0: マメッチさんからのリクエスト、アスカで始まりはいつも雨をお送りしました。時刻は9時8分になるところです。お天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。

札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。今日昼前まで濃い霧による交通障害などに注意してください。天気概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。では後志石狩地方の

0: 天気予報です。はじめに尻別市報、今日は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。南の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、午後6時までは 60%、 午後6時から明日午前0時まで 70% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は15度の見込みです。変わって石狩地方、今日は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。南の風、海上では後北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートル。今日の降水確率、正午まで 60%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から明日午前0時まで 70% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は17度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日9日土曜日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。降水確率は 50%。 あさって10日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%。 11日月曜日も曇り時々晴れ、降水確率は 20%。 12日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 13日水曜、14日木曜は曇り、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。
1: 76.3MHz FM おたる。
0: 時刻は9時11分になりました。変わってセーフティーおたる2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。小樽警察署交通課から入りました交通安全メッセージです。今日は泥跳ね運転についてのお話です。雨により路面が濡れている場所は滑りやすく危険です。急ハンドルや急ブレーキ、急発進などの急のつく操作の運転はやめてください。またぬかるみや水たまりを飛散させて人に迷惑をかける泥跳ね運転は違法です。路面が濡れていたり水たまりがあるときで、歩行者などの近くを走行する際は徐行するようお願いします。今日も事故のない一日でありますようにと、小樽警察署交通第一課企画係の池上さんからのお知らせでした。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、9時5分現在、札損自動車道、道央自動車道全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。尻別自動車道は全線開通して平常通りの走行ができます。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。セーフティー小樽2026、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。時刻は9時14分です。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

時刻は9時15分になりました。コネクト FM タレレスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームトリンギョさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。雨ですね。せっかくのお休みなのに残念です。あまり傘を持って歩くのが好きではないんですよね。まあ好きな人なんていないか。でも今日は金曜日、映画が初日なので湊かなえ原作の未来を見に行きます。おー、いいですね。湊かなえさん原作の映画は結構見ていて当たりが多い印象。加えて主演はかなり好きな女優さんの黒島優奈さん、優奈さんですかね。昨日なんとなく彼女の経歴とか調べてたらご結婚されてたんですね。知らんかった。しかも旦那さんはラジオパーソナリティとして有名な三岡リオンさんとブームの宮沢和文さんの息子さん。息子さんは俳優なようで共演がきっかけなのかな。映画はこのところ乗ってる北川景子さんも出てるということで期待ですね。いや、これ原作読みましたけれどめちゃくちゃ面白くって、でもこれを実写化映画化するってどういう風にするのかなってね思ってましたけども、いや結構なドラマになりそうな気がします。映画見てみたい。さて本日のリクエストは連休中の発送で多分昨日あたりやっと届いたであろうスイートステディの新曲。スイートステディはフルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、新しい学校のリーダーズなどが所属する遊びシステムのアーティスト。曲の最初のフレーズが呪文みたいでなかなか面白く入手してみました。これがかなりバズってるようなので、耳に残ります。ちなみにその呪文、ダンスという意味の言葉をいろいろな組の言葉でつなげてあるそうですよ、ということで、おー、初めて聞きます。お送りしましょうか。スイートステディでスイートステップ。

ラジオネームトリンギョさんからのリクエスト、スイートステディでスイートステップでした。ラジオネームはみ出し JK さんからリクエストいただきましたのでお送りします。浜崎隆、大畑雄一でウイスキー。

はみ出し JK さんからのリクエスト、浜崎隆史、大畑雄一でウイスキーをお送りしました。ラジオネームルピナスさんからメッセージいただいてます。村岡さん、おはようございます。おはようございます。今日は雨降りですね。皆さん風邪ひかないように注意してくださいね。私も注意しますといただきました。今日の小樽ですけれども、予想最高気温15度なんですよね。昨日 22.7 度まで上がりましたし、その前の日は 24.2 度と、もう夏のような暑さだったんですが、今日は20度いかないどころか15度ということで、おとといに比べるともう10度近く気温が下がりますね。気温差がありますので、暖かくして風邪ひかないようにどうぞお過ごしください。リクエストいただいてますのでお送りします。サカナクションで怪獣。

ルピナさんからのリクエスト、サカナクションで怪獣でした。ラジオネーム、ストーブ奉行さんからいただいてます。村岡さん、おはようございます。おはようございます。今朝の静岡県掛川市は晴れてます。グルテンフリーが人によってはダイエットになると聞いたのですが、ビールが飲めなくなるので僕は断念ですね。リクエスト、荻野目洋子さんの曲にいただいてるんですが、ごめんなさい、ちょっと音源が FM モタルにはなくて、他に聞きたい曲がありましたらまたお寄せください。ラジオネーム、今はジャズが好きなおじさんから。ノースウェーブをノースウェーブときっちり発音する。村岡さん、おはようございます。もう全然気にしてなかったですけど、でもこれ逆に表記はノースウェーブって書いてるところをノースウェーブって言ったら、これはこれで間違いなんじゃないかって今思いましたが、あ、そうですか。失礼しました。桜が散ったかと思えば今朝、大通公園のライラックが咲き始めてるのを見ました。時が経つのが早く感じます。やっぱり年だからですかね、といただいてますが、まあでも素敵なことだと思いますよ。なんていうか、こう花の美しさには無頓着というか、もう全然気にしてませんでしたからね。実家にも桜の木があったんですけれど、その桜が咲いていたのなんて全く記憶になかったですし、亡くなってからですね、桜の木が亡くなってから、あ、切ったのかみたいな。じゃあその桜がどんな風に咲いてたのかってもう全然思い出せないんですよね。ひどいですよね。やっぱり30歳を過ぎたあたりからですからね、桜の美しさをこうようやっと気づけたのはね。踊り公園はライラックがこれからね咲き始めます。まあライラックが咲く頃はリラビエといって、また気温がこう下がりますのでね、どうぞ体調管理お気をつけください。今はジャズが好きなおじさんからリクエストいただいてますのでお送りします。こっちのケントでゴロンとドロン。

0: 今はジャズが好きなおじさんからのリクエスト、こっちのケントでゴロンとドロンでした。時刻は9時34分になるところです。お知らせの後は市民ニュースをお伝えします。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
2: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走

るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。

時刻は9時34分です。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。ゴミ減量推進課からのお知らせです。山林や海岸など人目につきにくい場所でのゴミの不法投棄や庭で野焼きを行っているといった通報が寄せられています。小樽市では不法投棄や野焼きを発見した場合、小樽警察署や北海道などと連携し対応しています。不法投棄や野焼きは5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下、法人は3億円以下の罰金またはその両方が科せられる悪質な犯罪行為です。不法投棄や野焼きが行われているもしくは行おうとしている現場を見かけた場合は、日時、場所、行為をしている人の特徴や人数、車両の特徴など特定につながる情報をゴミ減量推進課や小樽警察署27-0110、27局の0110番へご連絡ください。ゴミの分別についてわからないときは小樽市ホームページをご覧になるか、ゴミ減量推進課へお問い合わせください。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。保健所保健総務課からのお知らせです。輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため献血のご協力をお願いします。日本赤十字社の移動献血者の今後の日程は、本日5月8日金曜日は午前9時30分から11時30分まではイオン小樽店屋外駐車場で、お昼の12時15分から1時30分までは北海青函小樽工場で、午後3時15分から4時30分までは北海道公営車で、5月12日火曜日と13日水曜日は午前9時30分から11時までと午後2時30分から4時30分まで小樽市役所中庭駐車場で、5月24日日曜日は午前9時30分からお昼の12時30分までと午後2時から4時までイオン小樽店屋外駐車場で行います。対象は16歳から69歳の方です。初めて受けられる方は本人確認書類をお持ちください。詳しくは保健所保健総務課へお問い合わせください。職員課からのお知らせです。小樽市職員を募集しています。採用予定日は令和8年10月1日または令和9年4月1日です。募集職種は事務、土木技術、建築技術、機械技術、保育士、ボイラー技師の用務員、消防理員です。受験資格や採用条件は職種ごとに異なりますのでご確認ください。一次試験は5月14日木曜日から6月3日水曜日まで全国にあるテストセンターで受験できます。自宅などでの受験も可能です。申し込みは本日5月8日金曜日午後5時までに小樽市ホームページの実施要領を確認の上、申し込みフォームから行ってください。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、消防理員については消防本部総務課へ、それ以外の職種は職員課へお問い合わせください。あなたの力を小樽の街づくりに生かしてみませんか。ご応募お待ちしています。商業労政課からのお知らせです。小樽市では小樽プレミアム付き商品券を販売します。この商品券は7000円分を5000円で購入でき、地域応援券と市内共通券合わせて14枚綴りとなっています。申し込み期間は本日5月8日から6月22日までで、申し込みは順次ポスティングするチラシについている専用ハガキや市販のハガキのほか、小樽プレミアム付き商品券サイト内の申し込みフォームから1人1回最大6冊まで申し込むことができます。申し込みが販売冊数を超えた場合は抽選となり、当選した方には7月下旬に購入引換券を送付します。

商品券の使用期間は8月1日から令和9年1月4日までです。詳しくは広報小樽5月号や小樽プレミアム付き商品券専用ホームページをご覧ください。ゴミ減量推進課からのお知らせです。ゴミステーションのゴミの散乱を防止するため、ゴミ箱や囲い式ゴミネットなどを購入設置する場合に、その購入額の一部を助成しています。ゴミ箱の購入費は町会や自治会が購入するものが助成の対象となりますが、囲い式ゴミネットやゴミネットの購入費は個人、町会、自治会が購入するものが助成の対象となります。助成額はいずれも購入額の2分の1で、上限額はゴミ箱は35,000円、囲い式ゴミネットは7,000円、ゴミネットは3,000円です。申請をする方は申請書と必要書類をゴミ減量推進課へ提出してください。なお、申請前に購入設置したものについては助成の対象とはなりませんので、購入設置する前に申請をお願いします。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、ゴミ減量推進課までどうぞ。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。時刻は9時41分になるところです。コネクト FM 小樽 A スタジオから生放送でお送りしています。ラジオネーム豚の花子さんからリクエストいただきました。デーモン小暮閣下で雨音はショパンの調べ。

豚の花子さんからのリクエスト、デーモン小暮閣下で雨音はショパンの調べをお送りしました。ラジオネームストーブ奉行さんから再びリクエストいただきましてありがとうございます。 RC サクセション、雨上がりの夜空に。

ストーブ奉行さんからのリクエスト、 RC サクセッション雨上がりの夜空にお送りしました。ラジオネーム、こちらはゆうじろいのちさんからいただいてますね。再生回ウェルネストーク係へということでいただいてます。リハビリの先生でトップのリーダーであります整形外科医平塚渉さんをクローズアップしてほしいです、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。再生回小樽病院プレゼンツウェルネストーク、毎週金曜日の8時45分からお送りしています。1週目と3週目、そして2週目と4週目は、それぞれ1週目3週目の再放送をお送りしています。現在は病院長の和田拓郎先生にねお話を伺ってまして、和田先生のお話が8月の上旬までの予定ですので、ちょっと再生回小樽病院の先生方にもねお話をいろいろ聞いてみたいと思います。整形外科医の平塚渉先生ですね、メッセージいただきましてありがとうございました。時刻は9時51分になりました。お知らせの後はクロストークお送りします。

クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色、オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 時刻は9時52分。ごめんなさいね、今ね、本当懐かしい MD で BGM を、ね、出してるんですけれども、BGM のその MD デッキがね、キルキルキルキル回転してて、あ、これは音が出ないなと思って喋り始めた瞬間に音が出ました。大変失礼しました。時刻は9時52分です。この後10時台11時台のコネクトを担当します、ババトモミさん、ともちゃんがスタジオに来てくれました。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 失礼しました。
2: いえ
1: 今BGM な、何で出してます？
2: 今
1: パソコンで出してます？ CD で出してます？
2: 出してます。
1: もう何だったら本当 CD ももしかしたら、ね、なくなる可能性だってありますよね、これね。
2: そうですね。
1: 今ほぼほぼ何ですか、このサブスクだったりなんなりでスマホで聞いたりパソコンで聞いたりっていうことになりますからね。でも実際 CD もどのくらいその盤面自体が持つものなのかって分かんないんだそうですね。
2: ああ、そうなんですね。
1: うん、僕が小学校の6年生の時かな、はい、初めて自分でそのレコードを買ったんですよ。
2: レコードを買ったんですよ。
1: で、まあ、もうその時には CD は出てたのかな。でも CD プレイヤーないし、
2: はい、
1: まあ、レコードプレイヤーは家にあったのでレコードを買うしかなかったんですけど、選択肢が。で、まあ、並行してっていうかカセットデッキもあったから、そのカセットテープにダイビングしながらとかってやってたんですけれど、
2: はい、
1: まあ、あっという間に CD が世の中を席巻しましてね。
2: うん、そうですよね。
1: で、ウォークマンもカセットテープだったのがいつの間にか CD ウォークマンみたいなのが出たり、うん、でそうかと思ったら MD も出てね、
2: はい、
1: とても便利だったんですけどね。 MD 出た時はね、順番も入れ替えられるし編集もできるし、
2: うん、
1: でもね、それよりも便利な、もう今パソコン上で全部音源もね編集できるようになり

0: ましたからね。ついていけなくなりますね、これ次どうなるのかなみたいな。
1: あのレコードプレイヤー今、うん、高いじゃないですか。
0: 今人気なんだそうですね。
1: 私の感覚だと、
0: うん、
1: CD プレイヤーより高いと思うんですよ、
0: はい、
1: で当時ってレコードプレイヤーいくらぐらいだったんですか、うん、
0: プレイヤーいくらだったのか。でもねこれはピンキリだったと思いますね。
1: あ
0: 本当にあの簡易なものだと、
1: はい、
0: レコードプレイヤーがあってそこからもう そのまま音が出るものもあったんですよ。あのスピーカーにつながずに、
1: あ
0: アンプにつながず、
1: スピーカーがついてる、
0: そういうのは本当に安かったと思うんですけど、いわゆるレコードプレイヤーだとどうでしょうね。
1: いやなんか昔も高いんだったら、
0: うん、
1: なんかそれは CD プレイヤーが流行った理由もちょっとわかるなって思ったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ああそうね、
1: 一家に一台レコードプレイヤーを、うん、気軽に置けるぐらいの値段じゃなかったんですか。
0: またなんかもう家具みたいな豪華な入れ立ちでしたからね。
1: インテリアとか
0: インテリアみたいな雰囲気も持ってましたし、
1: だって大きいスピーカーないと、
0: うん、
1: なんかイメージですよ、レコードプレイヤーがあって、
0: う
1: ん、横に大きいスピーカーがあって、
0: うん、そうですよね
1: っていう感じなので、
0: うん、
1: 今も高いですけど、じゃあ昔も高かった、うん、
0: と思いますけどね、
1: 針とかもだって買わなきゃいけない、
0: 針がそれこそ、まあ、これもピンキリだと思いますけど、自分でそのレコードを聴くようになって針がねやっぱりこう消耗品ですから買いに行かなきゃいけないってなった時に1本3000円からとかいう、いやこれで1枚アルバム買えるじゃんみたいなことを思ってたんですけど、まあ、でもねそれがないと聴けないわけですから泣く泣く買ってましたけれどでも多分もっといい針だとねそれこそ何万円としてたんだと思うんですけどね、
1: スピーカーもこだわるとそれこそピンキリですけど、
0: うん、
1: やっぱ昔もこうレコードっていうのはちょっとこう高めだった、
0: うん、
1: プレイヤーを揃えるんだったら、
0: うんうん、そうですね、アンプがあってとかってね、
1: うん、
0: いろいろやっていくとまあそうなりますよね。
1: そうです
0: か、うん、今じゃステレオとか、ね、ミニコンポとか言っても多分通じないでしょうねきっとね。
1: そうですね、
0: ミニコンポを揃えるのがもうやっぱ男子たちの夢でしたからね。
1: ケンウッド
0: とかね、
1: うん、にもあった。
0: うちはねなかったんですよ。最初は CD ラジカセです。
1: あ、はいはいはい、じゃあレコードどうやって、
0: 石黒ホーマで買った
1: どこですか石黒ホーマ
0: 今の DCM ですね、
1: ホーマック、
0: ホーマック、はい、最初石黒ホーマだったんです。
1: へ
0: 石黒ホーマって言ってて、そこで買ったクラウン の, あの CD ラジカセ、
1: はい、
0: で友達にそれを言ったらクラウンってなんだって、クラウンって車じゃないのかって言われて、いや確かに車でもあるけど、でもなんか僕の CD ラジカセにはクラウンって書いてたんですよね、うん、それを買いました。だそれはカセットと CD と一緒に聴けるやつで、それは中学の時に買ったんですけど、
1: はい、
0: でもその前はそれこそ父親が買った本当にもう何十万とするステレオで、それはやっぱもう高級だから子供たちには触らせないっていう、
1: はい、
0: まあ確かにそれはそうですよね、
1: 壊したらね、
0: そんなの壊したら大変なことになるから。でそれまではまあ子供たちでも聞けるように多分あれ1万円もしなかったと思うんですね、プラスチックの本当子供が遊んでもあの壊れないようなシンプルな作りのレコードプレイヤーを買ってきたんです。パカッと開けるとその開けたところにスピーカーがあって、そこからこう音が出るみたいな。
1: へ
0: ー、うん、どこ行ったのかな、あれも捨てたかもわかんないですけどね。
1: まあ、今も簡易的なのあります
0: けど、まあ、ありますけどね、うん、だ本当になんか確認だけしたいっていうんであればそれでいいと思うんですけどね。
1: どうですか BGM レコードで。
0: いやレコードねいいと思いますよ、たまにはね。だって動かせないけどレコードプレイありますもんね。
1: あります、
0: ものすごいでっかいやつねあれって使えるのかな、どうですかね。
1: お子さんやってみたらいいんじゃないですか。
0: いいですね、パチパチパチっていうねこうチリパチの音をさせながらね、うん、
1: 天気の BGM とか出したらいいんじゃないですか。
0: 手動で出しますか、こうレコードを針をこぎじると落とし、今まさに私は針を落としておりますみたいな実況しながらとか、ね、すみません、この後よろしくお願いします。この後はババトモイさんのコネクトです。ラジオネームラブリンさん、それから、持ち手持ち兄さんからも、ね、メッセージいただいてました、ありがとうございます。ここまでのお相手は村岡圭介でした。この時間はランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしました。では今日も良い一日になりますように、バイバイ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。おはようございます、ババともみです。この時間は引き続きコネクトをお送りします。3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいく番組、午後2時までこのままお付き合いください。クロストーク、私も MD は経験しておりますし、局に入ってからも MD がありますので知っております。で、姉が CD プレイヤーを持っていて、MD プレイヤーもあったのかな。で、私はそれをちょっと借りながら、ある程度年を重ねた時にですね、 iPod が出てきたわけですよ。ちっちゃい、今のスマートフォンの半分ぐらいですか、 iPod Nano だったかながあって、それを買って、当時3ギガですよ。今ね260とかでしたっけ、なんかそう300とかある中、3ギガの iPod をその中にこう好きな曲を入れて、高校生の時聞いてましたね。皆さん知っていますでしょうか。今の20代の子はどうなんでしょう。 iPod、 私はナノだったんですけど、その上の iPod クラシックっていうのはスマホぐらいの大きさで、で、それは容量が大きくて、それを持ってる人はいいなと思っていたんですよ。で、当時 iPod の CM もなんかすごいスタイリッシュでかっこいいなと思った記憶があります。曲を選ぶ時のこう、なんていうんですか、こうタッチすると曲を選ぶことできるんですけど、あのカチカチカチカチって音がいいんですよねっていうのを思い出しました。実家にもレコードプレイヤーがありまして、まあ親が音楽を好きなので、でレコードを今も買っているようなんですが、本当に昔のレコードプレイヤーとスピーカーは今ね壊れてるはずなんですよね。しばらくあんまりこう使っているのを子供ながら見たことがないなと思っていたんですが、どうやら時間が経って、まあ年月が経って壊れたようなんですね。家のどこかに電化製品が必ず壊れる場所というのがありまして、そこに置いていたら壊れたらしいんですね。ちょっと真相は定かではないんですが、なのでなんか今はまた違うレコードプレイヤーをどうやらですね、ここ数年で手に入れていたようなので、それを聞いているそうなんですが、なんせ離れているのでなんとか出そうとかのようみたいな、そんな曖昧な感じなんですけどね。で、まあ今はね、私もスマートフォン、サブスクという音楽配信サービスで聞いておりますが、いやでもそういったね、プレイヤーを使っていた時は、自分の好きな CD からまず曲を、容量が決まっているので曲を厳選して選ぶわけですよ。そういったのを最近していないなと思って、もう手当たり次第に聴けるじゃないですか。なので自分のお気に入りのプレイリストっていうものを、サブスクでもね作ることできるんですが、なんかこうもうちょっとこだわってプレイリストを作っていたなという、そんな記憶が蘇りました。だからちゃんとこう向き合って作っていた記憶があります。その3ギガの中でどれだけ、通学の時間を有意義にするかっていうのをなんか極めていた、そんな時を思い出しました。さて、そんな皆さんはですね、どうやって音楽聴いていましたでしょうか。そんなメッセージ、そして、ゴールデンウィーク、今有給を取ってゴールデンウィーク中っていう方もいらっしゃるのかな。あとは祝日の連休が終わって、友人もですね、祝日に本当に働く仕事なので、それが終わって SNS にやっと怒涛のゴールデンウィークが終わった、仕事ですね、仕事が終わったって、これから私のゴールデンウィークっていうの
書いてましたので、まあ、そういった方もきっといらっしゃるのではないかなと思います。今日のコネクトは10時台後半メオトークがあります。メオトークの中でもゴールデンウィークの話をしておりますので、ぜひお付き合いください。この後は天気、道路、交通情報をお伝えしていきます。メッセージリクエストの宛先はメール 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000番、0134-21-2000番、 FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。今週はセイコーマートからのお知らせがあります。今月もプレゼントがありますので、こちらへのプレゼントの応募もたくさんお待ちしています。コネクト、ここからの時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。

0: 創業昭和14年、親身な相談、真剣な施工、信用の蓄積をモットーとした総合建設。阿部建設はこれからも強度発展の一翼を担ってまいります。阿部建設株式会社。
1: 期待値ガラス、真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、期待値ガラス、
2: 真心お届け便。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

時刻は間もなく10時14分になります。天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内に雷濃霧注意報が出ています。後志と石狩地方では今日夕方から明日昼前まで急な強い雨や落雷に注意してください。

また明日昼前まで濃霧による視程障害にも注意が必要です。天気概況です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。では後志、石狩両地方の今日と明日の天気です。後志地方、今日は曇り時々雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。風は南の風、海上では北東の風がやや強く、波の高さは1メートルの見込みです。この後の降水確率は午後6時まで 60%、 午後6時から明日午前0時まで 70% の予報です。小樽の日中の予想最高気温は15度の見込みです。後志地方、明日9日土曜日は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。風は南の風、のち北西の風がやや強く、海上では北の風が強いでしょう。波の高さは3メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 0% の予報です。小樽の明日朝の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は12度の見込みです。変わって石狩地方です。石狩地方、今日は曇り時々雨でしょう。風は南の風、海上では後北東の風がやや強く、波の高さは1メートルの見込みです。降水確率、明日午前0時、失礼しました、降水確率、正午まで 60%、 正午から午後6時まで 50%、午後6時から明日午前0時まで 70% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は17度の見込みです。石狩地方、明日9日土曜日は曇り一時雨でしょう。風は南の風、のち北西の風がやや強く、石狩北部では北の風が強いでしょう。波の高さは3メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 0% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は14度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって10日日曜日から11日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率 20% の予報です。今日明日は雨の予報が出ています。朝の最低気温と日中の最高気温、そんなに差がない明日となりそうです。また週明けは気温が高くなります。札幌ですが最高気温が23度まで上がる日も出てきます。今日明日は雨具があると安心です。私も局に FM 小樽に来るまで細かいサラサラっとした雨が降っていました。今日は一日こんな感じの天気になりそうですね。

はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在高速道路全線開通しています。札損道、尻部市道、道央道は全線開通しています。日高道上り線、向川インターチェンジから厚間インターチェンジ、車両事故があったため通行止めになっています。その他は全線開通しています。道道リニューアル工事が行われています。7月17日まで終日車線規制ですので、ご利用の方はお気をつけください。高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道高速バスの情報です。現在運休や遅れはありません。 JR そして高速バス、市内線、小樽札幌間のバスも通常通り運行しています。代わって新日本海フェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、客室、車両スペースどちらも空席があります。午後11時30分発舞鶴行きも同じく

客室、車両スペースどちらも空いています。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話番号 0570-002921 0570-002921 までお問い合わせください。さて、小樽警察署からお知らせが届いています。札幌市内において飲酒運転による逮捕事案が多発しています。先月の4月中、札幌市内において飲酒運転による逮捕事案が4件発生しました。飲んだら絶対に車に乗らないでください。飲酒をするとアルコールの影響で情報処理能力が低下し、ハンドル・ブレーキ操作を誤るなど運転に悪影響が現れます。飲酒運転をして人を死傷させた場合にはさらに重い罰則が課されます。大切な人を悲しませないためにも飲酒運転は絶対にやめてください。さらに飲酒する場合には公共交通機関を利用したり、仲間同士で運転をしない人、ハンドルキーパーを決め、その人が仲間を自宅まで送り届けるなど、社会全体で飲酒運転をさせない環境づくりの取り組みをしましょう。飲んだら絶対に車に乗らないでください。ドライバーさんはこの後も安全運転をお願いいたします。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

映画名探偵コナン、ハイウェイの堕天使、こちらの主題歌になっています。ミーシャ、ラストダンス、あなたとお送りしました。

毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

時刻は10時35分です。生放送でコネクトをお送りしています。先ほどお届けした曲は I It's You でした。さて皆さん、小樽の勝内川の鯉のぼりは見ましたでしょうか。私はまず近くで見て、その後あの高速バスに乗って鯉のぼり大漁旗を見ました。まだまだ泳いでいますので、ぜひ見に行っていただきたいです。まあ今年もたくさん鯉のぼり勝内川で泳いでいますが、まあ、場所は南樽市場の横のところですね。優雅に泳いでいます。およそ200メートルにわたって345匹の鯉のぼりと55枚の大漁旗が飾り付けられています。こちら道内各地から寄贈された鯉のぼりを小樽市民有志およそ50人が約2時間かけて設置しました。ロープに取り付けられた鯉のぼりですが、天狗山に向かって泳ぐように張られていて、なんと長さ10メートルを超える大きな鯉のぼりは堤防の柵に取り付けられている。それがねずらっとこう圧巻ですよね。毎年この時期の風物詩になっています。先ほどもお話しした、私高速バスからも見ましたよというお話をねさせていただきましたが、観光客の皆さんも本当にあの一瞬、奥沢に泊まった時のあの一瞬ですので、その時は驚いたように皆さん写真を撮っていました。こちらの勝内川の鯉のぼりの取り組みは、地元町内会若松2丁目会が2002年に始めたものです。北海道新聞の記事によりますと、考案した伊藤会長のお話によると、会員の高齢化が進む中、小樽長陵高校ラグビー部や地元消防団たちの協力で続けられていますと、来年以降も続けていくためには市民の協力は欠かせませんとお話しされているということでした。本当にこう地元のこうやって高校生の皆さんですとか、町内会の皆さん、消防団の皆さんの、もうその他のあと市民有志の皆さんのもと、この鯉のぼりが元気に泳いでいるんですね。いや本当感謝ですね。これはだってあのロゴ部にまず取り付けてね、ロープをそしてつけてっていう、こう下がねこう川っていうのが、鯉のぼりって空にね浮かんでいる、まあ、ものというかイメージですけど、この下がね川っていうのがいいですよね。こちらの鯉のぼりはまだまだ楽しむことができますので、5月末ぐらいですか、ぜひまだ見ていないなという方は立ち寄って見てみてください。これは、まあ、小樽の勝内川の鯉のぼりですが、もう一つ鯉のぼりで有名な場所といえば定山渓温泉ですね。渓流鯉のぼり、これラジオお聞きの方見たことありますでしょうか。私はですねないんですよまだ。こちらも定山渓温泉の春の風物詩となっています。今年で40年目を迎える渓流鯉のぼりは、温泉街の上空をおよそ400匹の鯉のぼりが彩っています。こちらは週末5月10日まで見ることができますので、まあ、ゴールデンウィーク中の方、お休みの方、ちょっとドライブがてらね見に行ってみてください。小樽からだと定山渓もすごく近いので、で5月10日まで見ることできまし

して、こちらの空を泳ぐ鯉のぼりですが、道内の家庭などから寄贈されたもので、ご家庭で役目を終えた後も大切な思い出が詰まった鯉のぼりが定山渓のこちらの渓流鯉のぼりで、彩られてるわけですね。で、定山渓温泉の渓流鯉のぼりでは、現在家庭や職場などで不要になった鯉のぼりの募集も行われています。特に6メートル以上の大きなサイズを歓迎していまして、提供した方には定山渓温泉ペア日帰り入浴券が贈られるほか、抽選でペア宿泊券も当たるということです。定山渓温泉、5月中旬には春もみじというですね、葉っぱが鮮やかな緑になる前に木々本来の黄色やピンク、オレンジ色などが見える、この時期ならではの春もみじという自然現象も見ることができます。桜や拳の花、新芽の淡い色合いが重なった景色となっておりますので、秋のこの紅葉とはまた違った景色になるんじゃないかなと思います。週末、春の定山渓もいかがでしょうか。この時間は鯉のぼりの話題を2つお届けしました。

0: ください。
1: 76.3MHz FM モータル
2: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番、熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。
3: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。振り返ってみるとあっという間に終わってしまったという方も多いかもしれません。こんにちは、ネオトークの時間です。今日も夫の話題を盛り込みながらお届けしていくこのコーナー

です。村越麻耶にお付き合いください。さてゴールデンウィーク、私は飛び級だったので本当に暦通りだったんですけれども、29日の、お休みがありまして、30、31と仕事、そしてそこからゴールデンウィーク連休がありまして、もうもともとね、ここ最近はゴールデンウィークやシルバーウィークは私たちはあまり遠出をしないっていうのが最近の、過ごし方にはなっております。まあ、近場でのんびり過ごすっていうことが多くなったんですけども、何よりも混んでいるのが苦手っていうのと、割合その前後が忙しかったり仕事が立て込んでいたりすることも多いので、もうなんか夫婦間の中でゴールデンウィークはそこまで詰め込まないお休みにしようっていうね話になり、結婚してもほとんどそういう過ごし方かもしれません。今年に関してはお正月も連休、長期連休だったんですけど、あまり遠出していないので、何でしょう、皆さんがお休みを長期で取っていない時にどこか旅行に行くっていうような、そんな感じを取っております。まあ、そうは言ってもね、今のこの時期しかお休みが取れないっていうご家族も多いかと思いますし、いやお子さんね、どこか連れてってあげなきゃなということで、ここぞとばかり今行楽地に行こうっていうことでね、お父さんお母さんは忙しい思いもされていたかもしれませんけど、それはそれですごくね、羨ましいなと思いながら、私はテレビのニュースなんかを見ておりました。だからそのゴールデンウィーク の混雑って実はあんまり影響を受けたことがないんで、どれぐらい混んでるのかななんて思うんですけど、4月のその29日の日だけはちょっと行楽地らしいところに行ってまいりました。というのもこのコーナーでお話しさせていただきましたけど、あまりにも雪が多かったこの札幌の冬に辟易として、静岡の伊豆の桜旅、河津桜を見る旅っていうのをしてきましたよっていう話をしていたんですが、ね、どちらかっていうとその北海道のお花見っていうのを全然してなかったので、もうちょうどその頃仕事がもうとっても忙しくて、そして今年のね桜は1、2週間ぐらい早かったじゃないですか。ですから本来であればね、このゴールデンウィークにお花見楽しみにしていたっていう方も、予定が狂ってしまったっていう方も多かったと思うんですけど、そうだ、北海道の桜祭りに行ってなかったなと思って、行きたいなっていうのをね、夫になんかずっと小言のように言っていたらしいんですよね。自分では気がつかなかったんですけど、で、4月29日は互いにお休みだったので、もう私はこんななんかこう合間のお休みに疲れるのは嫌だなとかって思っていたから、もう家で過ごすって。そしてあんまりね、暖かくなかったじゃないですか、前半は。でちょっとなんかふてくされていたら、夫さんがね、ほら静内の桜祭りに行きたいって言ってたんじゃないかって言って、急に言われてもなんて言いながら、実はとっても嬉しくて連れてってもらいました。で日高道が結構ね伸びたんですよね、今年ね。だからちょっとそちらの高速道路に乗って行ってきたんですけど、残念ながら桜はねほとんど終わってしまってて葉桜になっていて、逆に途中途中の道すがらの桜の方が綺麗だなっていう印象を受けまして、日高の道路を走っていると、この春の時期だからなのかな、すごい牧場の馬たちが草を這んでいて、しかも子馬の姿がたくさん見ることができて、それだけですごく楽しい気持ちになりましたね。
で静内

の桜、20軒通りですよね。あそこも私もしかしたら今まで行ったことがなかったかもしれません。あそこを車でガーって通って、で面白いのがね、寒かったっていうのもあるし、葉桜だっていうのもあるし、そうは言っても桜祭りは開催されているわけですよ。屋台が出ていたりとか、観光客の方がね、車駐車場に停めて思い思いこう歩かれてる姿っていうのを見られて、やっぱりなんか雰囲気味わいたいじゃないですか。これがね、なんかやっぱりこう熟年の夫婦ってこうなっちゃうのかな。いや、そんなことないと思うんですけど、なんか夫が私の顔をちらっとこう見て、降りないよね車みたいな言い方をしたわけですよ。で、まあ、正直、まあ、降りても混んでるし、なんとなくこう、屋台を見たところで屋台飯ってあんまり私たち、食べないタイプなので、なんかお互いのそういうところ分かってるから、私も降りないだろうなって思って聞かれたんですけど、聞かれたら降りませんって言っちゃうじゃないですか。で、降りないよって言って、降りなかったんですね。結局、こう、20軒通りをわーっとこう通って、行きと帰りと通って、観光客の姿とか観光バスの様子とか見て、そこを後にしたわけですけど、やっぱりちょっとね、降りればよかったなってね、後悔はしております。なんか雰囲気だけでも味わえばよかったなと思うんですけど、まあ、これはね、夫さんは知りませんけど、もしかしたら私の今話しているトーク聞こえてるかもしれない。どうだろう。で、私静内町でね、行ってみたかったところ、その手前のニーカップのレコード館、これ道の駅になってるんですけど、レコードの湯ってお風呂とかね、ちょっと近くにあって、その道の駅に併設しているレコード館に立ち寄ってみたかったんですよね。今でこそそのレコードってもう持ってないですけど、しかも私も幼少時代親がね、LP レコード聞いてて、ちょっとこう、いとこのお兄ちゃんからのお下がりのレコードプレイヤーっていうのを、持ってた時期はありますけど、ほぼほぼレコードを聞いて育っていない。どちらかというともう CD、MD の世代で育ってきておりますので、まあレコードっていうのね、なんか憧れを抱いているんですよ、私の中では。音楽好きな方ってそのレコード屋さんに行って、シスコの袋とか持ってね、なんかこうレコード探しとかするの、なんかそれだけでちょっとあの人、あ、なんか音楽通でおしゃれだなっていうイメージ、大人の人だなっていうイメージがありまして、でこれその DJ 系のことをやってる人、なんかね、レコード回したりする方は、結構レコード屋さんってレコードが廃れ始めてもまだ行かれたり、探しに行ったりとかされてたと思うんですよね。コレクターの人とかもね、いますけどね。たくさんこうレコードのある風景っていうのを見たかったから、もう一度行ってレコードの音源を聞いてみたいなと思ったんですけど、やっぱりその道の駅の駐車場が本当に混んでて、まあ、館内には入らせてもらったんですけど、有料施設の中までは入らなかったんですね。まあ、結果ここは無料施設なんだけど、随分と見応えがありました。本当にレコード屋さんのように、なんだろう、音楽別、分野別にレコードが置かれてて、まあ、アイウェオ順とかにもなってるし、アルファベット順にもなってるし、まあ、洋楽、邦楽問わず、あとクラシック。うちのね、夫さんはクラシック好きなので、ちょっとドイツのレーベルを教えてくれましたけど、もうすでに私は名前が出てこないんだけど、有名レーベルのレコード、こういうの黄色い帯のあるんだよとかって教えてくれたりして、非常に楽しいなと思いました。もっとね、今度はね、じっくり時間をかけて有料施設も行けたらいいなと思うんですけど、まあメインは桜の方だったので、そちらの会場にまず行かなくちゃいけないということでね、行ってきまして。なので、その、私の、ゴールデンウィークの初日に当たったわけですけど、そちらは、ドライブ
これは本当ね、楽しいドライブでした。

まあ、結局その車から降りなかったっていうところはなんとなくモヤモヤっとしてますけど、連れてってくれたのでよかったです。でその後は週末、これね本当寒かったんですけどね、天気も悪かったじゃないですか。冷たい風とね、雨が小雨程度ですけど降ってたりとか、なかなかその行楽日和っていう感じではなかったんですけど、土曜日の初日に夫さんが飲み会が入っていたので、私はちょっとこう久しぶりに母に会いに行こうかなとか、妹たち家族に会いたいなと思ってたんだけど、もうなんか妹たちファミリーはね、やっぱりお友達との約束とか子供たち同士のなんですけど、3、4件断られて、もう諦めて家で済ませちゃおうかなっていう話を母ともしていたんですけど、私はなんかどうしてもね、行きたかったんです。で、普段いつも行ってる居酒屋で、人気店の居酒屋は、ここは絶対空いてないだろうと思うところがあるので、そこ後回しにしていたところを最後に電話をかけたら、今からならすぐ行きますよってことで、急遽行ってまいりました。結果的に途中からその妹も合流して、2軒目はスナックに行ってカラオケを歌ったりもして、非常に楽しい時間になりました。これね、私ね本当大反省なんだけど、スナックに行ったね、なんか母と歌ってるのってすごい楽しい思い出だし、お酒もそこそこ進んじゃってたものだから、SNS につい上げちゃって妹にすっごい怒られたっていうね。これね、ほんと気をつけましょうね、皆さんね。なんか SNS って、なんか、上げる癖がついてる人ってね、了承を得ず上げてしまうっていうの。まあ、他人のことは上げちゃいけない。なんか親族のってつい上げがち。これ、本当にね、怒られるんで、もちろん、こう、ね、自分以外の方が映り込んでるときは、必ず、ね、撮ってもいいですかっていうねことは言わなきゃいけないけど、これ酔っ払ってて覚えてなかったりすると本当大変ですね。もう本当ね、この辺はお酒気をつけなきゃいけないなと思うんですけど、まあ結果的に妹に怒られて、もう削除はしましたけど、もうすでにそのスナックの歌ってる姿っていうのは世界中に流れてしまったっていう感じでありますけど、いや、こういう失敗って皆さんしてないのかな？私だけなんだろうか？すごい、SNS 失敗談なんかもあったら教えてほしいなと思います。で、その居酒屋が行ったのが1日でしょ？で、その後、母を連れて、定山渓の日帰り温泉、これ夫さんも一緒に連れてってくれました。で、定山渓はこの時期、子供の日の前は、鯉のぼり？あ、まだあるのかな？鯉のぼりが、有名ですけど、これをね、見せたいっていう気持ちもあったけど、あいにくなんか濡れた鯉のぼりが、ずらーっとこう、ちょっとね、元気なくはしてましたけど、暖かいお風呂に入って、満足して。で、次の日からお天気が良かったので、これで私は甥っ子姪っ子たちに会いたくてバーベキュー しようかってことでバーベキューもできて、で最終日は自宅でのんびりしてるっていう。そうですね、一つ忘れちゃってた大事なこと、日本ハムファイターズの応援に行ってまいりました。それが5月3日ですね。これが試合を見に行ってずっと負けてたんだけど、私が行った時は勝っていい試合で調子に乗って新庄監督の背番号の高級なユニフォームを買ってしまったので、これを着て今年は応援をしたいなと思っております。ね、なんだかんだね楽しいお休みを過ごすことができました。で、また仕事今ね真っ只中で、はい、始まったっていう方は明日明後日とまたお休みになるかと思いますし、逆にそのゴールデンウィークとか土曜日曜関係なくお仕事されてる方もいらっしゃるからね、新緑の季節です。どうぞね、お休みは皆さん植物とか動物とかにね癒されて過ごしていただきたいなと思います。まあ私と夫さんの話とすると、やっぱりその夫婦って言えども、なんだろう、遠慮する部分っていうのはあるけど、

0: 結果なんか旅行に行くと必ずあの時こうすればよかったって言っちゃうことがあるから、これ絶対今ずっと一緒に夫にも叱られ続けてるんだけど、あのそうね、なんか思ってることがあったらその場で言って後悔はしない方がいいなっていうのが教訓でした。そんなこんなの目をトークです。また次回もお楽しみに。
1: 目をトークお送りしました。結構近場で楽しまれたようですね。お酒を飲んで酔っ払った後の SNS は危険ですのでね。いや皆さんもねそういう経験ある方いらっしゃるのではないかなと思うんですが、私はなるべくというかスマートフォンを触らないっていうのをもうあのテーブルの上に置くとまず帰りに忘れてしまうのでカバンの中に入れますね、携帯を。それでちょっと防いでみてはいかがでしょうか。あと後半最後の方では調子に乗って新庄選手の高級ユニフォームを買ったみたいなねお話もありました。今年も野球観戦されてるんですね。次回のメオトーク5月22日5月22日を予定しております。次回のメオトークもお楽しみに。では村越麻耶さんからの一曲いただきました。スピッツ若葉

0: 76.3MHz FM オタル。
1: FM オタルをお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
2: FM オタル。

この時間はメッセージリクエストをお届けします。まずはラジオネームコナモンチッチさんからのリクエスト、フルーツジッパーニューカワイイ。

私は大事なお仕事中に居眠りしちゃう人もニューカワイイと思います。え、そうでもない？いやでも私はやっぱり好き。

メッセージご紹介します。こちらラジオネームルピナスさんです。ババさんおはようございますといただきました。おはようございます。クロストークでね、あの音楽プレイヤーの話出ましたが、私は EP レコードと LP レコード、そして CD を聴いていまして、今も CD を聴いていますよといただきました。ありがとうございます。じゃあレコードプレイヤーもね、お家にあったということですよね、ルピナスさん。そして他にも皆さんからですね、そのプレイヤーの話をいただいておりました。こちらラジオネームキンタさんです。ババさん皆さんおはようございます。今日はいまいちな天候ですね。村岡さんとのクロストークで音楽プレイヤーの話をしていましたが、石黒ホーマが懐かしくて思わず爆笑しましたね。 DCM の前身石黒ホーマ、いや私はね初めて聞きました。だって余一に石黒ホーマってなかったと思います。余一はですね、そごうでした。うちの近所に、うちって言ってもね皆さんどこか分かんないと思うんですけど、うちの近所に電気屋さんがありまして、それがねそごうだったんですよ。でも今もそごうってありますよね。あれと系列一緒なのかな、どうなんでしょう。まあ今はその余一にはないんですけど、そごう電気店かな、そうありました。石黒ホーマーはね、てかそもそもねホーマックって呼んでいたので、今の DCM がまだちょっと慣れないんですよ。さて、自分が学生の頃は最初におじから譲ってもらった CD プレイヤーで音楽を聴いて、次に MD を購入して、最後はデジタルオーディオプレイヤーで音楽を聴いていましたね。今はスマホのサブスクの音楽を車のナビに Bluetooth 機能を利用して音楽を聴いています。お気に入り登録している数は980曲です。最新の曲がリリースされたらすぐ登録していますねといただきました。980曲、そう、あのそういう風に自分の好きな曲を入れとくと、あのそのお気に入りのプレイリストの中でシャッフルとかすると楽しいですよね。すごい、ちょっと今日から私もポチポチやってみようかな。そう、 Bluetooth ね、あの金太さんね、お仕事もその車を使われますしね、結構車の中にいることが多いと思うので、やっぱ必須ですよね。 CD、MD、デジタルオーディオプレイヤー、そうですか、ありがとうございます金太さん。そしてこちらラジオネーム赤い輪のキクちゃんさんからは、私はレコードや CD で聴くことが多いです。仕事をしていた頃は音楽から遠ざかっていて、余裕がなくて聴けなかったけど、最近は寝っ転がって少し大きめの音を流します。物と音がつながっていないと落ち着かない

年寄りです。ネットで探すのも楽しみですね、といただきました。そうですか。いや、まあ、そうですよね。働いていた頃ってなかなかね、新しい曲も聴けないし、自分の好きな曲もね聴けないみたいなのありますよね。いいですね。寝っ転がって少し大きめの音を流してゆっくりするっていう、うん、なんかこう家にいると音があると安心したりしますよね。赤色のキクちゃんさん、ネットで探すのも楽しみ、いいじゃないですか。メッセージありがとうございます。ではリクエストをお届けいたします。まずはこちら、金太さんのリクエスト、ミセスグリーンアップル、風と街。

こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は、第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

106.3 リクエストをお送りします。ラジオネームまるちゃんさん、南吉高、モンローウォーク。

リクエストありがとうございます。さてこちらラジオネームゆうじろういのちさんです。八重桜小樽市内満開ですよといただいて写真もいただきました。ありがとうございます。 FM 小樽の裏のですね八重桜もとても綺麗です。そしてお問い合わせのメールもいただいております。ありがとうございます。また長崎屋での公開録音の番組行きましたとあったんですが、次回の歌のアルバムの久しぶりの公開録音は6月の末を予定しております。また決まったら番組でお伝えしますので、ぜひお付き合いください。さてこちらはラジオネーム応用近辺のおばさんです。千葉の

息子と孫が帰りました。すごく楽しかったです。けなし山の方、小樽ワインのところを見せに行きましたら、デゴイチかな、真っ黒い電車があって、どうやって運んだんだろうと聞かれて答えに困りました。とにかく楽しかったです。今一人ぼっちで寂しいです。ちょっと寂しさはしばらく続くかな。でもおばあちゃんは頑張りましたよ。洗濯とかいろんなことね、といただいております。応用近辺のおばさんね、寂しいですよね。こうラジオをかけて、ちょっと少しでも音を出して、寂しさね、もう続くのはそりゃ仕方のないことですから、次息子さんとお孫さんが帰ってくるまで待っていましょう。いやでも良かったです。いろいろとね、行かれたようで、けなし山の方だったり、じゃあ展望台も見たのかな。帰ると寂しいですが、来てる間はね、洗濯とかいろいろやることはあったと思います。お疲れ様です。楽しいゴールデンウィークで良かったです。メッセージありがとうございます。そしてこちら、ラジオネーム最上の三太郎さんです。ババさん、おはようございます。おはようございます。仕事に追われているうちに、ゴールデンウィークもいつの間にか終わってしまいました。個人的にこのゴールデンウィークも例年通り、仕事時々 FM オタルという毎日でしたね。ありがとうございます。朝 FM オタルの番組を聞いて仕事に行って、家に帰ってきて FM オタルの番組を聞くという感じでした。休みもしばらく先なので、もう少し仕事を頑張ります。三太郎さんはゴールデンウィーク祝日も関係のないお仕事というふうに聞いておりました。その少しのね、朝の時間、帰りの家での時間もラジオをつけてくださってありがとうございます。嬉しいですね。生活の一部になるっていうのが嬉しいです。まあ、仕事忙しかったようですね。ゴールデンウィークも終わると、ちょっと仕事も落ち着くんでしょうか。どうなんでしょう。休みまでね、無理せず頑張ってください。ではリクエスト、こちらですね、同じアーティストの曲を2曲いただいておりましたので、続けてお届けいたします。その後 CM の後はセイコーマートからのお知らせです。オフィシャルヒゲダンディズム、夕暮れ沿い、そしてパラボラ、

0: FM オタル 76.3 メガヘルツ。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
2: 76.3 MHz FM オタル。

オイサフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは今週末5月10日までまとめ買いがお得です。例えば対象のプリングルズ M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズサワークリーム&オニオンうま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ、5月10日までです。こちらセールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。お次はセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介します。今年も登場、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道産脱炭そばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。 500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイスです。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートへの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合、税込み価格は異なります。

セイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受け付け中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉北牛と樽前有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 脂の甘みがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の午後5時17時までです。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページご覧ください。こちら便利なのがキャンプ場の近くの店舗で受け取れたり、または友人の家とかですね、その近くのセイコーマートのお店で受け取ることができます。気になる方は店頭のチラシやホームページをご覧ください。それでは最後にセイコーマートからプレゼントのお知らせです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントします。北海道豊富町産のバターを使ったバターの香りが広がるサクサクなクッキーです。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか、何をしましたか、ぜひ教えてください。後からお休みを取るという方も多いと思います。そういう方はですね、何をするかぜひ教えてください。セコマ北海道バタークッキー、当選された方には配送で商品をお届けします。お名前ご住所電話番号、そして今年のゴールデンウィークリサーチの答えを添えてご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。メールは763@fmotaru.jp、 763@fmotaru.jp、 電話とファックスは0134-21-2000番、 FM オタルホームページのメッセージフォームからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、おいさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。

イコールラブ劇薬中毒、こちらラジオネームトリンギョさんからのリクエストでした。ありがとうございます。今夜の M ステにイコールラブの皆さんが出演されるんですね。曲はスペシャルメドレーで披露されるようです。どんな衣装で何をメドレーで歌うのかなといただきました。そしてゆうじろういのちさんからもセイコーマートへのメッセージもいただいております。ありがとうございます。代わってこちらラジオネーム桜町の和弘さんから、先週のコネクトの時間帯の曲に関してメッセージいただいておりまして、何度か返信をさせていただいたんですが、おそらくですねパソコンからのメールが携帯だと弾かれているのかな、ちょっと迷惑メールに入っているのか、もし設定でパソコンのメールが弾かれる設定になっておりましたら確認してみていただけますでしょうか。もしくは事務所までお電話いただけると答えられると思います。まずはメールお送りさせていただいておりますので確認してみてください。ありがとうございます。ではこのままですねお知らせ挟んでクロストークです。引き続きお付き合いください。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
2: ー。 76.3MHz FM 小樽。
3: 時刻は11時50分です。この後コネクトを担当いたします小川徹さんとのクロストークです。徹さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。

0: 久しぶりにあの大したネタはないっていう状態で来てますけども、
1: はい、
0: まあ、あるとすればですね、あのおかずを食べる順番っていうのがメモに書いてます
1: あ、ちょうどお昼だからいいんじゃないですか。
0: いいかもしれませんね。あのね、ある場所で買うですねお弁当でね、
1: はい、
0: いわゆるあのご飯の上に海苔乗っかって、上にあとやたらいろんなものを乗っかってる系ありますよね。
1: 海苔弁みたいなことですね。ね、
0: でこれ、私が買うのがね、あ、こう、あ、海苔は乗ってないか。おかずがですね、ジャンギ、ハンバーグ、コロッケ、ちくわの磯辺揚げ、ウインナー、卵焼き、スパゲッティで、あのゆかりの乗ったご飯。
1: すごいたくさん乗ってますね。うん、
0: でそれがご飯の上に全部乗ってる形になってるね、
1: はい、
0: で上からカパッとかぶさってるみたいな。
1: あら、すごい。
0: でこれ何がいいってね、盛りだくさんな上に汁物がないでしょ。
1: あ、
0: だからあのでしかも上カパッとちゃんとかぶさってますから、
1: はい、
0: あの会社に来る途中に買ってバックパックに突っ込んでも安心っていうのがあるんですよ。
1: なるほど。
0: でこのあのこれらのおかずを食べる順番がね、ある時にね気づいたわけですけども、
1: はい、
0: 大体同じ感じになってる気がすると。
1: うーん、
0: こんなにあるんですよ。ザンギ、ハンバーグ、コロッケ、ちくわの磯辺揚げ、ウインナー、卵焼き、スパゲティと、
1: はい、
0: なわけですけれども、なんかこうその時にね、いつも同じ感じで食べてる気がすると。
1: ああ、でもそうかもしれないですね。
0: ありません、なんかこう
1: あると思います ね。
0: で何回も食べたことあるものにもかかわらずなのか、だからこそなのか、何かもう箸が重力を感じるんですね同じとこに行っちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で試しにちょっと抗ってみようと思って、なんか違うもの手伸ばしてくるんだけど、気づいたらなんか元の感じに戻っていってるっていうねすごいもんだなって思ったっていう話ですよ。
1: どの順番ですか。
0: ね、
1: 大体でいいので、
0: 割とコロッケ早めに行ってる気がするんですよ、
1: うん、
0: で逆に最後に何残してるかってなった時に、
1: はい、
0: なんかザンギ残してる気がするんですよ。
1: ということはザンギが好きなものを、
0: 多分そうだと思いますね、
1: を最後に残すパターンですか、
0: うんうん、
1: あ、
0: で仮にねこれイメージしていただきますといきなりザンギなくなる状況を考えてる時にね、もうなんか悲しくなるんですよもうあの冬のその他の曲流れそうな感じになるわけですよ、ザンギがない状態見た時にあらららみたいなうん、だから多分そういうことなんでしょうね。
1: スパゲッティはどこで食べてます？
0: スパゲッティは間、あのちょっとチェイサー的な感じで
1: 最後スパゲッティっていうのは
0: 今日パスタ食べたんだっけっていう記憶で終わるってやつねあ、だから最後はご飯一口プラスなんかなんですよ。
1: それは結構そのがっつり系のザンギとか、
0: うん、そうですね、
1: ハンバーグとかですか、
0: うん、
1: あ、
0: ザンギの方がハンバーグ残してるより、だから最後一口分のご飯とザンギの状態で最後迎えるっていうパターンですね、
1: うん、次最初ザンギ食べて
0: 最初ザンギかけてすぐ冬のソナタの曲かけてそれ BG に行くとで最後は全部食べ終わってスパゲティのみの状態で
1: 終わる。
0: うわー、なんかもう一回食べるかもしれないですぐに
1: でも皆さんもありそうですよね。
0: ありそうですね、
1: 順番とかね、うん、
0: これ最後に食べる、これ最初に食べる、
1: うんうん、
0: っていうね。あー、そうですね、
1: よく言われるのがショートケーキのイチゴを先に食べるか後に食べるか。
0: あれでもいきなりイチゴっていう人もいるんでしょうね。
1: いや、いると思いますよ、だって上に乗ってるので。
0: そう、それ私のといきなりザンギに近いものがあるかな
1: 冬ソナの曲流れ
0: そうそうそう、白いしちょっといいかなそうだね、
1: まあ、食べ物によって違う、料理によって違うと思いますけどね、うん、
0: あのミニトマトが乗っているサラダありますよね、
1: はい、
0: あれはいきなりミニトマトです私。
1: それな流れないんですか。
0: 流れないです、それは
1: 冬ソナの
0: 曲流れないです悲しくないですそれは。それはね、あのミニトマトだけヘタがついてるでしょあの、まあ、ヘタまで食べるというワイルド派の方だったらその限りならずですけど、
1: はい、
0: なんかヘタを取るという行為があるじゃないですか、
1: はい、
0: そのなんかそれ先に終わらせたいんですよ、作業として。
1: じゃあ
0: い
1: ちごのショートケーキのいちごにヘタついてたらどうしよう
0: それはね、まあ、あの怒る

0: いやでもそういうのもあるじゃないですか。
1: クレームを入れる。ないだろ、下手残す意味がと。100歩譲って桜餅 の葉っぱと、ね、あの餅 でこうね、はい、桜を表してるなら分かるけども、うん、いちごショートで緑の部分で何かを表現する必要性が私には分からないと。シェフを呼んでくれ。
0: あ、シェフ呼ばれる。シェフ呼ばれるので、
1: パティシエか、パティシエ呼んでくれ、うん、ただパティシエが素晴らしい説明をしたらもうスタンディングオベーションですよね。
0: 大変な大変ですよ本当に。
1: めんどくせえ客だなお前。あ、いいです。なんか久しぶりにちょっとクロストークらしくなりましたね。
0: そうですね、
1: こうなんかね、こうやり取りが
0: 自分たちの中だけですよね。
1: これがあるべきクロストークの姿だと私は思ってますけどね。
0: はい、
1: そんなこんなですよ。
0: はい、
1: ですのでどうぞ皆さんいいランチを召し上がってください。
0: はい、順番ちょっと考えながら、ね、食べてみるといいかもしれないですね。
1: はい、
0: でこの後よろしくお願いします。この後は小川徹さんが担当しますコネクトです。皆さんお昼は何を召し上がるんでしょうか。さてこちらラジオネームさくらの旅人さんです。ありがとうございます。曲のスピッツの歌のタイトルですね、こちら若葉です。スピッツの若葉が、かけた曲ですね。はい、スピッツの若葉でございます。ありがとうございます、メッセージ。ではトールさんと交代する曲はですね、ルピナスさんのリクエスト、サカナクション新宝島、こちらをおかけしてお別れです。私はまたキラキラ金曜日夕方にお耳にかかります。この後もコネクトお付き合いください。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。樽倉、樽倉、樽倉。
3: 今日も FM 小樽をご愛聴いただき誠にありがとうございます。この番組は村岡発馬場経由で小川へと接続するコネクトです。次は小川、小川、まもなくスタートします。担当時間は午後2時までの2時間です。お聞き逃しにご注意ください。

5月8日金曜日、時刻はお昼12時です。改めましてこんにちは、小川徹です。3人のパーソナリティが2時間ずつリレー形式でお送りする番組コネクト、ここからは最後の2時間となります。どうぞお付き合いください。食というのは、これはもう永遠に人類と共にあるというか、生きとし生けるものと共にあり続けるものの一つですわね。で、その中でもこう歴史や文化、その土地に根付くものですとかね、いろんなものが投影されてきている分野なので、まあ、それゆえに食の分野というのは常にさまざまな角度からの研究であったりですね、新しいものが生まれるですとかね、そういうことがあると。で、実際にそれを作られる方で、作るといってもいろんな分野もありますし、作るもどの部分で関わるのかと、原材料の部分なのか調理なのかっていうのもあるでしょうね、まあ、あとは器っていうのもあるでしょうし、で食べる側にしてもこう何かの分野に特化して研究される方もいらっしゃれば、オールラウンドでいろんなものをね研究する方もいらっしゃると。だから食というのは本当に多岐にわたるこう可能性のある分野だなって思うわけですけれども、その中で先ほどの話はね、個々人の癖っていうね、これは絶対あるでしょうね。これを食べるときにこういう動きをしているなというですね、別に誰に決められたわけでもね、マニュアルがあるわけでもない、ただマニュアルがあるに近い発想のものっていうのは、お寿司には一つその発想がありますよね。玉に始まりなんていう話がありますからね、こう食べる順番というものが何らかの意図があってこう決まっているものがあるというものもありますし、順番という意味ではコース料理なんていうのはそうですよね。いきなりとりあえずお茶飲んで待っててくださいっていう、突然飲み物から出て、飲み物、まあいろんなパターンがあるかもしれん一概には言いませんけどもね、急にスイーツが出てきてその後にメインが出てくることはありませんというね、やっぱり順番には何かのやっぱ意味があるわけですけれども、その順番で一番面白いのはやはり自分の目の前のお皿の上で起こる出来事っていうね、この観点は結構あるかもしれませんね。で、先ほどの私の、そうそう、お弁当もね、昔はっていう言い方はあまり好きではありませんが、もう肉と米しかないみたいなもんとかね、そういうの好んで食べてました。で、今でも別に肉普通に好きなんですけどもね、ですがある時期からね、別にその何かの指導を受けたとかね、健康の状態に何か支障がとかじゃないんだけれども、品目数を増やしていった方がきっといいんだろうなっていうね、私昔からそうなんですよ。20代の時から今野菜食べておいた方がいいんだろうな、将来のためにみたいな、ね、なんかそんなね、見切りで結構手前でやることが多かったんですけども、で、ある時から品目数ができるだけ多いお弁当を買うようにしようと。で、それは自分で作ると圧倒的に偏ってしまいますからね。ですからある意味自炊しない方が私は健康かもしれないいろんなね食べ物をこう摂取できてると。で、それで品目数多いものにって考えた時に、昔はそういうのってあんまり興味なかったんですよね。いろんなものが入ってるのって、まあそれもパターンもありますけれども、肉とご飯だけガツンに比べるとちょっと地味な印象があったんですよ。で、満腹にならなそうだしということで避ける傾向になったんですけれども、ある時期から逆転しましてね、もうむしろそういう昔のガツン系のねものっていうのは品目数がもう視覚的に品目数の違いが分かりますよね。で、こういろんなものが入ったものに行くようになったら、で、今度もそれはそれでね、例えば同じコンビニエンスストアに行くと同じそれを多分買ってしまうわけですよ。もしかしたらこうこのお弁当に入ってるおかずを全部言いなさいって言われて、そこそこ言えるかもしれないで、その時にこう何が入ってるかがね、によってこう順番がだんだんこう決まっていくというですね。で、さっきのお弁当はあるスーパーで売ってるものだったんですけれども、同じように複数のものがおかずがあって中にザンギがあった場合ね、あーでもその限りにあらずかな

ザンギ以外を3人最後にしてるものもある弁当の種類でだから組み合わせで違うのかもしれませんね、自分の中でこれ先に行こうみたいな。これをだからね、毎回あの録画しておいてねどのぐらい同じ傾向で食べてるかっていうのをこう分析したらちょっと面白いかもしれませんね。完全に同じなのか、時によって入れ替わる、その入れ替わることが許される自分の中でのね場所みたいなのがあると思うんですよ。だからもうあの野球の打順組むようなもんですよね。もう例えばあの1番と9番だけはもう絶対決まってるとかね、6、7番、8番あたりに関しては時によって流動的だとかねそういうのがあるかもしれませんね。皆さんの食のお話ね、傾向性ですとかね、そういったものはいかがでしょうか。さて今日のコンテンツをご案内してまいります。今日も普段通りですね、この後1曲お送りしまして、お知らせの後は天気予報、1時台は毎日が天釜日和でスタートですが、今日もちょっと昨日の夕方ぐらいからでしょうかね、なかなか景色としては厳しい状況になってきているなと。真っ白でしたからね昨日途中からね。ただ昨日はね夕方ぐらいまでは結構良かったんですよね。で天狗桜もライブカメラでもねはっきりと見えていましたから。ですけれども今日も今は真っ白ですね。遡って見ていきますと、これはもうおおむね、12時間真っ白と真っ黒の感じですねあ、一時ちょっと雲が薄くなっている時間帯を6時間前ぐらいに見つけましたけれども、天狗桜は現在もいい具合に咲いているように見えます。見えますけれども、もうその後はもうあのこれは今は、春なのか冬なのかわからないぐらいのちょっとね景色になってますけどもね。で、ロープウェイに関しましてはしかしながら運行中に、ね、なっていますので、山頂の施設でのねお食事お買い物、天狗の館スキー資料館等々ですね、お楽しみいただけるという状況になっています。毎日が天狗日和、午後1時頃からお伝えいたします。1時30分頃からは交通情報、小樽釣り情報です。コネクト、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしています。さてでは、今日の1曲目ですけれども、あんだけ冬のソナタって言いましたけどね、とはいえ切ないものをちょっとかけるのはですね、あまりにも残悔だけがなくなった弁当を思い出してしまいますのでねつながりがあるところですけれども、ちょっと明るめの曲、こちらをかけてみたいと思います。リュウでマイメモリー。

ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

天気予報をお伝えします。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市には濃霧注意報と雷注意報が出されています。天気概要です。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。代わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。南の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 60%、 午後6時以降は 70%。 小樽の日中の予想最高気温は15度の見込みです。後志地方、明日は雨、昼過ぎから曇りとなるでしょう。ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。南の風、後北西の風がやや強く、海上では北の風が強く、海の波の高さは3メートル後1メートルの見込みです。降水確率は正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 0%。 小樽の朝

の予想最低気温は8度、日中の予想最高気温は12度の見込みです。変わって石狩地方、今日は雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。南の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 50%、 午後6時以降は 70%。 札幌の日中の予想最高気温は17度の見込みです。石狩地方、明日は曇り、昼前一時雨が降るでしょう。ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。南の風、後北西の風がやや強く、石狩北部では北の風が強く、海の波の高さは3メートル後1メートルの見込みです。降水確率は午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 0%。 札幌の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は14度の見込みです。最後に尻部市、石狩、空知地方の週間予報です。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 0%。 11日月曜日と12日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%。 13日水曜日は曇り、降水確率は 30%。 14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%。 15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% となっています。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は親切をモットーに、小樽天霊の提供でお送りしました。ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、ヒデとロザンナ、愛は傷つきやすく。

0: メッセージご紹介します。ラジオネームパステルピンクさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日のチアーズでは時間切れでリクエスト間に合わなかったので本日改めてということでいただきました。ありがとうございます。お帰りなさいませ。天狗桜がまだ咲いているかなと思って夜のライトアップを双眼鏡で見ようとしたら、昨夜は霧の中にすっぽり隠れてしまって何も見えずで、今も天狗山は霧の中で何も見えませんが、天狗桜が美しく咲いていることを信じてサラマポの桜の木の下でをお願いします。昨年も同じ時期に天狗桜の木の下でとか言ってリクエストした気がします。お弁当のおかずを食べる順番が大体決まっているように、私は毎年同じような行動パターンのようですね。行動パターンってのは本当面白いもんですよね。だから一番 の面白い研究対象は自分自身っていうね。それはあるかもわからないですよね。曲と時期という意味では、これはこの方がいいんだなと思ったから途中からそうなったというものではありますけれども、木曜日の夕方のラジオコンサートわらべの調べ、あれはね、おおむね同じ時期に大体同じものだと。ただその年によってタイミングがね、季節を伴うものっていうのはタイミングがやっぱり変わりますから、そこだけは変えていってますけれども、あとは大体そうですね、同じものが回ってくるという。でその方が心地よいものの類だと思うんですよ。ですから曲っていうのは確かに季節のものだったり、季節の催し物に関するものだったり、そういったものはやっぱりその時期が来るとっていうね、ルーティーンのようなものはねある気がいたしますね。以前そうですね、天狗山はライブカメラ見ますと、まあ、ほんの少しだけ右下に、ああここに天狗桜があると知っているからわかるわっていうですね見方をしてますけれども、なかなかまだ厳しい状況ですね。ただ風がそこまでないんでしょうね。ロープウェイは現在も運行中となっていますのでね、それはもうね毎日が天狗山日和ですよ。もうどこかに必ずね来てよかったと思うものがあるのが天狗山ですから、あとはもうそれをね自力で見つける喜びまで行くと、もうねもうここまで行くとも素晴らしい。大体のことを楽しめる人生になります。では、リクエストをお送りしたいと思いますけれども、あれこの曲ってこんな長さだっけって今ちょっとね見つけたデータが、あそんなに長くない曲だったんですね。では自分で作っといて何を言っとるんじゃですけどもね、お送りしましょう。サラマポで桜の木の下で。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

メッセージです。ラジオネームストーブ奉行さんから、トール君中西さん、こんにちはといただいてますね。ありがとうございます。今日の静岡県掛川市は曇りです。雨は降っていないです。こちらはね、小雨ですね。今日はもう私家を出る時から雨でしたので、普通に雨傘でね来ていますけれども、まあ、この後も傘があった方がいい一日になりそうな雰囲気ですね。こっちは今日のランチはおにぎり1個とコロッケ1個でした。おかずに順番はなかったですが、 なるほど、おかずがいっぱいあるといいですね。新茶もいただきました。これはこれでなんか軽やかな昼食という感じがしていいですね。美味しそうなお写真もね一緒にいただいておりますが、リクエスト、世紀末のステンレスナイト、個人的には初期の世紀末が好きなのですがとね、いただいています。世紀末はね、私も割と聞いてましたから、中学校の時に友人がエレキギターをね弾いていて、でその友人がにその触らせてもらったのがエレキギターというものに初めて触れた瞬間でした。でその友人がね世紀末を聞いてたんですよ。で、そこで私もあ、これはいいなと思ったものですから、どちらかというと初期ですね。で鍵盤が割とフィーチャーされるようになってから世紀末ってサウンドの方向性が変わってきたなっていうような印象がありますね。だからギタリスト誰の時代が好きかみたいなところはあるでしょうね。ジェイル大橋さんの、頃のサウンドというのと、ルーク高村さんが入ってきてからのサウンドと、あとはそこで、そうですね、多少マニアックなところでいきますと、怪人松崎様が入ったところあたりっていうのはサウンドの方向性が変わった一つの潮目だった

というのね、そんな風にこう見ていきますと、確かに初期のサウンドがお好きだった方っていうのもそのお好みというのが分かる気がするなというね、それだけやっぱり違いが出てきているというところですけれどもね。ではリクエスト、ベストアルバムのワーストに入っているバージョンにはなりますけれどもね、こちらおかけしたいと思います。世紀末でステンレスナイト。

0: メッセージご紹介します。ラジオネームのこぽんさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: クロストークでの食べ方、私もだいたい順番決まってるかな。好きなもの一口、最後に同じ好きなもの一口で終わりのパターンです。あ、なるほど。玉に始まり玉に終わるならぬね、好きに始まる好きに終わるというパターンですね。これはでも理にかなっているな。まずその空腹時に自分の好きなものをね食べたいという欲求を満たし、でも最後に好きなもので締めたいという欲求を満たせるわけですからね。あれもしかして私これにち、あ、どうだろうな。一口目何に行くかですよね。その弁当開きました。割とね、なんかねコロッケから入ってる気がするな。あとは揚げ物とそうじゃないものを、なんか揚げ物が続く時間帯にならないようにローテを組んでる気がする。無意識に。うん。でもどっちかというとそうか、好きなもの後ろ目に行ってるのかもしれない。だから中盤と後ろかもしれません、私の場合は。さっきもほら、あのいちごショートのいちご問題もね、途中で行くもんね。あとね、それで言えばあまりたくさん入っていない具材って結構その好みが出るところだと思うんですよ。で、中華丼のうずらの卵でこれはさすがに半分食べて残すにはちょっと小さいでしょですからあれ中盤だな、最後にっていう気じゃない感じじゃないんですよ。なんですけども、いきなり食べはしないなだんだん面白くなってきてしまいました。今週もいろいろトールさんのオリジナルカバー曲インストたくさん聴くことができて嬉しかったです。ありがとうございます。リクエストお送りしましょう。カバー音源からルクプルの日だまりの歌。

日だまりの歌の小川徹カバー音源でした。今週のリストでしたかね、これってね、だからボサノバがなぜか多かった週だったんですよね。どのぐらいなんでしょうね、実際ね、ボサノバに持ち込む時の傾向って2つありまして、1つはね、あまりにも難易度が音的なね難易度が高くで、自分の持ち物の中で処理するのが難しい系統の音楽だった時、こういう時は自分が一番やりやすい方向に、かつアレンジでっていうね、シンプルになった時にスカスカになってしまう恐れのある曲っていうのと、シンプルにすることで生きる曲っていう自分の中での判定基準みたいなのがねあるんですよね。でその中でシンプルにしてしまうとあまりにも寂しくなる、でそこで立体的なリズムを作ることができるね、ボサノバに持っていけば計算が立つぞと、でかつ難易度が高いものだった時に自分の中で最も小回りが効くっていうジャンルでっていう選択が一つですね。でもう一つはその組み合わせとして、こうしたら生きるなって単純にそう思うものっていう2種類があるので、だからちょっとボサノバ多くなるのかもしれませんね。困った時のボサノバ頼みみたいな。でしかもそう言ってますけども、本当にボサノバをやってる方々から見るとなんちゃってボサノバでしかないんですよ。リズムもある一定のパターンしか使ってませんし、もっともっと細かい学術的なね見地から考察をすると、もっとちゃんとボサノバっていうのいろんなねものがあるわけですけれども、だから私の場合全部風で、そのジャンルの核になるような要素だけをちょっとお借りして、あとは自分なりのものにする、で自分なりにすることに意味があるのでね、まあ、それで成り立たせてるっていう感はありますね。メッセージです。赤岩の菊ちゃんから、こんにちは。こんにちは。雨模様で私の花粉症は幾分マシになっています。トールさんは花粉症には縁がありませんか、といただきまして、今のところないです。というのはこれは今のところというものなんだなということをね、知りましたから。昔花粉症ってそこまでまだ情報が出てなかった頃っていうのは、そのある人は最初からあってない人はないみたいなものなのかと思い込んでましたけれども、その蓄積によりある時そうなる可能性があるもんだということを知りましたから、まあそうなると今のところという言葉がねつくわけですけれどもね。そうね、大丈夫ですね、まだ、うん。で雨っていうのは確かに結構いろいろなものをこう収めてくれるよ、ね、ことがありますよね。あれ思えばね、カラスに襲われる確率というのも雨の日低い気、あそれ傘さしてるからかいや雨の日あんまり来ない気がするな。夜は来ないんですけどね、晴れた昼間が一番なんか良くない気がする関係ないところに行ってしまいました。リクエストお送りしましょう。加山雄三で霧雨の歩道。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: メッセージです。ラジオネームセリピョンさんから、トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はお弁当やパスタや麺類を食べるときはサラダから食べるようにして、それからがっつり系のお弁当を食べるようにしています。サラダありきということですね。やはり食の話題というのはいろんな角度から盛り上がりやすいもんですね。サラダね、あサラダも確かに先行く系のものかもしれないね。まあ、サラダもチェイサー的にね、常に間に挟むという形ではありますけれども、そうだな。だからね、サラダある時は弁当側の品目数が少なくても許すというような自分の中のちょっとバランス感覚は私は持ってるかもしれない。これの喋れば喋るほど人の食の傾向がだんだん見えてくるというね、なかなか面白い内容ですね。変わってラジオネーム応用近辺のおばさんから、トール君こんにちは。
1: こんにちは。
0: また孫の話になっちゃうけど、千葉の子供たち来てました時、私のいとこが手宮で中華料理をやってるので11時にのれんを出すって言って11時前に着いちゃったので田中酒造に行ってきました。23歳の孫が利き酒をやっていまして、すんごいのんべえなんだよね。こんなに孫が飲むとは。6人いますけど千葉の孫が一番飲みます。なんだかたくさん買っていましたよ。いいゴールデンウィークですね。皆さんで集まりね、そしてこう小樽のいろんなところに行ってね、途中にこうね、お酒をいただき、お土産にいいお酒をいっぱい買い、いいお話です。応用近辺のおばさんからリクエストをいただいています。

167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 毎日が天釜日和、この時間は天釜ロープウェイの協力でお送りします。今日は中西さん、久しぶりにスタジオにお越しいただいています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、早々ですけど、まずはもう先週は面白かったですね。
1: ありがとうございます。はい、いや、あの後ですね、何日後だったかな、2、3日前かな、たまたまうちのスタッフが遡ってライブカメラ見てたわけです、そしたらね、朝の5時ぐらい、朝日とともにですね、手を振ってる女性の方がいまして、あ、なんか自分と同じようなことやってる人いるなって。なんかこっち見て手振ってますよって教えてくれたから、あ、それ俺だよって言ったんですよ、いや違います、朝の5時頃ですって言うから、って見返してみたらですね、私と同じようなことやってる方がいらっしゃいました。
0: はい、じゃあ車で上に行って、
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、登ってる方が
0: でライブカメラで手振ったっていうね、
1: はい、まあ、普段からライブカメラ見て

0: って角度変わってるのも分かってたんじゃないですか。
1: なるほどね、
0: はい。
1: まあ、もしくはこの番組を聞いて知った方だったらよりエキサイティングですけども、ね、
0: それもありますね。エキサイティングですよ。小川さんの髪もエキサイティングな、
1: ありがとうございます。そうそうそうそう、
0: カラーになってまして、
1: あのこれがあれですね、2回続けて電話つなぎだった証ですね。
0: そう、2、3週間
1: ぶり。そうそう、足場が合ってなかったんだ、
0: はい、
1: って
0: 。
1: いや面白かったです。あまりに面白さにね、あのプリントスクリーンで、ね、
0: はい、
1: スクショしてあの送りましたからね。
0: 送っていただきましたね、はい、
1: 手を振ってる中西さんの画像を。
0: ありがとうございます。
1: さあ今日も、ね、多くの方が、ね、中西さんにメッセージくださってますけども、まずあの、ストーブ奉行さんね、
0: はい、
1: 中西さんこんにちはというふうに、
0: はい、
1: 一緒に名前、ね、入れてくださったので、ね、ありがとうございます、はい。ラジオネームこちらはパステルピンクさんですね。今はロープウェイ動いているとのことで良かったです、うん。ここ数日は強風の日が多くてロープウェイが動いているかと心配で、うん、斜面を睨んでいることが多かったです。
0: うちの作動員みたいな感じですね。
1: そうそうそうそうですね。
0: 山を睨むという、はい、風を読む、
1: はい。あまり睨んでいると何かが動いている気がしてきて、うん、ああ良かったとか思ってもう一度見直すと何もなかったりするんですよね。でこの霧では動いていても見えませんが、霧の中を通るロープウェイも神秘的で楽しかったですから、うん、皆様におすすめします。
0: あ、なかなかね、あの逆の意味で言うと見れるものじゃないですか、
1: ね。そうですね、
0: はい、あの下の方は視界がはっきり見えてても、うん、途中からこう霧の中にこう、はいはいはい、スッと入っていくロープウェイっていうのもまた幻想的でね。
1: そうですよね、
0: はい、いいと思うのですが、
1: うん、
0: はい、こういう日はお客様のお客足が遠のいてですね、非常に静かな山頂となっております。
1: 夜の時間帯で霧だとあのぼんやりこう、うん、ロープウェイ の、ね、その光が見えてくるんですよね、きっとね。
0: あ、そうですそうです、
1: ね、
0: うん、あの街路灯とかもねちょっと優しくぼんやりとオレンジ色に淡く光ってたり、ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: するんですよね。やっぱりその時々で表情を上の方は変えていきますので、
1: う
0: んうん、まあ、今日は今日なりの、はい、
1: そうですね、
0: いい表情があります、
1: はい。中西さんよろしくお伝えくださいともね、いただいていますね。
0: ありがとうございます。
1: 瀬戸口和成さんです。トール君、中西君、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ライブカメラ、霧、雨、何にも見えんねえ、うん。快晴の博多、気温は23度、 T シャツ1枚で過ごせます。天狗山の運営って自然を見極めてってのも大変やね。やっぱり一番は雪、バッテンスキー場は雪がないとできないから、自然地球と共に共存の仕事を素晴らしかねーって、ね、いただきますね。
0: いや、もう本当その通りです。う、はい、もう雪にも感謝しないといけないですしね。
1: そうですね、
0: はい、ずっと感謝しててもこの夏営業できなくなっちゃいます、
1: ね、そうそうそうそう、
0: 本当ね、その、ね、まあ、四季折々で状況を見ながらっていうので、う
1: ん、
0: はい、
1: これをもって毎日が天狗山入りというわけですね、
0: はい、素晴らしいですねこのキャッチコピー。、は
1: い、いいものが生まれてよかった、はい、本当にね。今日はカメラ見えませんが頑張ってねといただきます、ね、
0: ありがとうございます。
1: セレピオンさんからも、中西さん、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 天狗山の山頂や山麓から見る景色が一番好きです。大阪の方に、小樽で一番有名な景色を見るのであれば小樽天狗山と紹介しておきました。
0: ありがとうございま す, います。
1: 素晴らしい広報活動ですね。
0: ありがとうございます。
1: といった中西さん関連のメッセージね、
0: 嬉しいですね。皆様のこういう声聞いたら本当に皆さんが広報活動してくれてるんだなっていうのがありますね、
1: は
0: い、
1: そうですよね。だからもうなんかお客様兼広報活動員ですしね、は
0: い、どんどん増やしていきたいです ね、
1: はい、もうほぼ作動員に近い、ね、ノリになっていくとかもいらっしゃると。山を睨むというのは、
0: はい、作動員ですね。
1: そうですね、
0: はい、で上に来てもね、上から下を睨むという ね、
1: そうですね、
0: もうロープウェイの運転手みたいな。
1: いいわこの一体感。
0: 、ね、ありがたいです、ね。
1: さて、まあ、あのということで今日はただ風はないんですね、あんまりきっとね。
0: そうなんですよ、うん、これ、まあ、少しでもね風吹いてくれたらちょっとガスも晴れるのかなとかって、
1: そうか、そっちもあるか、
0: 予想はしてたんですけど、うんうん、今ね、あの山麓のバス停ぐらいまでガス降りてきちゃってるんですよ。
1: お
0: なので、なんか晴れなさそうな雰囲気かなっていうね、うん、はい、そんなところです。
1: 先週通りの途中からもうちょっと霧の中に入っていく感じですね、じゃあね、
0: あの登り切ったあたりからですね、はい、
1: まあ、
0: なっちゃってます。
1: そうか、ただ反面風がないことによってロープや運行はできてる、
0: できてます ね、
1: っていうこと
0: です
1: ね。
0: これちょっとでも風吹いたらもう今日は運休になっちゃいますね。
1: 難しいです。だから、できれば9時前に一旦風が吹いて止むみたいのが一番いいですよね。
0: そうですそうです。、はい、もう営業終わった後に風吹いて雨降ってガスかかって、
1: そうですね、う
0: ん、で営業始まったら全部それなくなるみたいな。そんな美味しい話ないんですけどね。はい。
1: でまあ、もうゴールデンウィークがだからちょっと終わったと言っていいのか、タイミング的にはね、
0: もう多分世間は終わってるんじゃないでしょうかね。
1: なんでしょうね、 いかがでした？

0: ゴールデンウィーク、まあちょっと渋かったなっていうのがありますね。もうちょっと来てほしかったなって、うん、まあ、こればっかりはね、あの強風ですとか、うん、まあ、天候に左右されるので、は
1: い、
0: まあ、これから先期待します、うん、はい。
1: ただもうあの一月後にまず一発目のイベントが迫ってきましたね。
0: そうなんですよ、はい、一月後6月7日、はい、クリーンハイキングですか、うん、はい、こちらの方は今年も開催いたします。
1: はい、
0: はい、でですね、まあ毎年これやってて参加している方は分かると思うんですけども、うん、ロングラインコース、はい、あと駐車場ですか、うん、はい、清掃しながら上まで登っていくと、まあ、そういうイベントになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれこうまず皆さん集合時間に集まって、
0: はい、
1: 受付シーンの、
0: はい、
1: どんな感じでこうスタートしていくんですか。
0: あ、そっか、小川さん参加されたことない
1: ですね。そうなんですよ、
0: お仕事ですよね。
1: 毎度ね、そうなんですよ、かぶってね、行けてないんですよ。
0: あ、そっかそっか。あ、そうです、うん、まさにおっしゃる通り、うんうん、はい、駐車場で受付を行っています。はいはいはい、第一駐車場ですね、うん、そこで受付して、うん、でそれからみんなでラジオ体操して、でおのおのスタートすると。
1: なるほど、
0: はい、でまあ、そのスタートしたあとはですね、うん、もう各自好きなペースで登ってくださいというふうに言ってますので、我々スタッフがですね、先頭と真ん中と最後尾について、
1: うん
0: うん、はいはいはい、一緒にゆっくり上がっていくという
1: 。
0: そしてまあ上に登ったら、そこから片道券とかもね、無料で参加した方には差し上げますので、はいはい、それで下っていただくという感じです。はい、
1: でこうね、ゴミを拾いながら、
0: はい、
1: 綺麗にしながら上に登っていくというイベントですね。
0: は
1: い、
0: そうです。まあ、その年その年によってね、まあ、今までいろんなプレゼントとかってしてたんですけど、うんうんうん、それこそ、ね、豚汁の配布もやった年もありますし、はいはいはい、もっと遡ればなんかおにぎりもなんかあげたことがあるみたいな、なんかいろいろあるんですよ、
1: うんうん。
0: まあ、今年はですね、はい、まあ、天狗山の山頂の売店でしか売ってないうちのオリジナルグッズを、うん、プレゼントしようということで、ミニハンカチ、こちらの方を先着100名の受付の方にプレゼントということになってます。
1: あら、もう着いたそばから汗拭けるってやつですね。
0: そうです、受付した時にもう下で配っちゃおうかなというふうに思うんで。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、使ってくださいという、
1: はい
0: はい、
1: でさらにこれもなんかこうコラボレーションな感じの、ね、ジュースがありますね。
0: そうなんです、うん、北照高校で、はい、旅路プロジェクトって言ってブドウのね、うんうん、あれやってるんですよね、うんうん、で、まあ、そこで作ったブドウジュースっていうのを、
1: はいはい、
0: うちコラボして販売もしたんですけど、うんうん、まあ、これから認知度を広めるためにもですね、うんうん、皆様先着100名の方にですね、まあ、一口サイズではあるんですけれども、はい、この貴重なブドウジュースをちょっと試飲していただこうと。はい、
1: 確かね、去年の、ウィングベイホテルの駐車場で行われた北勝さんの、ね、野外イベントがあって、はい、私そこ司会だったんですよね。でそこに旅路プロジェクトの皆さんもいらっしゃってね、
0: はい、
1: でブースでいろいろ説明したりだとかね、うんうん、でちょっとステージに出てお話を伺った時にまさにこのジュース作りますっていう話をちょうどしていた時だった。
0: あ、そうでしたか。
1: 予約受付とかぐらいのタイミングだったんですよ。
0: あ、そうでしたか、うん、でゴールデンウィーク中はこれ販売してたんですよ。
1: うん、
0: まあ、貴重な50本だったんですけども180ミリだったかな、それで50本うちの方で確保できたので、
1: は
0: い、それ販売して今もう売り切れちゃったかなっていうところなんですけどもね、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃ貴重な品ですね、これ
0: はね。そうです、はい、のシーンもできます、う
1: ん、はい、はい、6月7日日曜日です。これ参加したい方はどうしたらいいでしょうか。
0: 参加したい方はですね、当日受付も OK です。まあ、事前予約という形で予約してもいいんですけれども、うんうん、まあ、そちらの場合は小樽天狗山の方にお電話いただければと思います。はい、まあ、電話口でですね、はい、お名前、年齢、住所、あと電話番号ですね、はい、こちらの方をお伝えください。
1: はい、
0: 詳しくはホームページに、ついさっき載せたばかりです。はい、
1: 載ってます。
0: はい、
1: 手元のフライヤーが画面の中にもあります。
0: はい、です、はい、そして私も登ります。
1: おお、素晴らしい。
0: はい、
1: 受付が午前9時30分スタートが午前10時となっています。
0: はい、
1: 集合場所が36第一駐車場。これ第一駐車場はどの位置になりますか。
0: まあ、一番上の駐車場になりますね。ロープウェイの位置に近い駐車場と、はいはい、いうことで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 降りてきて
0: 階段の
1: 階段登って、
0: はい、
1: だとすぐのところですね。
0: そうです、
1: はいはいはい、わかりました。が受付場所となっています。これ参加する方なんか注意事項とか持ち物とか何かありますか。
0: いえ、特に手ぶらで大丈夫ですよ。うんうん、というのはこちらの方で軍手とかですね、まあ、水とかゴミ袋とかっていうのを、うん、差し上げますので、そのまま来ていただいてもあるし、歩きやすい服装で来てください。
1: はい、ゆっくり登って、まあ、ゆっくりも人それぞれのゆっくりですけど、ね、
0: それぞれなんですよ。これが
1: 平均するとどう、1時間ぐらいですか。
0: 1時間で見た方がいいかもしれないですね。うん、まあ、途中でゆっくり休憩してとか、うんうん、また歩いてちょっと小休止とかで1時間で、うんうん、はい、まあ、そんなハードな山じゃないので、うんうん、皆さんもうほぼ100人いたら100人が登れるような山ですから、うんうん、
1: はい
0: はい、もうゆっくり登ってください。うん、はい、

0: ことはもうあの上について
1: はい
0: ゆったり過ごしていただき、
1: ゆったり過ごしてください、うん、でもう思い思いの時間で片道券使って下に降りてっていう ね、はい、
0: あの降りるのも歩く人もいるんですか？
1: あ、いるかもしれないですね、その券使わないでね、はい、皆さんのこう帰りを見届けたことがない。
0: そうですよね
1: 歩いて帰る人多分いると思うな。100人いたら、ね、何人かいそうですね。
0: いると思います、うん、そうですね。ただ私は実際上りも下りもあのやってみた結果、
1: はい、
0: あの、あんまり頑張りすぎると、はい、降りるとき膝があの大変なことになってます。
1: そうそうそう、あの降りるときの方辛いんですよね。
0: きついですね、
1: はい、だんだんあの太もものあたり笑ってくるんですよね、うん
0: あの膝に痛みが出てくるとですね、はい、もうあのちょっとした段差が、
1: はい、
0: 下りで段差っていうのはもう最悪です、あれは
1: そうそう、なので皆さんあの下りはロープ使ってください、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ロープの剣も、はい、あのね、片道剣が込み込みになってますから、ね、
1: はい、込み込みです、
0: 無理して歩かなくて大丈夫です、
1: はい、
0: クリーンハイキングの案内ができましたね。
1: はい、よかったです、はい、
0: 皆様の参加を楽しみに、ね、しております、
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、では今日はこんなところでございましょうかね、は
1: い、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今週はスタジオからお話を伺いました。中西さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎日が天狗山日和、この時間は天狗山ロープウェイの協力でお送りしました。ではリクエスト1曲参りましょうか。ラジオネーム黄色い長渕さんからのリクエストをお送りします。長渕剛でトンボ。

0: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色、オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
4: FM 小樽 76.3MHz。

0: メッセージ参りましょう。ラジオネームルピナスさんから。小川さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私は今上映しているプラダを着た悪魔の一作目の方、20年前に映画館に見に行っています。引き込まれるとてもいい作品でした。今やってる2の方も見たいんですけど、足が悪くて見に行けません。テレビで見たいなとね、いただいています。映画ね、映画館で最後に見たのいつだろうみたいな感じですけども、そうですね、意外とね、映画ってなんかこう何かの折にっていうことじゃないとなかなかないかな、そうですね、映画の私好きなところってね、そのとりわけね、この携帯電話スマートフォンというものが普及したこの時代において、ある種そういうものも含めてね、2時間ぐらいの時間帯、そこからこう隔離

された時間で、かつその中で物語、ね、作品芸術を楽しむという時間になりますよね。その隔離された感、切り離された時間の贅沢さみたいなものっていうのが、このどこにいても連絡がつく時代になったからこそ、なんかよりその付加価値のようなものがね、

その価値が、それぞれの価値というものが変わってきたなという感じがしますね。その2時間の非日常っていうような感じがするというですね。で、舞台を見るとかにも近いものがあるかもしれませんよね。で、かたやその家でっていうところに関しては、まあ本当に便利な時代になりましたよね。そのレンタルというものも家にいながらにしてそれが可能になったというですね。これはもっと画期的な、30年も遡って考えたら画期的なものですよね。今もうね、今ここからね振り返ってみると、30年前のね自分に、あのいずれあれですよって、どこにも足を運ばずにレンタルが可能な時代が来るんですよって、ちょっとこそっと教えてあげたいですよね。何言ってんですかって言われる、あなた何を言ってるんですかってなるかもしれませんけどもね。ただその時点でファックスというものもありましたからね。なんかあれができるんだったらね、その静止画といっても、まあね、白黒の書かれたものとか写真ですけどもね、ただそれができるんだったら将来的には映像、画像、音声全部できるかもって思えるかもしれませんよね。そのぐらいの時代までこうね、話をするとちょっと余談になりました。メッセージがちょっとたくさん届いておりますので、先にメッセージねざっとご紹介をさせていただきたいと思います。ラジオネーム、のこぽんさんからですね。ひだまりの歌、ボサノバアレンジ素敵ですね、ありがとうございました。私原曲素敵なんだけど、なぜかちょっと聴かない傾向にありました。あ、まあ、それぞれの好みが、ね、あるものですけれども、アレンジが変わることによってっていうものもやっぱりあるんでしょうね。ここが面白さですね。変わってはラジオネームブルマンさんから。小川徹さん、こんにちは。こんにちは。なんだか肌寒いですね。今日はちょっとね、私もね、今日はインナーをちょっとシーズン1個前のものに戻しました。あの薄手のある程度保温性のあるものを中に一応着た上で、ここが今ね悩みどころなんですよね。中にその半袖の薄手のものでいいかなって思うときと、長袖の薄いで、かつ冬場にも着ていたようなねものにするかどうかっていうですね。朝晩の時間に合わせるとそっちの方がいいんですけれども、昼間は暑いかもなと毎度思った後に、あ、暑きゃ会社で脱ぎゃいいじゃんって思って出てくるというですね。なんでそこの一旦考えてから結論の部分が毎回同じものを繰り返してしまうのかというですね。そろそろ前に判断した時の記憶で動いた方がね、圧倒的に効率がいいんですけどもね、なぜかいつも同じことを考え同じ行動を取ってしまうというね、あの時間の無駄。でもいつも悩むんでしょうね。もしかしてそこまで寒くないかもなみたいなね、考えるんでしょうね。戻りまして、あさってのテミヤ春歌ライブ、寒そうですよ。あそこはね、あの経験値ありますから、あったかくしていきます、確実に。どうか暖かくしていってくださいね。行きたいのは山々なんですが、残念ながら予定があって行けないんですよ。トールさんのシルバーカラーのヘアスタイルも見たいのですが、本当に残念です。今ねだいぶねシルバー部分が落ちてきて、ちょっとそのブリーチした直後の色味に近い感じが出てきてるかな。こういう風に楽しむもんなんですね。新鮮です。来週のチアーズの中で様子をお聞かせください。楽しみにしていますね。リクエストですが、花園橋を、桜の季節にいつも聞くことができるはずなのですが、今年はあまり聞けていない気がしてリクエストをします。お弁当の件ですが、野菜から食べ始めて中間で好きなものですね。なるほど、ちょっとなんかウォーミングアップしてる感じがありますね。野菜でこうウォーミングアップして、大きいの食べるということにこう体が馴染んだところで好きなものを持ってくるというね。で、最後は漬物で締める感じです。品数がたくさんある幕の内とか松花堂弁当なんかが好きなんですよ。自分で作るときはほぼ海苔だんだん、海苔弁が本当に大好きです。でもね、今日のお昼は香港焼きそばでした。これはこれでいいじゃないですか。香港焼きそば久しく食べてないな。ストックもないな。ちょっと近々買っとこうかな。トールさん、しっかり食べてくださいね。ありがとうございます。このお弁当の件の下りを見ると、ブルマンさんのアイウェオ作文が納得できます。まず品数があるということで、最後は漬物で締めるということ、ゆえに和のものだった時には必ず最後に漬物足してますもんね。リアリティのあるアイウェオ作文なんだなということが伝わってきて、非常に面白く思っております。じゃあ花園橋ちょっと行きましょうかね。あ、そうか、ひらがなでした。

して花園橋って、花園橋ね、ギター弾くの楽しい曲なんですよね。確かに今期確かに私も耳にした回数普段より少ないかもしれないな。たまにホットケナイトでかかった時に事務所にいると、とりあえずその時間仕事の手を止めてギターをつかみ、ラジオと一緒に話すの場所を弾くっていうねたまにやってます。別にいつでもできることなんだけども、なんかラジオとともにっていうのがいいんですよ。それをやりたくてね、そんな一曲でもありますが、ではギターの話しましたので、スパイラルスパイスのバージョンでお送りしたいと思います。花園橋。

毎月第1第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

時刻は1時33分になるところです。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、児玉交通の方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター1時30分現在の情報によりますと、札孫道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。尻別道に関しましてはこの時間規制の敷かれている区間もなく、平常通りの走行ができています。札孫道は上下線合わせて3カ所規制があります。まず下り札幌方面を小樽寄りからで、あさりトンネル出口からあさりインターチェンジ、工事のため規制が敷かれています。ゼニバコインターチェンジ付近下り車線は、工事のため路肩規制となっています。上り小樽方面ではあさりインターチェンジから赤竹トンネル出口、施設工事のため第一走行規制となっています。道央道でも一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時33分現在運休や遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後にフェリーの情報です。今日8日金曜日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとなっています。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。さて今日は雨模様です。視界も路面の状況も晴れの日とは異なってきているものがありますので、皆さん十分に気をつけてこの後の時間もお過ごしください。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

代わって小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りします。5月の3日にフィッシングパパさんからいただきました馬山稚岸壁の釣果情報です。まずは投げ釣りで黒頭、40センチ前後が0から3枚、マガレイが混じるということです。そしてサビキ釣りでホッケ、サイズは30センチ前後が0から10匹、結構ね出るときは出てるようですね。馬山稚岸壁で黒頭、投げ釣りで黒頭、40センチ前後が0から3枚、マガレイが時折混じるということ。そしてサビキ釣りではホッケ、30センチ前後が0から10匹前後という釣果情報をいただいています。今日はちょっと海沿いは寒そうですね。十分暖かくしてお過ごしください。小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りしました。

0: 76.3 メガヘルツ FM モータル。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのびーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: メッセージご紹介します。ラジオネーム白文鳥さんから、トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 札幌しとしと雨が降ったり曇りです。なんだか湿気を感じます。あ、湿度ね、そういう風になってきますわね。小樽は場所によっては気づくと雲の中にいてですね、ものすごい湿度に囲まれることがありますけども、天狗山ライブカメラが桜が映るように移動したのでちょいちょい見ています。今日は霧がすごいですね。で、桜が咲いているのは見えているのでよしとしています。昨年初めて知って空、海、桜、感動したものです。今年も見続けます。ありがとうございます。ちょっと現時点見てみましょうかね、私もね。お、ちょっと今すごいですよ。手前の天狗桜くっきり見えてます。で、多少穴が開いているところもありますけれども、雲海です。このタイミング山頂に行く人はたまらんですね、これね。

今からね、そうね、30分、25分ぐらい前ぐらいからね、徐々にこう霧が晴れたというか、上の部分の雲が移動してなくなったんでしょうね。ですので、20分前ぐらいにはですね、ライブカメラでくっきり手前の木と、もちろん桜もね、見えていまして、街中にはね、ほぼ雲かかってますね。ですから、これは雲海プラス桜という今、ある程度そういう絵と見ていいんじゃないですか？ すごいもの見ちゃいましたってね、言うと、この後少しライブカメラの視聴者人数が増えるかもしれませんね。ちょっと見えてきたという、まあ、これがだから本当毎日が天狗山日和っていうね、もうまさにこういうことですよね。一瞬一瞬どんな天狗山と出会えるかということをね、楽しみにしながら行っていただけたらいいかなというふうに思っております。ラジオネーム風船さんです。こんにちは。こんにちは。雨降りの金曜日です。暑いくらいの日、寒いくらいの日、この差が激しくて体がついていけません。ついでに今日はハードな仕事内容、疲れました。わあ、そうでしたか。もうお疲れ様でした。ゆっくりラジオを聴いている時間がたまらなく幸せです。この幸せな時間にリクエストします。すっきりする曲といただきました。リクエスト曲をお送りしましょう。スティービー・ワンダーでオーバージョイド。

じゃあ代わってのメッセージ参りましょう。ラジオネーム応用近辺のおばさんからは、風船さんお仕事頑張ってるんですね、なんか楽しそうですけどね、頑張ってくださいねと、応用近辺のおばさんから風船さんへのメッセージをいただいています。セリピョンさんです。日曜のテミヤハルライブとても楽しみです。エトールさんの髪型を見るのも楽しみですよね。今のところ天気は大丈夫そうですね。シリベシ地方日曜日の天気ですけれども、晴れ時々曇り。まずまずじゃないですかね。あとはまあ気温ですけどもね。ただまあ札幌の予想最高気温があさってはプラス22度ですね。最低気温の8度というのは気にならなくもないですけども、それはあの朝晩のことでしょうからね。で今年は少し時間をこう早めているというね、終わり時間が早まってますので大丈夫かというふうに思います。第8回小樽テミヤ春歌ライブ午前10時から終了は午後5時を予定してます。で、私一番最後の枠にですね、入れていただいておりますので、予定でいきますと4時30分頃からの30分間となっています。食べ物飲み物キッチンカーもありますのでね、坂の上ではございますがぜひ皆様お越しください。でお車でお越しの方もですね、専用駐車場がありますので近くまで行ったらあのスタッフがいるということですので、ね、坂登っていって鳥居をちょっと右側にこうぐんとこうそれる形に道になってますよね。道なりに行った上のあたりの位置だと思いますけれども、そのあたりになっております。ぜひお気軽に足を運びください。ではセリピョンさんからのリクエストをお送りいたしましょうかね。ゴダイゴでビューティフルネーム。

0: さてメッセージ、ラジオネーム白文鳥さんから、トールさん見てます見てますのライブカメラですね。天狗山ライブカメラ、小樽の街が雲の隙間から、手前の桜の木はバッチリですね。誰かカメラに手を振ってくれないかしら幻想的で素敵です。いただきました。ストーブ奉行さんからもね、天狗桜と雲海ライブカメラで見ました、素晴らしい、先週の中西さんは見れなかったですがあれも本当にあの1分ぐらいしかね映ってない時でしたからね。で、まあ、あの今の時点ということはここから12時間ぐらいは今の雲海はね遡って見ることができますからね、楽しんでいただければと思います。風船さんから、トールさんリクエストありがとうございます。そして応用近辺のおばさんありがとうございます。体力使いますが頑張ってますよ。応用近辺のおばさんもお体ご自愛くださいねと、今度は風船さんから応用近辺のおばさんへのお返事メッセージご紹介をいたしました。ありがとうございます。お送りしてまいりましたコネクト、お別れの時間となってきました。少し外が明るいような、ね、気もしますけれども、まあ、雨そして、まあ、天狗山の状況を見ますと、まあ、今はね、今雲海になっているということは逆に言うと下の方はちょっと視界不良のところもあるかもしれませんね。ただ本当見事ですね、天狗桜と雲海いいものをね、見ております。実際に目の前にされている方はもう壮大な景色でしょうね。この後もいい午後の時間を過ごしください。私はまた夜7時から小樽からこんばんはで出てまいります。コネクト、ここまではランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。引き続き FM 小樽の番組にお付き合いください。ではまた。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。

0: 76.3
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
2: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
1: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんのご両親って、
2: はい、
1: はって状況どうですか？丈夫だったりします？
2: 父がね、今ブリッジ入ってますね。
1: うん、じゃあ何、その歯が抜けちゃったってこと？
2: そうです、そうです。もともと、もう子供の頃から歯磨きが大嫌いだったらしくて。
1: はいはいはい。
2: で、まあ、やっぱり歯がもう全体的に、だいぶ、いろいろ来てまして、ついにブリッジを入れたと言ってました。
1: まあ、あるあるなのかもしれないですけど、うちの母もね、歯磨きが結構嫌いで、でこの間ついに入れ歯になっちゃったらしいんですよ。
2: え、あれですか、部分的にじゃなくて？
1: いや、もうなんか全体的らしいんですけど。
2: それはそれは。
1: ただね、まだ序盤だから、なんか型みたいなはめてて、で今現状なんかね、柔らかいもんしか食えないらしいんですね。でこの間ね、父と母二人で旅行行ったらしいんですよ。でその時にね、そのバイキングだったらしいんですね。楽しいじゃないですか、バイキングって。
2: 楽しいですね。
1: なんか母が今柔らかいものしか食べられないから、全部一回ね、父がバイキングでね、こう取って、で食べてみて、これは柔らかい、これは硬いみたいな選別をして、でもう食べれるものをね、こう選んであげるっていう。
2: それめちゃくちゃ辛い。
1: そうそう、新たな

0: 介護みたいなことしてましたけど、だから今更ながらね、本当ね、昔からちゃんと歯磨きしてればよかったなってね、後悔してましたよ。
1: いやもう本当歯磨きって大事ですもんね。
0: 大事ですよね。
1: それこそ歯磨きの仕方もそうですし、うん、あと歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
0: そうそうそうね。その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
1: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、うん、長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
0: そうなんです。ということで本日は私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントの今るちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし、使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ。なんか今るちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
1: ありましたね。
0: そうそうそう。小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いやー、本当にいい商品教えてもらいましたよね。
0: ねー、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天王柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね。
0: さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: ああ、それすごい大事ですよね、うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当その大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりですね。
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性。笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい。もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ。
1: うん。いや、すごい。この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい、これは。
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになた豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね掲げてます ね、 ね。
0: で、次はこのご夫婦。
1: わあ、
0: 夫婦で使ってるんだろうねこれね。
1: うわすごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいですよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ねこのみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので。
0: ねえ、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい。あとね、私この薬用なた豆柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: ああ、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もねリビングとかでねついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね一切入ってないんですって。で泡立ちが優しい分じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然歯の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね歯周膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いやだからね、ほんとそれくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆柿渋歯磨きなんですが、ぜひねやっぱ一人でも多くの人にね良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや本当にそうなんですよ。もう一回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの

0: 薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: いやこのね写真の方々すごいですね、歯の白さね。
0: ねえ、やっぱりこうなた豆柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
1: そうそうそう、この年齢でねちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
0: うん、
1: 僕もやっぱね母に早くこれ勧めてあげればよかったなって思いますもん。
0: 私も父に勧めたかった ね本当に早く。
1: なんかさ歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね、うん、
0: あんまりないです ね
1: なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか歯磨きをするっていう行為自体が。
0: そうですね。
1: そうでもこれはさもうね磨けば磨くほど歯も白くなるし、
0: うんうん、
1: だからね歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
0: はい、
1: なんならそのね味というかさ、
0: そうですね、
1: そう使用感がねすごいいいから、
0: うん、
1: もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね、
0: はい、もう鏡見てニってしちゃいますもんね
1: だからねやっぱ皆さんにもね一度このね体感をしてほしいので今回めちゃくちゃ安い金額ね、はい、ご用意していただいてますんでぜひね一度お電話していただければと思います。最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地山で。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: やっぱこう年々ね、
0: はい、
1: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
0: うちは血圧と あとねなんか夜眠れないらしいんですよね。
1: はいはい、薬とか飲んでます？
0: 飲んでますね。
1: あ、やっぱそうっすよね。
0: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはねいろいろまあ難しいみたいで。
1: まあそれはそうですよね、うん、睡眠導入剤とかもあるっていうけどあんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
0: はいはい、ありますね。
1: あと枕変えてみるとかね、
0: うんうんうん、
1: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
0: 確かに
1: 最近はこう飲むものだけじゃなくて外側からのケアっていうのも、うんうん、結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
0: あ、そうですね。
1: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが夜トイレに起きてしまう、
0: あ
1: とは、うんうん、夜中突然足がピキッとつってしまうというこういう悩み
0: ありますね。
1: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみとそれによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
0: はい、
1: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きてようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
0: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
1: ただねこのメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じですっていう風にね締めくくられてるんですよ。
0: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
1: はい、
0: まさかその商品っていうのが。
1: そうなんです、本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
0: おー、伊藤さん今手元に商品いただいてるんですが、
1: うん、
0: これ普通のソックスに見えます
1: そうですね、う
0: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
1: それがねにわかに信じられないかもしれないですがなるんですよ。
0: ん
1: まずね須藤さん、
0: はい、
1: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
0: え、なんででしょう？
1: 実はふくらはぎがむくんでふくらはぎに水分が溜まっているとそのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
0: え、ふくらはぎ？
1: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
0: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
1: はい。でここで一つポイントがありまして、

0: くらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、うん、その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ね。え、でそれをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね、本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね、満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、あ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい、わっ、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね、皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も、
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい、生地こんな柔らかいのに、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもね、ちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね、仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけば、ふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックス。というか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
0: 知らないんですよね、これね、意外と。

0: もう本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、はい、納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: うん、まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、はい、待って。もともと6600円の商品ですよね。
0: はい。
1: それが3000円台。
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです?
0: 頑張りましたね、これ。本当に。
1: いや、これめちゃくちゃ、頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を開放さんで負担。なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい三足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対三足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかねかかととかもねしっかりこう支えてくれてるというか、
0: うんうんうん、
1: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このねお得な値段、うん、びっくりする値段をねご用意していただきましたので、
1: はい、
0: 履いてみたい方はねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん最近好調ですか、うん、不調ですか
1: 何ですか急に。
0: いや、ね、例えばその体調崩しやすいなとか、
1: うんうん、
0: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
1: そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
0: それね多分ね酵素不足だと思うんですよね。
1: え、酵素ですか。
0: はい、ちなみにね年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
1: それ私の体型見て言ってます？
0: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
1: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
0: ああ、それもね多分酵素不足よ。
1: え？
0: 酵素ってわかります？
1: 知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
0: ああ、なんか有名ですよね。
1: うん、それぐらいしか知らない。
0: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で、酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。で、そこで今日は酵素が

0: いかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは日本自然発酵の摩耗酵素77です。で、根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかってわからないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね、活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか？
0: そうなんです。なので、酵素が体からね、減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね、治りづらくなったりとか、あとはね、痩せづらくなったりもね、していくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと？
0: そう、年齢とともに減ってくからね。
1: そうなんですね。
0: はい。酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに？
0: はい。実はね、一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので、例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい。
0: で、お肉を消化、分解する酵素もあれば、野菜を消化、分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。で、それが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
1: 油っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
1: もうね、無理ですね。もう入らない。
0: そうなんですよね。で、そういうね、栄養をしっかり取れていないと、今度はね、エネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
1: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、体調を崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ。若い子はね、体内にすごい酵素がたくさんあって、で、たくさん食べられて、エネルギーもたくさん蓄えられて、元気な体で過ごせる。でも逆に、年を取ると酵素がどんどん体内から減っていって、エネルギーが十分じゃない体で体をね、壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい。スーさん、ちなみに、
1: はい、
0: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね。
0: その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容と、あとはダイエットかな。
0: 酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってた。
0: でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね、案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう。
1: はい。
0: それもね、酵素が実は関係したりしてるんですよね。で、体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると、摂取したご飯をね、しっかりと分解して、で、さらにね、代謝を促してくれるから痩せづらい体で入れるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をね、いっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。で、ちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー、無理したね。ちょっと。
0: でもね、それは須藤さんがね、ちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね、少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ。足りなかったんだ。
0: はい。さっきも言ったようにね、酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです。
1: うんうん。
0: だ、お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったら、お肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら、代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったら、エネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいい、などといった、自分に合った酵素をね、取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと、自分にはこう、どんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: そこで私がおすすめするのがこの摩耗酵素77なんですね。摩耗酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね。そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことは、この摩耗酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね、原材料が多い摩耗酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまった様々な酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこの摩耗酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば、消化、吸収、代謝を支えてくれて、体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で、事実ね、この摩耗酵素77を取り始めてから、80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエット頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね、続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろ ろできるんですね、
0: うん、
1: いや私も今日からこのアモー酵素77始めたいです。
0: はい。

0: 素ってそもそもドリンクでしたっけ？
1: いえ、これはね、世にも珍しい食べる酵素なんです。
0: 食べる酵素ですか？
1: 今日はね、このアモー酵素77ご用意してますんで、ぜひね食べてみましょう。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね。
1: うん、
0: よいしょ。お、色すごいですね。
1: 濃い色してるよね。
0: 濃い色。じゃあちょっといただきますね。
1: うん、はい。
0: うん、美味しい。
1: そう、酵素なのにね、美味しいのよ。酵素ってね、なんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、このアモー酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
0: ね、これ美味しい。
1: うん、僕もちょっといただきます。うん。うん、美味しい。やっぱりこの果実とか、
0: うん、
1: 野菜とかの風味とか甘みがこう、自然な感じで入ってきて、
0: はい、
1: うん、すごい美味しいよね。
0: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
1: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
0: これお手軽ですね。
1: でしょ、うん、どうですか、須藤さんも久々にね、酵素、このアモー酵素77で始めてみようと思いました？
0: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って、私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
1: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
0: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻したい取り戻したいし、ね、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
1: はいはいはい、
0: あとちょっと最近ウォーキング、
1: あ、いいっすね、
0: うん、とかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
1: うん、
0: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として、結果痩せたいなみたいな。
1: あ、うん、いいですね。でもそれもね、全部酵素がね支えてくれると思うんで、
0: はい、
1: やっぱ何か始めるんだったらね、このアモー酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
0: はい、もうこのアモー酵素77欲しいんですけど、
1: うん、はいはい、
0: ただね、伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がね、あの高いイメージがあるんですけど。
1: あ、そちらもね、でもご安心いただければと思います。日本自然発酵のアモー酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。一方 3.6g が31本入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで、初めての方に限り、およそ 85% 引き、定期初回価格を税込み850円にいたします。
0: え、850円って5,000円以上安いじゃないですか。
1: 超安いよね。
0: ありえない値段設定ですよね。
1: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをね、この値段で買えるチャンスね、なかなかないと思うんですよね。さらにね、送料まで、日本自然発酵負担、送料無料でね、お届けしますんで、こちらもお得ですよね。
0: いや、このアモー酵素77の力を一度体感してみたいんだったら、試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモー酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
0: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモー酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
1: 美味しいでしょ、このアモー酵素。
0: うん、美味しい。
1: ねえ。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
0: はい、
1: やっぱね、自分が経験したことをもとに、やっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 結構前にね、ちょっと胃腸炎になって、で、すごい痩せたんですね。で、まあ、ご飯も全然食べれなくなって、
0: うん、
1: で、元気ないから全然外にも出ないみたいな、
0: うんうんうん。
1: で、治るのにもね、すごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし。
0: は
1: い、
0: うん、
1: で、なんか治った後も、なんかね、もうすべての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
0: はい、
1: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、
0: う
1: ん、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれね、なんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
0: あ、そうなんですね。
1: やっぱね、長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、
0: うんうん、
1: やっぱね外に出てくのがさ、なかなかこう復活がね難しいんですって。
0: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
1: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うんうん、それが元でね、全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんか

0: すごい元気だったのが、一、うんうん、回転倒して骨折して、はい、1、2年前まで旅行行ってたのに、
1: はい、
0: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
1: ああ、私の祖母もそうでした。
0: そうそうそうそう。うん、だからね、やっぱり一回病気とか怪我とかね、しない方がね、いいんですよね。
1: そうですね。
0: だからやっぱね、普段からね、予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ。
1: はい。
0: で、例えばね、食材で言うとそのすっぽんがいいとかさ、ニンニクがいいとかね、
1: いろ
0: いろあるけど、うん、やっぱり体内にもともとあって、体を支えてるものを増やしていくっていうのが、体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
1: そうですね。
0: 消化吸収代謝みたいな、基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくと、それこそね、不調になりづらかったりとか、
1: はい、
0: 風邪もね、治りやすくなるし、うんうん、まあ、元気にね、活発にね、エネルギー蓄えられると。
1: うん、
0: だから、もしね、やっぱ自分のお父さんお母さんがね、長生きしてほしいなとか、自分自身もね、このピンピンコロリでね、行きたいと。
1: うん、
0: ずっとね、本当最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、うん、ぜひね、ちょっとこの摩耗酵素77をね、取り入れてほしいと思うんですよね。
1: はい。
0: で、今回850円じゃないですか。
1: はい。
0: でね、例えばね、850円出して、毎日実感しないとか、お口に合わなかったとしてもね、うん、850円を出す出さないでさ、向こう10年、20年の人生がね、この一歩で変わるとしたら、
1: うん、
0: やっぱね、踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね。
0: ぜひね、酵素で予防してってほしいなと。本当ね、この商品いいと思うんで。では最後にね、もう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。0120-85-85-82。0120-85-85-82。日本自然発酵まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね、伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね、2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね、食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね、和食ってね、すごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へぇ、そうなんだ。
0: うん。あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合は、こういう保険制度がないところもあって、医療費がね、すべて自費みたいな国もあるんですって。だから、やっぱり病院に行きたいとか、診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかな、みたいなところがあったりするんだけども、日本だと、やっぱね、早期発見、早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、韓国ね、うん、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう。やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあ、ナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から、魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類。
1: うんうん、
0: これね、たくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ。まあ、チーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだ。

0: この地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
0: うん。で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
0: だからねちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74% 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃくちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: へえ、そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい 粒だとこうちょっと喉

0: えちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
1: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
0: うん、
1: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや、納豆の力すごいんですね。
1: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
0: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
1: 健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
0: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますので、お問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し台を聞いた当伝えの方は、定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか？
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか？
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで、血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント。
0: いや、これは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し台を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね。
0: 本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: こう
0: ちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ね、はい、ではね、ちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
2: 須藤の長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き 0120

0: 0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素77 0120-858582 0120-858582マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
1: 栗原のつまみ。そっちは？
0: 私は栗原の冒険。
1: うまくて止まんなくなるんだよね。
0: やばい、太ってしまう。
1: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
0: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
1: あー、俺の3時のおやつが。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アップフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです、
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 1、5月2日に、これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところですね。
1: 割り勘で見に行って、一人だと結構かかるんですよ。でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: どういう試合なんですか？
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、それ で
1: 友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、私得意の鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね。

0: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持てた
0: ら。ああ最高。
1: ね。うん、それも本気で見るぞと。はい、だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう56
0: マッチイベントもある。
1: 56マッチあるんですよ。
0: 俺
1: に喋らせろ。ね。でそれが見るために行くわけですよ。
0: はい、
1: そしたらね、まあ一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
0: うん、
1: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、
0: はい、
1: まあ入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、うん、もうびっくりしてしまって、
0: はい、
1: それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごい低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがねこのラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ですね、
1: ここでずっと睨み合いながらぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感とやっぱり相手をずっと凝視するその迫力、
0: はいはいはい、集中力というか、
1: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですから、マスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとに。どっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ。
0: はい、
1: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手が4つのタイトルをね、持ってらっしゃいますから、防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
0: はい、
1: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
0: へ、
1: それが、
0: うん、
1: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
0: なんかドラマなんですね。
1: 本当にお互いが認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びてしまっていますが、
0: いいですね。
1: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
0: はいはいはい、
1: 今週のメッセージテーマを発表してください。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
1: だからボクシングやります私は。
0: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
1: マハラジャね、
0: マハ、
1: これもマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
0: 何ですかそれは。
1: Let's go next、
0: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。え、やだやだやだ、まだ最終回。
1: これね、これなんならね、はい、1回書いて読み返す人が多い中でね、
0: はい、
1: 急がないんで。 Next、
0: はい次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
1: なるほどね、
0: これは私も見てみたい。などなどタイムトラベル、ね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だしね、
1: もうニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 看板麺2丁っていう、
1: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、
3: うん、
1: もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしたんだけ
1: ど、まあまあまあまあ
3: そうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね

0: 辛抱に耐えることができない若者と取るのか、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります。
1: ねえ、
0: ね、
1: 決断の速さとね。
0: 何、入社3ヶ月のスピード退職はありかなしか。3ヶ月、
1: 何をスピードと取るかもですね。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね。まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はあり派。
0: あり派。
1: あり派です、はい、そして福山はスピード退職はなし。
0: なし
1: 派となっておりますよ。
0: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
0: 私たちは事例ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せのままに
0: 仰せのままに、は
1: い、やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、
0: はい、あもう異論ございません、
1: はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、
0: 勝った方がいい、
1: ね、勝った方が先行いきます。じゃんけんパー、
0: はい、チョキ
1: 負けた、
0: はい、じゃあ栗山からいきましょうか、はい、では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
1: うん、準備はよろしいでしょうか、
0: 生放送バリバリ感出しますね、
1: はい、セッティングして、はい、それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
0: はい、
2: レディーファイ。
0: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
3: うますぎるわ。
1: 超楽しい、超楽しい。
3: うますぎて引くわ、
1: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
0: はい、じゃあ今日も負けで
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあかのんちゃんよろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
1: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。
1: 疲れた。というわけで、
0: はい、
1: 判定に参りましょうか、
0: はい、
1: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
1: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
0: はい、
1: カノンでした、
0: はい、
1: やったー。
0: もういいです、次のコーナーいきます、
1: ね、なんで。でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
0: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
1: 配属ガチャですか。
0: そうなんですよね、うん、俺ね

0: とでもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
1: はい、
0: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々か行ってっていうことがあったけども、う
1: んうん、いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、あの駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あのさ、あとさ、会わないと嫌いは別に分けなきゃダメじゃん。
1: 違います、ね、違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へえ。あ、まあ、人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところを、ね、近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
1: うんうん、
0: でも嫌いっていう、成分を持った生き物である、うん、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
1: はい、
0: ええ、そう、なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
1: うん、
0: 自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
1: うんうん、
0: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: うん、うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級

0: 成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあこちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニスさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いや、これなかなか、
0: 殺すっていう字

0: が2回入ってる、
1: ね、これ大変ですよ、明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね結構
2: まずはね、今豊臣兄弟に
1: 選ばれしい場所に行かないと、
2: 豊臣兄弟見ていただいて、要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの、もう近藤さんはね岐阜県の郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
2: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
2: 八木さん、
1: ありがとうございます。
2: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですね、と。八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
2: でも過去を巡るということではそのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
2: 止めに頑張ってきた感じだね。そうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
1: そうですね、
2: 放浪壁のコージーさん、
1: ありがとうございます。
2: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ痛い。
2: 左手を見るたびになんであの頃あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか
1: ねかかりそうだった
2: ね、かかんないけどね。
1: かかんないです、
2: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
2: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
2: うん、
1: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い、だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間、それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンとクリゼン食べたいですね。
0: クリゼンって何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、はい、生徒は学校帰りに食ってましたね、クリゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 海鮮の話しないと
1: ね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃、うん、美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね誠しやかに流れたというのを
0: 面白い
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい。はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さんこんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、うん、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、肘方いらないんだ
0: そして、うんうん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねスマホのバッテリーの最後にね、あの備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込め
0: ないらしいですね最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りません。
0: いやいいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなん、どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、ちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。

0: これは肥後のダルちゃんかな。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうね。先週のユーミン番組、彼女の番組で、
1: ありがとうございます。
0: 番組では、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さて、タイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。去年のではなく、私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って、1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園へ行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: 確かに、
0: その万博のね、太陽の塔のね、右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね、籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生もちろん私ね、大阪千里の万博に2回行きました。ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、平場のエスカレーターの手、私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメールを、
2: お父さん、
0: はい、あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいです。と。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって、自分の人生の中でね、絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。とっても素晴らしいです ね。
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、誰もがね、耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね、希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら、毎日が実は過去作りじゃないですか。
1: そうです、そうです。
0: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは、本当の人生の素晴らしさじゃないかな、そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、うん、ね、やっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物二つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は一つだけって言うけど、
1: そう普通は一つだけ、
0: 二つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてはロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物二つだけ、これをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: うん、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを

高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
2: はい、最後にもし避難所行って

0: った場合には、まあ、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、まあ、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は、第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
1: ホタルの光を訴え、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る。FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: ホープ働く希望。この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りします。今日も株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いします。青木さん、よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: リスナーの皆さんに小樽の元気を届けたいという思いでホープワンがお送りする30分番組です。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の朝は忙しい、または聞き逃したという方は毎週金曜日の再放送をお聞きください。時間は午後4時から4時30分で放送します。改めまして、今日も青木さんと一緒に進めていきます。青木さん、よろしくお願いします。
1: 村岡さん、そしてリスナーの皆さん、改めましておはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
0: では初めにホープワンのお知らせからですね。
1: はい、当社のゴールデンウィーク期間中の営業日についてご案内いたします。現在はゴールデンウィーク休業中となっており、5月の10日日曜日までお休みとさせていただきます。5月11日月曜日より通常営業いたします。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご了承くださいませ。なお、休業中のご連絡についてですが、当社ホームページにございますお問い合わせフォームよりお願いいたします。緊急の場合は各担当の携帯電話までよろしくお願いいたします。
0: 今日は青木さんはお休みのところお越しくださいまして、はい、ありがとうございます。
1: いい天気だったので歩いてきちゃいました。
0: まあお散歩がてらということであれば、ね、嬉しいんですけれども、はい、5月11日月曜日から通常営業となりますので、どうぞご了承ください。では小樽ビートのコーナーです。小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介や、素敵な建物、スポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。
1: 私たちの暮らしを豊かにしている商品、サービスの歴史や魅力についてゲストに お話を伺うだけでなく、これまでの小樽、そしてこれからの小樽を大切にしている人々の熱い思いをラジオを通してリスナーの皆さんと共有できればと思います。
0: 今日はスタジオにお越しいただきました、小樽運河っぱやシマエナガをモチーフにした心もお腹も満たしてくれる美味しくて可愛くてお菓子の製造を販売を行います、和菓子どころつくし牧田代表でいらっしゃいます牧田博史さんにお話をお伺いします。牧田さん、おはようございます。
2: おはようございます。つくし牧田です。本日よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。

0: 願いします。
1: 本当にかわいすぎて食べるのがかわいそうになってしまうお菓子を作ってくださってるんですが、改めてになるんですけれども、事業内容について教えていただけますか。
2: ですね、当店ですけれども、和菓子ですね、主にお干菓子、上生菓子の、お茶席のお菓子中心にですね、和菓子全般、製造販売しております、
1: はい。
2: またですね、修学旅行の学生さん、相手にですね、和菓子作り体験教室というようなものも開催しまして、まあ、和菓子を広めるそういった活動もしております。
1: うん、和菓子の伝統的な、ね、その和菓子の製造販売だけではなくて、その和菓子の良さもこうした、ね、皆さんに伝えていくという大切なことを、ね、やってらっしゃるんですよね。またイベントなどで、和菓子作り体験を、ね、実際にされた市民の皆さんもいらっしゃるかもしれませんけれどもね、そういったところでも お目にかかっている方多いんじゃないかと思いますが、まあ、先ほどちらっとご紹介しましたけれども、今販売している商品について教えていただけますか。
2: ですね、先ほどもしましたけれども、今人気な商品は紹介していただきましたけど、シマエナガをモチーフにした、
1: はい、
2: 上生菓子、
1: はい、
2: それから和三盆の和三盆という砂糖を固めた、内物、それからモナカ、
1: うん、
2: こういった商品が今人気でございます。
1: うん、お店での販売はもちろんですが、小樽駅前というか駅の中にあります駅中マートタルシェでもね、こうしたお菓子を見つけることができるんじゃないかと思いますが、本当に可愛らしくて、シマエナガちゃんはなんか特にだと思いますけれども、シマエナガファンの皆さんにはね、おなじみなんじゃないかと思いますが、またそうした伝統的なお菓子についても、もうなんていうか職人のその技がまあこうね、まさに込められている、そんなお菓子がねたくさんありますけれども、本当にこれちょっと今更になってしまうんですが、つくし牧田さんの、まあ牧田さんというのはその苗字というのは分かるんですけど、
2: はい、
1: つくしというのはこれひらがなでつくしってありますが、
2: はい、
1: このつくしってどういった意味が込められていらっしゃるんですか。
2: はい、ですね、これは私 の先代の父親がつけた屋、はい、号になりますが、つくしはつくしん坊のつくしでございまして、つくしっていうのはまっすぐ空に向かって可愛く伸びていくじゃないですか。うん、そういったように商売も小さくてもいいからまっすぐ、ね、上を向いて伸びていくようになって、そんな思いを込めて牧田の前につくしという、まあ、言葉といいますかね、入れさせていただいて、つくし牧田という屋号でお店を開くことになったということになっております。
1: はあ、牧田さんの先代、まあ、お父さんでいらっしゃいますけれども、はい、お父様が、まあ、つくしんぼのようにまっすぐ小さくても、ね、この商売が伸びますようにという思いを込められているんですね。
2: はい、そうなっております。
1: そうでしたか。今ちらっとそのお話ありましたが、先代がお父様でいらっしゃる、はい、お父様がお店をでは立ち上げられたということになるんですか。
2: そうなんですよ、
1: はい。
2: ですね、年数でいきますと昭和48年という、年号でいきますと1973年、
1: はい、
2: で当時ですね、最初はお店を持たず、うん、お干菓子というお茶席に使う小さなお菓子があるんですよ、それの、卸ですね、
1: はい、
2: 卸で全道の、まあ、有名和菓子店さんの方に、うん、おろさせていただいたというところが始まりになっております。
1: はあ、最初は販売 このお店を持たずに、
2: はい、
1: お干菓子を製造してそれをおろしていた。
2: そうなんですよ、ね、ですから当初ですね、いわゆる本当に一般住宅です。そこに小さな冷蔵庫と、それからガスバーナー1台、
1: はい、
2: あと乾燥する小さいボックスみたいなのがあるんですけど、道具的にはそれぐらいですかね。あとヘラとかちょっとありましたけど、本当に普通の、今です。10畳ほどの今をちょっと改造して、
1: はい、
2: でまあ、工場というにはちょっとね、工場ではない感じなんですけども、まあ、ちょっと本当に家庭でお菓子を作るような、その延長みたいなところからスタートしております。
1: はあ、そうですか。現在 のお店のようなこうスタイルになったのはいつ頃になるんですか。
2: これはですね、昭和でいうと63年の秋に、
1: はい、
2: 今現在の住所ですね、花園町、うん、昔は入船町というところでやってたんですけども、そこに移ったのは昭和63年秋に開店いたしました。
1: うん、あ、そうなんですね。もう50年以上の 歴史が

0: あるわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、あのお父様がその作られるお菓子、ご自身もあの、はい、やっぱりこう和菓子職人になろうというような思いがあったわけですか。
1: ね、私が小学校6年生の時にちょうど今言った形で商売始めたんですけども、まあ、その頃からずっとまあ見ておりまして、うん、それでこの商売ってあのちょうど、いわゆる学生さんの夏休みと冬休み、うん、いわゆるお盆と正月がすごい忙しくて、
0: うん、
1: もう家族経営でやってたもんですから、うん、我々もね弟もいたんですけれども、うん、もう家族当時おばあちゃんもいたんで5人で、うん、まあ、手伝ってやってたっていうことでね、うん、小さい時からずっと見てたんで、また私自身がまあいろいろ物作ったりとかそういうのが好きだったんで、まあ、向いてはいるんだと漠然には思ってましたけれども、ただやろうっていうふうにはあんまり思ってはいなかったのが、はい、実際のところでございます。
0: ですか、はい、まあ、あのもうお父様が作ってらっしゃる、家族みんなで、ね、はい、こうお手伝いをされていたので、まあ、作ること、また手先も、ね、こう器用なところもあって、
1: はい、
0: 作ることには抵抗はなかったけど、でも都合っていう思いはその時にはあんまり考えてらっしゃらなかった
1: 。あの10代の時はあの特にはもうあんまり考えてなくて、
0: うん、
1: で学校出てなんとなく、まあ、いろいろ考えてね、やっぱり、うん、さっきも言いましたけど物作るのは好きだしね、
0: うん、
1: でずっと見ててね、あの手伝ってくる上でね、あ、なんかこういう仕事はちょっと楽しそうだななんてちょっと思えるようになってきて、
0: うん、
1: でたまたまそんなことをね父に話してたらね、うん、じゃあ店でも開くかっていうような話になりまして、そうなんですよ。だから私がやんなかったら多分今の店はなかったと思います。
0: ああ、そうですか、いやでもきっと先代も お父様も、やっぱりその牧田さんのその一言があったから、やっぱりこう動かされたっていう部分あったのかもしれないですね。
1: そうですよね。もし僕やるじゃなかったら多分うちの先代の代でもちろん終わってたと思いますしね。ですから私がやるとなったらやっぱりある程度お店とか持ってね、まあ、先々考えてくれたんだと思います。
0: で実際にそのお店を持つことになって、そこでまあ販売もこう、はい、されるようになったわけですよね。
1: はいはい、
0: じゃあその時からこう商品も増えて。
1: あ、そうですね、ですからそれまであの先ほど申しましたけど東しか作ってなかったんですけど、それからそうですね、いろいろ焼き物、
0: うん、
1: それから練り物とかね、
0: うん、
1: あとさっき言いましたあのいわゆる上生菓子みたいなものもそこから始めて、
0: は
1: い、
0: そこからですか。
1: そこからですね。もちろん父はね、あの今までいろんなお店で修行をしてますから、いろんなもちろんね、あの技と言いますかレパートリーはすごくいっぱいあったんで、ですから父もね、あのいろいろね、自分の今まで勉強してきたものをね、そこで商品として出せる喜びもきっとあったと思います。
0: そうですか。
1: はい、
0: あの上生菓子の、はい、まあ、美味しさももちろんなんですが、
1: はい、
0: なんて言うんでしょうかね、もう芸術ですよね、季節を感じる、
1: そうですね、ちょっとやっぱりあの特殊、特にあの上生菓子とお干菓子っていうのはまず見た目から入る、
0: はい、
1: それからのまず四季を感じると言いますかね、日本を感じると言いますか、花鳥風月のデザイン、そういうものを取り入れたものをね、作るお菓子なもんですから、まあ、ちょっと変わってるっていうかね、まず見た目で、ああ春なんだな、夏なんだなとか、ね、そういうのを感じれるお菓子ということになりますから、見た目はすごく重要かと思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ただあの手先が器用だけっていうのは多分難しい、なんかやっぱりその感性というか、あ、そういう、こう、受け取るなんていうんですかね、心というか、そういうものが備わってないと、やっぱ難しいんじゃないかなってちょっと思いますよね。
1: そうですね、やっぱりいわゆる日本的な、ね、あのものになりますからね、ちょっと例えばお菓子でいうと、まあ、色というものがございますけれども、
0: はい、
1: 色もあの和の色というものがございましてね、まあ、どっちかというと淡めの薄いね、
0: はい、
1: 落ち着いた色ってありますけどね、やっぱりそういうところの部分に関する部分はやっぱりちょっとなんていうかな、気にして気をつけて作らなきゃなんないなっていうのはありますよね。
0: 何でしょう、その淡い色がそう思わせるのか、すごく優しい気持ちになりますよね。
1: そうですね、はい、やっぱりね、あのそういうのを眺めてちょっとお茶でもね、飲みながらこう召し上がるとね、
0: はい、
1: 少し豊かな気持ちというかね、
0: 本当に
1: 落ち着いた気持ちになることもね、多いのかなとは思います。
0: そうですよね、こう、はい、なかなかこう殺伐としたというか、せちがらい世の中にある中で、やっぱりこうお菓子をこう眺めて、ね、
1: はい、
0: ゆっくり味わうお茶を飲んでっていう、そういうなんかこう余裕というか、なんかそういうものをね、あの感じる、なんか大事なやっぱりこうお仕事ではないかなというふうに

0: 思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、実際にその和菓子職人になられて、
1: はい、
0: あ、こういうところが良かったなって思う、はい、なんか瞬間というかそういうことってありましたか？う
1: ん、やっぱりね、あの食べ物なんでね、やっぱり美味しかったって言われるのが何よりのね、一番我々にとっては励みになる言葉ですよね。あとね、最近ですとよくあの札幌の方にイベントにお邪魔するんですけども、はい、あの次はいつ出るんですかとかね、やっぱりそういう言葉ですね。それから今時の時代だと、あのより SNS ですか、
0: はい、
1: インスタとか X でね、そういうのフォローしてますんでね、楽しみにしてたんですよとか、そういうことを結構かけてもらってね、やっぱりそういう時にやっぱりね、ああなんか嬉しいなとかね、やっててよかったなって、そういう思いは結構あります。
0: そうなんですね、はい、まあ、小樽は観光の街でもありますからね、はい、いろんなお客様もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、
1: はい、
0: まあ、あのお店に直接でなくてもね、
1: はい、
0: あのそうしたイベントですとか、はい、そういったところでもこう目に触れることが、ね、まあ、手に取っていただけるっていうこともありますし、まあ、いろんな方にね、こう触れるきっかけになってるんじゃないかなと思いますけれど、あれですか、あの和食って今ユネスコの無形文化遺産に認定されてるんですか？その中に和菓子も入ってらっしゃるというふうに伺いました。
1: なんかねそのようなことなんだそうですね。なんか嬉しいですよね、そういう中であの日本のね、一つ の大切な文化といいますかね、重要な文化としてユネスコの方で認定されたというのは、う我々にとってもね、すごい励みになりますね、光栄なことだと思っております。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんですがそれをやっぱりこう培っていくまでのね、その工程というか、うただ好きっていうだけではこう難しい世界じゃないかなと思うんですけれども、やっていて、いやこれは大変だったなというか、辛かったなという部分ってあったりしますか？
1: そう、いや、あの和菓子はですね、非常に、まあ、あの種類も多くて、
0: はい、
1: 技法も多岐にわたって、でなおかつあの先ほど申しましたけど、あのお茶席のお菓子だと、例えばその四季のお花とか、要するに歳時期みたいなことについてもある程度知ってないと商売できないんですよ、はい、ですからね、すごく覚えることはたくさんあって、本当に最初はどこからね、どのようにやっていいのかっていうのもわってましたけど、またまね、あの父がね、あのそばにいてくれたんでね、ずっとまあサポートしてもらって、少しずつやっぱりいろいろ分かってきて、
0: はい、
1: はい、で大変なことっていうのはね、そんなに極端に大変なことっていうのはない、私的にはあんまりないです。ただ難しいのはやっぱりあんことかは難しい、あんこもあります。そこはね、今でもやっぱりうまくいかない、あんこもあります。
0: ああそうですか、
1: はいはい、ちょっとした例えばその、はい、例えば温度湿度、
0: はい、
1: それから例えばその最あれ最終的にはこう手の感覚でヘラをこう釜の中であんこをね、こう立てた時の手にかかる圧力とか、
0: はい、
1: そういうので判断するんですよ。ですからなんとなくその自分の体調がもしかしてちょっとね、今日はなんだろう、筋力が弱い時はなんか、
0: はい、
1: 強く感じたりとかね、逆になんか力ある時はね、やけに軽かったりみたいなのあるから、そういったところでまあ感覚的にね、あの数値で表せるとすごく楽なんですけど、例えばあんこを取ってね、水分何パーセントか OK みたいだとね、
0: はい、
1: それだと毎回同じくに行くんですけども、まあ、そこはもう自分の手の感覚、あとは見た目とか、あとあの練る時の鍋の音、いわゆる火入りますから、はい、ジュってね、水分があるんで、あと出てくる湯気とかね、まあ、その辺をトータルに感覚的に、まあ、経験値的に積み重ねて寝て、ようやくね、それでもやっぱり今でもね、時々ちょっと失敗って、失敗まではいかないけど、多少ちょっと硬すぎた、硬すぎたら出ます、そのぐらい難しいものもあります。
0: やっぱり人間だって、ね、当然その日の体調がね、こう一日で違うわけですね、毎日同じなわけにはいかないですけれど、天候だってそうですよね、毎日こう今日のように晴れている時もあれば風が強かったり、今また気温が急に上がったり下がったり、湿度も全然違うでしょうし、そうなるとあんこも同じようにはいかないわけですね、毎日やっぱりあんこも違うわけですよね。
1: あと季節的に例えば夏だと室温が高いから、
0: はい、
1: 若干やっぱり固めに練るんですよ。で冬だと今度寒いから、そうするとあんこ締まるものですから、少しだけやわめに、だからそこは微調整ですね。やっぱり夏ちょっと普通に練っちゃうとやわすぎちゃってね、ということにもなるしね、冬は逆でね、あの硬すぎちゃって、だから、夏と冬では明らかにその最後の揚げる、
0: はい、

0: 状態は違います。
1: 繊細ですね。
2: なんかお菓子もそうですけど季節とともに生きてるお菓子が和菓子ですよね。
1: まさに生ですよね。またもその五感をフルに活用してるわけですね、うん、見た目もそうだしその上がってる湯気だったり、うんね、その鍋の音だったりすごい世界だなって思います。やっぱ感覚を研ぎ澄ませてないといけないですよ ね、
0: うん、ねあの皆さんね我が職員さんもいろんなねあの暗号この、まあ、出るね最後の見極めというのはそれぞれ違うと思うんですけども、うん、やっぱり私の一番はやっぱり手の感覚、うん、ヘラで暗号をね出た時にどのぐらい手に抵抗があるかなみたいのが一番、まずそこを最優先しているところはありますね。
1: はあ、
2: すごい
1: そんな中ですよ、はいね、小樽うんがっぱちゃんとかシマエナガちゃんとかもう可愛らしいその、ね、キャラクターもそのお菓子にしていくっていう、はいはい、なんていうんですかそのチャレンジャー精神といいますか、うん、どういったところからそういう発想になったわけですか。
0: うん、まずですね、一つはやっぱり若い方にね、いわゆるその上生菓子の中の練り切りっていう分野のお菓子なんですけどもね、うんはい非常に日本では古典的な、あんこなんですけども、うん、でそれをやっぱり皆さんに知ってもらってねそのあんこの良さを伝えたいっていうのがまず一つあって、うんでそういったところでね一番最初はうんがっぱの前に北海道の固有動物といいますかキタキツネですとかね、はい、いろいろ、フクロウとかありますよね、うん、そういったからスタートしたんですよ、はい、で少しやってみたら意外にちょっと評判が良くて、はい、それでいろいろやっていくうちに、まあ、今ちょっとねうちの、看板になりましたけど、はい、シマエナガっていう鳥をモチーフした、ね、商品あと運河パーは、小樽のゆるキャラでね小樽、はい、市民の皆さんにはすでにねご承知だと思いますけどもそんなのも作りましてねただね一つだけちょっと僕の中でそれ一つなんていうか決まりみたいのがあって、基本的にやっぱり上生菓子と東のいわゆる伝統的なものをメインにしてるんで割合としては、せいぜい2割まではいかない、あんまり全部例えばそういうね、はい、売れるからといって例えばその何でもかんでもね買い物作っちゃうかっていうのはちょっとやっちゃいけないなっていうちょっとそういう思いがあって今度少しねただたまにだから例えば10種類作ったら1種類だけ今回はちょっとこういう動物作ってみようかなみたいなことでは、はい、やっております。
1: は
0: そこはやっぱり基本はそこなんでねちょっとあんまりやりすぎちゃまずいよなっていう思いはちょっとあるんですよ。
1: あくまでもその日本の伝統的なその縄文生菓子を知っていただくきっかけの一つ、はいそうですね、ということですよね、
0: はい、おっしゃる通りで、はいうん、そういう思いでちょっと時々可愛いもの、はい、作っております。
1: シマエナガ練り切り専門店ではないっていうことですもんね、
0: はいはい
1: うんまあ、でもそれをきっかけにその和菓子の世界にね、うん、見せられたっていう方も多いんじゃないかと思うんですけど、うんまあ、そのさらにまあ知っていただくきっかけの一つに制作体験だとかね、はい、そういったことも積極的にやってらっしゃいますよね、
0: はい、
1: なんかこういろんなその思いなんだったらスイーツフェスタの時にもね、はい、体験もそうですしまた地元の高校生とのコラボ商品なんかもねこう作られたりしてますがそういったこう展開していく思いというのはどんなところにあるんですか。
0: やっぱり先ほど申しましたがいろんな世代といいますかね、そういう世代にやっぱりその和菓子の素晴らしさとかね、こうやって作るんだよっていうのをやっぱり伝えておきたいなというか見てもらいたいなとね、やっぱりそれ学生さんなんかもねああこうやって作るんですねとかね今度お店行ったらねよく見てみますよとかねそういったね感想もよくいただきますんでねやっぱりとにかくこういうね日本にはねこういう素晴らしいお菓子があって、こんな風に作ってね、はい、いるんですよっていうのはやっぱり分かっていただけると何でしょうかねその少し皆さんが和菓子について少しねちょっとだけ認識がね高くなると嬉しいなって、はい、そういう思いで、和菓子作り制作指導みたいのもやっております。
1: やっぱりそういう子どもたちとか若い方からのね、こう素直な声をいただいたりまたそのお客様からね、よかった美味しかったっていう、こう声をいただくっていうのはやっぱ励みになりますよね。
0: そうですね、うん、さっきも言いましたけどやっぱり美味しかったよとかね、うん、いやこんな美味しいの たまにいますよこんな美味しい、うん、練り切り食べたこともないとかね、もうまあ多分にねご注文いただいてねいただいてるとはもう分かるんですけどもね、いやでもねやっぱり本当にやっぱりね少なくとも美味しいと思わないとね、うん、そういうことはねおっしゃらないと思うんでね、うん、すごく嬉しいですよやっぱりね。
1: そうですか、うんね

0: 洋館、あと最近は洋風なものもちょっと、例えばスイートポテトですとかね、うん、あとホワイトチョコレートを使ったお菓子、そういったものも作っております。あとお東なんかですと、あの特注みたいなのもね受けたまりますのでね、こんなお菓子をちょっと作ってみたいんだけどできますかとかね、いろいろ上生菓子とかもね、こういうテーマでやりたいんですけどってことがあれば、うん、あの可能な限りね対応させていただきますので、何なりとねあのお問い合わせいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。特注っていうのもあるんですね。
0: 特注ありますよ、すごいの。例えばね、面白いのもいっぱいあったんですけれども、例えばピアニストの方がピアノの発表会でお菓子を配りたいんで、ピアノをデザインしたお菓子を作ってくださいとか、あと歌手の方が、マイクをデザインして、お菓子できませんかとかやりましたよ。でそんな中で一番すごかったのは、あのある年配の男性の方がね、あの妻へのプレゼントなんだって、あの1枚の雑誌を持ってきたんですよ。でそこにはなんか有田焼の、皿が載ってて、でその図柄が要するに松竹梅鶴亀おめでたい、もう総尽くしみたいような、でこれできないかっていや、やりましたよ。
1: ね、
0: もうすごい大変でしたっていうか、時間がかかってあれだったけども、
1: い
0: や僕は基本的にやっちゃうんですよ。
2: すごい、
0: あのなんとかね、そういうねお客さん来ていただいてるんで、なんとか自分でできればと思ってね、だからな、図案とかも全部でそれこそ一回パソコンに取り込んで、それを型に起こして、それからまあ一回あのこうあんことかをね、上から型に合わせてこう 切って貼っつけてとかいう、まあ、なんかアナログとデジタルの融合みたいなことも、いや今やっぱりそういう時代なんでね、だから結構パソコンは実はすごく使いますよ、デザインとか、あと型紙って言いまして、こう色を刷ったりするんですよ、ステンシルみたいね、そういうのは全部今パソコンでデザインを起こして、でそれを型紙をこう自分で買ったナイフで切って、でそれでこう色を刷り込んでね、そういったことも今できます。だからそういった意味ではね、すごくその部分においてはすごくいい時代でした。うちの地の時はね大変でしたよ、あの楕円一つ描くのものすごい大変で、あの村岡さん、雲型定規って知ってますか？
1: いやちょっとわかんないですね。雲型定規、なんか
0: アメーバーのような形した定規、何種類かあるんですよ。それでいろんな R っていうかカーブがねついたのがあって、そこに合わせてこう楕円作ったり、楕円って書けないじゃないですか、フリーハンド。
1: そうですね、
0: そんなものもあってね、だから地震時はもっと大変だったと思います。今はもうね、楕円なんてもう誰でもシュッて一瞬ですけど、まあ、そういったものもありましてね、はい、そ
1: んな、なんか牧田さんに作れないものはないんじゃないか
0: ぐら
1: いのね。
0: いやいや、そんなことはないんだけどでもたくさんいろんなね、あの注文もいただいておりましてね、はい、すごく喜んでいただいたんで、本当さっきのあれじゃないけど、やってよかったなと思って思っております。
1: そうですか、ちょっとなんか記念の時には、ね、牧田さんにいろいろね、ご相談してみると、
2: とりあえず牧田さんに、ね、美しい牧田さんに一回持っていく、
1: 一つだけの、ね、和菓子ができるかもしれないですよね。いや、今日は本当にお忙しいところ、貴重なお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: とんでもない、失礼いた
1: しました。もう全然時間が足りなかったですけれども、はい、またの機会ありましたらお越しいただいてお話をお伺いできればと思います。ありがとうございます。和菓子どころつくし牧田代表でいらっしゃいます牧田博史さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: さてお送りしてきました、ホープ働く希望もそろそろお別れのお時間近づいてきました。いや、青木さん、
2: はい、
1: もうすっかり今日は牧田さんのお話に聞き入ってしまいましたね。
2: 本当ですね、職人さんの世界は奥深いというのは分かっていたんですけれども、あの思ってた以上にこう深かったっていう。
1: 深かったですね。
2: 面白いですね、デジタルとアナログとデジタルの融合
1: ですよね、
2: が今の職人さんっていうのもすごく興味深いお話でしたね。
1: そうですね、
2: お店行きたいです、この後すぐ
1: そうですね、
2: 新作がねあるって聞いたので、はい、先ほどあるんですよね。
0: あ、そうですね、あの最近ちょっと前に売り出してアザラシの常用まんじゅうっていうのを作りましてですね。
1: ほう、アザラシですか。
0: あの常用まんじゅうって山芋を使ったおまんじゅうなんですよ、
1: はい、
0: でそれに焼き印ですね、焼いたもので、アザラシの目とか鼻とか、ヒゲとかを表現して、はい、まあ、まるで綺麗な、ね、あの可愛いアザラシになってますんで、よろしかったらぜひ
1: ぜひ皆様も足を運びください。改めて和菓子どころつくし牧田代表牧田博さんでした。ありがとうございました。はい、
0: どうもありがとうございました。
1: そして株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木

0: まやさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホープ働く希望、この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りしました。

0: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴

ちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でもう10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに1つのホールを大改修しているんですね。で、いわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということで、こう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるのではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミンカップ千葉県にありますカミラヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から4日間

千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンドミンカップは必ず4日間やると、ある時は月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンドミンカップいろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんを、ね、預けるようなところもありますし、ファミリーでこの素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今、お話しいただいた吉原美プロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保柚月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保柚月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオースミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるとい う、 こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日明後日週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚それからこうチャリティーとかをしっかりやっているというですね本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ今週は大型連休ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのはミスターチルドレンのナンバーです、産声。

月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、未だにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバル

ヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あ、この曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲がね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、で、どんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

ップ JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ、君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか、追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ、君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン、産声、そしてキャリーパミュパミュ、君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒

ニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はこの番組でも何度か取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
0: はい、とても気になりますね。
1: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね、
0: はい、
1: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
0: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題というのは関係してきますよね。
1: そうですね、最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね、
0: はい、
1: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
0: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
1: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね、国の大きな枠組みとしては内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています、
0: はい、
1: 災害対策については最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
0: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね、
1: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
0: これまでの日本社会では地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね、結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと、
1: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
0: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
1: そうですね、これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
0: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 76.3MHz FM オータル。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

0: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。
1: 体が喜ぶ小さな挑戦。

0: 体が喜ぶ小さな挑戦。この番組は運動が苦手、続かないと感じている方に向けて体と向き合うヒントをお届けしています。パーソナルスタジオのびーの代表、阿部英子です。
1: FM オータルの馬場智美です。阿部さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、では馬場さん、私たちはですね、プロとして何かこう提供するときに、私もそうなんですが、伝えたいことっていうのに一生懸命になりすぎて、この目の前にいるこの人が本当は何を求めているんだろうっていうのをこう、うまく分かることができなくてすれ違ってしまうっていう経験ありますか？
1: ありますね。これはこの人に対していいんじゃないかと思ってお話ししたことが、こう相手になかなか響いてこなかったり、逆にプレッシャーになってしまったりというのはありますね。
0: はい。私も結構反省すること、自分自身でもあるんですけど、付随して思い出す結構前の体験っていうのが実はありまして、
1: はい、
0: 私ピラティスっていうのは昔ライセンスを取ったことがあって、今も時々使うんですけど、今はマシンピラティスっていうの流行ってますが、ご存知ですか？
1: はい、私も耳にしたことあります、
0: で、私はマシンを使わないマットピラティスをずっとやってきたので、今流行ってるマシンピラティス、まあ、昔からあったんですけど、今すごく流行ってて体験できる場所も多いので、どういう感じなんだろう、使ってみたいと思って行ったことがあります。
1: はい、
0: はい、その時にですね、実はちょっと言葉のズレとか、期待してたものと違ったなっていう寂しさっていうのが感じたことがありまして、
1: はい、
0: それもちょっと私の指導の土台になっている部分があります、
1: はい、
0: で、その時感じたこと、そのエピソードから少しお話しできたらなと思います。
1: 阿部さんにも初めてのマシンっていうのがあったんですね。
0: そうですね。
1: ちなみにどんなスタジオだったんですか？
0: はい、そこはですね、結構大手の会社のところでやっているところなんですけれども、広い部屋にですね、いわゆるマシンピラティスで使うリフォーマーというベッドを、ちょっと改造したような雰囲気の、見た目がベッドに似てるマシンがあるんですけれども、
1: はい、
0: それが20台ぐらいずらーっと並んでいるような空間でしたね。
1: 多いですね。
0: そうですね。で、通常マシン、ピラティスっていうのは、なるべく体のこうフォームというか、アライメントって専門用語で言うんですけど、
1: はい、
0: そのフォームのちょっとのズレも作っちゃいけませんよって言われてるものなので、特にマシンの時は、ぴったりしたお洋服でやることが多いです。
1: よく見たことあります、はい、
0: ですが、ここの場所は体験会っていうのもあったと思うんですけれども、私服のまま、まあこう、ジーンズに T シャツみたいな格好ですぐ始められるっていうのが手軽なところで、すごく雰囲気もスタイリッシュで今時のおしゃれなところでした。
1: まあ、手軽にこう始められるっていうのは、こうやっぱ今のこうブームの先駆けっていう感じがしますね。
0: そうかもしれませんね。
1: はい。
0: で、私も実際どんな感じなんだろうと思って行ってみたんですけれども、ちょっと実際の流れにびっくりしたところがあって、
1: はい、
0: まず行ってから予約制だったんですけれども、事前の待ち時間が15分ほどありました。
1: はい、
0: で、その時にカウンセリングで5分ぐらいお話を聞いていただけるタイミングがあって、で、肝心なまあピラティスの体験っていうのは、体験っていうのもあったんですけれども、こう大きな動画に合わせて動くような10分ぐらいの体験だったんですね。
1: だいぶ短いですね。
0: そうですね。思った以上に、体験とはいえ思った以上に短いなっていうのがまず印象でした。
1: はい、
0: はい、で、そこでまあもちろん終わらなくって、その後ですね、まあ入会のセールスに入るんですけれども、なんとそれが30分以上っていう。
1: え、ピラティス体験10分程度で。
0: そうですね、
1: はい、その後のお話が30分以上。
0: はい。で、まあ確かに良さを口頭でお伝えしようっていう意図があったのかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: 本当にこう機械を触るぐらいの感じで、セールス30分されてもよくわからなくって、まあ、とにかく今入会すればこれだけお得ですとか、
1: はい、
0: 今日いっぱいの入会ですとこんな特典がつきますよっていうような、まあ、 セールストークですよね。
1: まあ、
0: そういうのが、
1: 聞きますよね、
0: そうですね、強くって、で、まあ、ビジネス的にも、人をたくさん集めなきゃいけなくて、そこは本当に、おそらく家賃も高い一等地のすごく綺麗なところだったので、
1: はい、
0: 設備投資とか人件費とかもわかるんですけれども、ちょっと私としてはまずは私が普段やっているマットピラティスとマシンピラティスの違いっていうものをもう少し時間長くとは言わないんですけれども、その辺を10分じゃなくて15分ぐらいでもいいからもうちょっと深掘りして触ってみたかったなっていうのが本音のところですね、う
1: ん、はい、
0: こういうのがちょっとびっくりして戸惑ったっていうのが正直な感想でした。
1: まあ、これはちょっと安倍さんが求めていたものとは違いますね。
0: そうですね、求めるものは人それぞれ違うので、うん、私の場合はそうだったよっていうことだったと思うんですけれども、であともう一つちょっと気になったのが、すごくその体験セッションの中で出てきた言葉、全体的にこう見た目にフォーカスするような、女性ですから見た目を気にされる方が大半なのはもちろんなんですけれども、
1: はい、
0: とにかく見た目をくびれさせましょうとか、
1: うん、
0: そういう、まあ、煽り文句にも捉えられてしまって、もうちょっとこう体の芯の部分から何かないのかな、ピラティスってそういうところから、体の奥の使い方のところからしっかりと習得していって、結果ウエストもくびれてスタイルが綺麗になるっていうすごくいいものなのに、
1: はい、
0: そこがなんか表面的な部分だけ説明するような感じで、それももったいなかったなっていうふうに感じましたね、うん、
1: はい、
0: で私はマシンピラティス行ったのにもう一つ実は理由があって、
1: はい、
0: 個人的にパワーリフティングっていう重たいバーベルを扱う競技をやってたんです。今もやってるんですけれども、でそのパフォーマンスアップにつながるかもしれない、もしそこにすごく役に立つようであれば入会とかも、うん、私自身もトレーナーではあるんですけれども検討してみようかなっていう気持ちで行ったんですけれども、指導者の方からはとにかく大会までに仕上げましょう、体を仕上げましょうっていうことをすごく言われてしまって、う
1: ん、はい、
0: 馬場さん的には仕上げるっていう言葉聞いた時にどうお感じになります？
1: まあその大会までに体をこう絞っていきましょうとか、
0: はいはい、
1: パフォーマンスを上げていきましょうみたいな、ちょっとなんか、はいはい、そういった感じかなと。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、パフォーマンスを仕上げるっていう意味ではあながち間違いはないとは思うんですけど、私自身がボディコンテストのビキニフィットネスっていう競技、
1: はい、
0: まあ、ステージに立ってそれこそ絞った体をみんなで競い合うみたいな、筋肉も乗せてみたいな、そういうコンテストをやっていて、そういう場面では仕上げるっていう言葉はすごく使うんですけれども、
1: はい、
0: パワーリフティング、バーベルをどれだけ重いものを持つかっていうのを競う競技の中で、あまり体を仕上げるっていう表現っていうのは出てこないんですよね。
1: そうなんですね、
0: は
1: い、
0: ボディコンテストは見た目なんですけれども、
1: はい、
0: こちらの方はいかに効率よく重いものを引き上げられるかっていうところにフォーカスしているので、
1: はい、
0: そこも私自身2つの競技をやっていただけにちょっと違和感を持ってしまったっていうのも正直なところですね。
1: 効率を優先するあまりちょっと目の前の人のお客さん

0: の声がなかなか届かないっていう状況になってたんですね、
1: はいはい、でやっぱりこう効率っていうものを一生懸命考えてキャッチーな言葉に寄りすぎてしまったのかなっていうふうに感じましたね、
0: はい、
1: あと他にもですね、体の左右差をなくしましょうっていうことを盛んにすごくおっしゃっていたんですけれども、
0: はい、
1: 実はですね人の体ってもともと左右非対称なんですよ、
0: うんうん、
1: 左右対称では
0: 左右非対称
1: 左右対称ではないんです。
0: じゃないんですね。
1: じゃないのがスタンダードなんです実は、
0: はい
1: はい、内臓でもそうですよね。心臓の位置とか肝臓の位置とか、
0: はい、
1: 胃の形とか腸も実は左右対称ではないですし、
0: うん、
1: 内臓からそうなのに表面だけ左右対称っていうことは実はないんですよ。それをやっぱりこう左右対称じゃない、左右が少し違うっていうこともあんまり良くないから、
0: うん、
1: 左右均等にしましょうっていうことを売り文句にしているところもあるとは思うんですけど、多少の左右の非対称、左右差は私は全く悪いものだと思ってなくて、うん、揃えなくていいですよってお客様にもお伝えする機会が多いです。ただあんまりにも差が大きくなってしまって明らかにそのせいで不具合だよねっていうのが分かる場合は、うん、多少調整というか反対側も使えるようには体に感覚を入れていくんですけれども、でここでもピラティス体験行った時も左右差が良くないですよっていうのがすごく言われていて、うん、それもちょっとびっくりしましたね。
0: ちょっとこう不安を煽るような感じもありますね、
1: はい、そうですね、はい、でもやっぱり伝え方とか導き方が雑になってしまうと来た人がゆくゆく本当にお金かけてよかったなって思える状況にはなりにくいと思うので、うん、私はそこをちょっとしっかりやっていきたいなってこの体験通して思いましたね、
0: まあ、その体験から阿部さん、スタジオのオビーさんの一人一人に寄り添うっていう姿勢につながってるんですね、はい、
1: そうですね。派手さっていうのはないです。私がお客様にやっていただいていることって、でもやっぱり動きの質にこだわりたい方っていうのは少なくとも確実にいらして、その地味なところにこだわった結果すれ違った時に振り向いてもらえるようなボディラインですとか、
0: はい、
1: 動きやすい体ですとか、そういうのが出来上がってくるんです。で無理に絞らなくっても地味なことだけど本質的な部分ちゃんとやっていけばそれは叶うことなので、
0: はい、
1: それをやっぱり来てくださってるお客様が理解してくださってるっていうのは私はすごく嬉しくて、こう伝えるっていうことももちろん大事なんですけれども、どうしたら伝わるかなってそれを日々考えながらお客様に届けていこうっていうふうに考えてやってます。
0: はい、
1: でそういう本質的な変化っていうのを今回ちょっと体験していただこうと思いまして、ワークショップを企画しました。
0: はい、
1: でタイトルなんですけれども、美しい立ち姿を作る呼吸とマットピラティスと言います。
0: はい、
1: で場所なんですけれども、テミアの方にあります旧日本郵船株式会社小樽支店で古い国の重要文化財に指定されている建物で行います。で歴史のあるすごく素晴らしいゆったりとした美しい空間で、じっくり広いスペースを使ってご自身と向き合っていただける1時間です。
0: はい、日程は6月7日、7月5日、8月2日の日曜日午後2時からです。現在6月7日はもう満員で、7月5日は残り1名様、8月2日は残り3名様、4月21日現在のこちら状況となっています。
1: お申し込みは LINE もしくはインスタのダイレクトメールから。で、派手な売り文句はありませんが、あなたの体の声を一番大切に丁寧に関わらせていただきます。で、運動苦手な方にぜひ来てほしいです。
0: はい。阿部さん、今日は胸に響くお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。

0: FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ。ここでしか聞けないメロディー。あなたの元へお届けいたします。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: 刻は5時50分になりました。こんばんは、八千代です。
1: こんばんは、馬場智美です。
0: キラキラ金曜日をお送りします。最後の7時までお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はずっとしとしとしとしとと雨が降ってますね。
1: 今日は日中銭箱の方まで行ってきたんですけど、もやがすごくて、
0: 本当もやがすごかったね。
1: ハリウスのあたりは、橋の、ね、ところあるじゃないですか、
0: あります、あります。
1: もうあの橋の下が全部雲みたいな、そんな感じでしたよ。
0: 雲海をこう見てるようなっていう感じ、
1: 多分これもっと上から見たら雲海なんじゃないかなっていうぐらい、
0: 何この現象と思ったことって今まである、
1: 私あんまり感じないんですよね。
0: いいわね。
1: なんか忘れちゃうんですよね、不思議な現象。まあ夢とか、なんかたまに毎回同じ夢を見たりとかね、子供の時から同じ夢を見たりみたいなのありますけど、
0: それは
1: 皆さんあると思いますよ。
0: いやいや、私ないわ。
1: 昔の夢とか見たりしません？
0: 全然ない。
1: まあ、でもそのぐらいですかね。なんか特にそんな不思議な体験っていうのは、
0: その子供の頃の自分の幼かった時の夢、
1: 幼かった時というか子供の時に見た夢を、同じ夢を見たりとかはありますけど、それぐらい。
0: あ、でもそういった夢もすごく珍しいし貴重なんじゃないかなと思う。何かこうメッセージ性のある夢なのかしらね。
1: あんまり考えてないですね。
0: あんまり深く考えない方がいいのかもね。どうなのかしらね。まあ、でもすごいわ、気になるというか興味があるわ。
1: で、八千代さんは、
0: あ、そう、それがね、昨日の夜、8時ごろだったと思うの、で実はまだこたつを出してます、でもこたつの上にパソコンが1台、まあ、ちょっとこう載せてありましてね。でそのパソコンを開いて、まあ、カシャカシャやってたわけなんですよ、で実はテレビもつけてまして、テレビを見ながらパソコンカチャカチャ、まあ、なんとも集中力のないそんな状況の中 で、ふっとパソコンを見たらカタカタカタカタパソコンが動いてる。
1: キーボードが？
0: キーボードじゃなくて、あの画面っていうの、カシャカシャカシャカシャカシャカシャじゃなくて、その揺れてる、揺れてる、
1: 揺れてる、
0: 揺れてるの、で最初んと思って、地震かなって、でいや時間にするとどれくらいかな、30秒もなかったんだと思うんだけれど、いつの間にかその揺れが収まって、でちょうどあの斜め右側に観葉植物があるんですね、我が家のね、お部屋にね、私がいつも座っております、その位置から斜め右側奥に観葉植物があるんですけど、その観葉植物が今度上の方が葉っぱが揺れ始めたの。
1: へ
0: ー、本当に。でそこで何をしたのかというと、民放の番組、別にそのなんだろうな、
1: テレビ番組、
0: そうあのつけてたんだけど、NHK に切り替えて、NHK はほらすぐね地震情報とかテロップ出るじゃない、あ、絶対地震だと、これは、NHK にちょっと切り替えてみようと。それはね、

0: 何分経っても出てこないのテロップが、うん、え地震じゃないのって。で実際に自分の体に揺れを感じなかったんで、
1: うんうん、
0: まあ、気がついたらその観葉植物の葉っぱの揺れっていうのも収まってたので、
1: うん、
0: え何だったんだろうあの揺れはと思って、
1: うん、
0: で他にも結構観葉植物お部屋の中にあるんだけど、
1: はい、
0: 一つだけなのよね。
1: あ、それだけ？
0: そうなの、それだけなのよ揺れたのが。っていうか、まあ、あの私の視線に入るのがその揺れた観葉植物のみだったんで、もしかしたら他の観葉植物も同じ時間に揺れてたのかもしれないけど、
1: うん、
0: あんまり怖いとか感じなくて、
1: うん、
0: あ何だったんだろうと。
1: あ、何の揺れだったんだろうみたいな。
0: そうそう、パソコンと観葉植物、
1: うん、
0: いやもしかしたら目には見えない誰かが遊びに来たのかなとか、うん、まあ、そんなことも思ったりなんかして、
1: はいはい、
0: でも怖さとかっていうのは全く感じなかったんで。
1: 八千代さんめまいとかじゃないですか？
0: めまい、
1: 自分がこうなんかほらパソコンをカタカタしすぎて、
0: あ
1: ちょっとこう疲労も相まってちょっとこうめまいみたいな、うん、じゃない、
0: じゃない、
1: じゃない、元気だった、
0: じゃない、元気元気元気だった。多少ちょっとこう眠気はね、うん、あったけど、いやでも本当にパソコンのあの画面がこう揺れて、なんていうのかな、その揺れの表現が難しいんだけど、ね、そして観葉植物 の、 あの葉っぱがこう なんていうの、本当に揺れて
1: 眠たかったとか、
0: うん、まあ、眠たかったことは眠たかったんだけど、でも意識はしっかりちゃんとね、
1: そうか、
0: そうそう、ぼーっとしてたわけじゃないし、観葉植物が揺れた時点で民放から NHK さんにこう切り替えたので、
1: そうか、じゃあ意識はね、
0: そうそうそう、
1: あるってことですね、
0: まあ、しっかりしていたっていうの、うん、ある程度はね。
1: じゃあ
0: そういう経験ってばばない、
1: ない、
0: あない、
1: まあ、家ちょっと揺れたかなって思うのはほらあのトラックとか、
0: はいはい、あるよね、
1: 冬とかよく除雪のね車が通ったり、まあ、夏だと工事の車が通ったり、はいはいはい、工事してたりとか、
0: うん、そうね、
1: は、
0: うん、そういう時にもあるよね、
1: ありますよね、
0: あるある、揺れ感じるよね、
1: 揺れてるみたいな、
0: そうそう、
1: それですか、
0: 全然違うのよ、
1: まあ、夜8時か、
0: そう、全然そんな工事をしていて、なんだろう、その影響の揺れとかじゃ全くない、
1: うん、家移動したんじゃないですか。
0: そう、面白いねそれね。
1: あのハウルの動く城みたいなね感じで家がちょっと動いたんじゃないですか。
0: いいね、メルヘンチックで ね、
1: ね、足履いて、
0: 足いいわ。宮崎駿さんに連絡しなきゃみたいな、
1: ね、そうそうそう、
0: いや本当にね、
1: 不思議ですね、
0: いや本当不思議でしたよ。まあでもその後もう 1,2 時間起きてましたけど、うん、眠れることも、あ、眠れないということもなく、
1: あ、
0: 普通に寝ました。
1: そのパソコンの作業も終わって、
0: 終わって、
1: あ、そうです
0: か、そうなのよ。いやでも面白いことってあるなっていうね。
1: メガネかけてました？
0: かけてた、
1: あ、
0: メガネはかけてたわね、
1: うん、
0: そういう経験をされた方いらっしゃるかしらね。
1: いやラジオ聞いてる方ね、いろいろな方いますから。
0: そうよね、何か物がねテーブルの上に置いてあったものが動いたとかね、
1: あ、
0: 観葉植物が
1: 動いたとかね、
0: 動いたとかね、うん、葉っぱが揺れたとかね。
1: エアコン
0: つけてないのよ。
1: あ、そっか、
0: そうそう、
1: ストーブないから
0: 、うん、そうね、
1: うん、じゃあ何、あ、隙間風。
0: いい、最高、隙間風、
1: 隙間風、
0: ババ隙間風でパソコンの、ね、
1: いやそうですよね、
0: 画面はさすがに売れないかな、
1: なんですかね。いや、まあ、でも不思議な体験というくくりでいいですね。
0: でも今夜はどうかなと思って少し楽しみにはしてるんだけど、まあ、でも地震ではなかったということはね、
1: そうですね、
0: はっきりしました、
1: うん、まあ、それは良かったですね。
0: 地震じゃなくて本当に良かったなと思います、うん、まあ、いろいろね生きてるとありますよね。
1: いろいろありますよね、
0: 不思議なことや面白いことがね、
1: うん、
0: 本当にあんまりね不思議なことっていうか何なんだろうって原因がわからないことって起きてほしくはないなとは思うけれどもね、う
1: ん、いやきっとなんかいろいろ今までもあったんでしょうけどね、うん、
0: 単に気がつかなかったとかね、
1: とかね、
0: そうね、そうかもしれない、うん、なんかもうますます

0: 楽しくなってきちゃうわね、人生ね。面白いわね。本当に。さあ、
1: はい。
0: というような感じで
1: です もうキ
0: ね。
1: ラキラも終わる感じになんかなってますけど。
0: いや、これからです。キラキラ金曜日はこれからでございますので、
1: はい。
0: ぜひメッセージ、リクエストお寄せいただければと思います。こちらまでお願いいたします。
1: メールアドレスは763@fmmortal.jp、763@fmmortal.jp、電話とファックスは0134-21-2000番、0134-21-2000番、FM モータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。
0: はい、メッセージリクエストお待ちいたしております。そして今週は第2金曜日ですので、キラキラスイーツがあります。
1: はい、
0: ニクラ屋さんの、ね、スイーツご紹介していきますので、こちらキラキラスイーツのコーナーもお楽しみにお付き合いいただければと思います。さあ、それでは7時までお送りしてまいります。キラキラ金曜日、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: オープニングナンバーお送りした曲はレミオローメン、さあ始めようでした。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
3: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木優衣がお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

時刻は6時6分です。天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、今日午後5時発表の後志、石狩両地方のお天気予報です。はじめに後志地方です。今夜は雨で、ところにより雷を伴うでしょう。風は南の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日午後6時から深夜0時までの降水確率は 80% となっています。明日は雨で、昼過ぎから曇るでしょう。ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。風は見込みです。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、風は西の風、海の波の高さは 1.5 メートル後2メートルの見込みです。変わって石狩地方です。今夜は雨で、ところにより雷を伴うでしょう。風は南の風、海上では北東の風がやや強く、海の波の高さは1メートルの見込みです。今日午後6時から深夜0時までの降水確率は 80% となっています。明日は曇りで、朝から昼前雨が降るでしょう。ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。風は南の風、後北西の風がやや強く、石狩南部では北西の風が強く、海の波の高さは 1.5 メートル後3メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 30%、 明日午前6時から正午まで 60%、 明日正午から午後6時まで 30%、明日午後6時から深夜0時まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は13度の見込みです。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、風は西の風、海の波の高さは 1.5 メートル後2メートルの見込みです。そして現在、小樽市内に強風波浪注意報、さらに継続して雷濃霧注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は

小樽釜へ。新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀。小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りしました。アンリムーンインザレイン。

時刻は6時16分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。小玉交通株式会社ご担当からの情報によりますと、事故渋滞通行止め情報等入っていないということです。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りました午後6時10分現在の情報です。札村道、尻部市道、通行止めとなっている区間はありません。また規制の敷かれている区間もありません。続いて道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありませんが、強化補修作業、またその他の工事のため対面通行になっている区間、さらに追い越し車線規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても、運休遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバーさんはこの後も路面濡れておりますけれども、慎重走行、スピードダウンで安全な運転をお願いいたしますね。以上、道路交通情報をお伝えしました。西野岡奈さん、 Have a nice day。

0: キラキラスイーツ、今週は新倉屋さんのスイーツご紹介してまいります。さあ、私からいっちゃいましょうか。
1: はい、
0: もうね、我慢できなくなってポリポリポリポリ食べておりました。
1: ポリポリということは、
0: はい、おかきご紹介いたします。
1: 美味しいですよね。
0: いや、美味しいです。いや、でもね、ババニクレ屋さんでおかきってちょっと意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、
1: そう思います。まあ、
0: ね、でも最近和菓子屋さん、ニクレ屋さんだけではなくて、和菓子屋さんで結構あのしょっぱい味のね、あのおかきとかね、
1: はい、
0: 他にもいろいろあるんですよ。甘いあの和菓子だけじゃなくって、
1: うん、そうですね、
0: うん、でこれあの駅前店のね、
1: はい、
0: 第一ビルの中に入っております。1階にあります、ニークレ屋さんに行って、おかきが大好きですので。
1: そうですよね、うん、
0: でまたね、このパッケージの中に国産昆布とホタテの旨味を加えた南蛮エビ味、恋うまエビ作もちと書かれてありまして、
1: エビですか。
0: エビなんですよ。それも恋うまエビ、

0: ます。こちらの恋馬エビ作餅なんですけれどもね、まさにこの恋馬と書かれてあるだけありまして、うん、また歌っているだけありまして、エビの味がすごい、風味もそうだし、
1: 見た目は、うん、あの普通のおかきなんですよ。
0: そうなのよね。
1: あの一口で本当にパクッと食べられる、はい、うん、まあ、普通の、ね、おかきなんですけど、そうなんですよ。いただきます、
0: はい、これは一口食べるといい音、
1: うん、エビ
0: ね、それも濃厚でしょ、うん、すごい、もうエビの味をねたっぷりと楽しむことができるんですよね。
1: おかきも軽くて
0: ね、またそのサクサクとした食感がね、
1: うん、あと昆布とホタテでしたっけ。
0: そうそう、昆布とホタテ、
1: なんかその出汁もねちょうどよく合わさってて美味しいですね。
0: 美味しいんですよ。こちらね 60g 入っておりまして、一袋420円となっております、うん、美味しいのもね止まらない、
1: うん、あれですよね、うん、チャックっていうんですか。
0: あ、そうね、
1: あのついてますね、
0: はい、ちゃんとあの密閉しっかりとできるようにっていうことで、うん、空気がね、
1: はい、
0: 入らないように、また漏れないようにっていう、しっかりとこう口が閉まるようにもなっております。
1: これ野球さん一袋食べちゃうんじゃないですか。
0: まあよく分かってくれました。あっという間に食べちゃう感じ、本当にもうテレビ見ながらね。
1: どうやら、うん、風の噂によるとせんべい5枚食べたそうですねこの前に。
0: あ、今日ね、うん、そうなんですよ。もうね、今日実はカレーライスを食べましてね、
1: はい、
0: 番組始まる前、うん、自宅でね、
1: はい、
0: でカレーライスを食べて、でなんかちょっとまだ入るなって思っておせんべいがありましたので6枚。
1: あ、6枚だった。
0: 6枚おせんべい食べました
1: ね。その後でもこんなパクパク食べられちゃうっていう、
0: ね、恐ろしいよね、
1: うん、
0: 本当に。でもこのおかきはね、
1: うん、
0: 止まりませんよ。
1: これはお酒のおつまみにもなりますね。
0: いいですね。あ、日本酒とかに合いそう。ビールもいいかな。
1: あ、ビールかな。
0: ビールいいね。
1: 日本酒もね、エビだから合うと思います、う
0: ん、ね、
1: いいですね。週末いいんじゃないですかこれ。
0: いや、すごくいいと思います。あと緑茶、ね、お茶にも合うよね。
1: あ、ね、でもお酒かな。
0: あ、そうね、うん、いや本当たまりません。
1: 美味しい、
0: 美味しいんですよ、
1: はい
0: はい、私は国産昆布とホタテのうまみを加えた南蛮エビ味恋馬エビ作餅ご紹介いたしました。
1: ごちそうさまでした。
0: ごちそうさまでした。
1: 私は、
0: はい、ババは
1: かしわ餅です。
0: いいですね、もう子供の日は過ぎましたけれども、でもいつでも食べたいよね。
1: 過ぎていたんですけど、うん、私は総本舗に行きまして、
0: はい、
1: 築港にある総本舗ですね、
0: はい、
1: まだ売られていました。
0: やっぱりそれだけなんでしょう、人気があるっていうことなんで
1: しょ
0: う ね、うん、
1: べこ餅もありました。
0: あ、べこ餅も、
1: はい、で前回先月ご紹介したおたるさ恋というですね、
0: はいはいはい、
1: あんまきカステラも販売しておりましたね、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、
0: いただきます。
1: かしわ餅、私はねどっちかというとべこ餅をよく食べていたので、う
0: ん、あ、べこ餅も美味しいよね。
1: でかしわ餅2種類ありまして、うん、これは今食べるのはこしあん、
0: こしあん、
1: あと味噌あんもありました。
0: うーん、
1: で味噌あん、
0: あ、このこしあんの滑らかな、うん、甘いお味が、
1: これって
0: 牛皮かな、
1: 葉っぱって食べる、
0: いやこれは食べら、ん、いや食べないかな、
1: 食べちゃった
0: いやでも食べられるでしょ、うん、好みじゃないかな、それも好みだと思います。あの桜餅もそうだよね。
1: でも
0: 桜餅もほら食べる人と食べない人いるじゃない、葉っぱ。
1: ニークレアさんの写真見たら、
0: うん、
1: あの葉っぱ取ってる
0: 葉っぱでも下に敷いてあるわよ、葉っぱ。でも葉っぱの上にお餅が2つ、
1: 葉っぱ巻かれてるじゃないですか、あの商品としてはね、
0: うんうんうん、
1: ってことは葉っぱは取るんじゃない
0: でも食べられる葉っぱよこれ、
1: うん、
0: うんうん、まあね、
1: まあそういうこともありますよね、うん、
0: 好みで、
1: うん、好みでね、皆さんそうですね、そういうこともあります、はい、
0: うんうん、
1: はい、美味しい、
0: 美味しい、お餅のこの食感がまたね、
1: うん、

0: なんていうんだろう、
1: 滑らか、
0: そうね、
1: つるんとして、
0: あんと同じように滑らかで、
1: うん、
0: うん、この粘りといいね、
1: ちょっと粘りがありますね、
0: うん、でも軽い粘りっていうの、
1: うん、美味しいですね、かしわ餅、うん、1個190円です。
0: はい、
1: はい、その他新倉屋さんはですね、
0: はい、
1: い
0: けいけないわね、
1: うん
0: うん、あとお休みのお知らせがありますね。5月11日月曜日、来週の月曜日ですよね、
1: はい、
0: 全店お休みになりますね。
1: そうだ、総本舗にも貼ってました。
0: そうなんですね、うん、あと5月20日から26日はイオン札幌ハッサム店に出店をされるということです、う
1: ん、はい、
0: ぜひ札幌の皆さんも、
1: うん、
0: ニックレアさんの美味しいこう和菓子などね、召し上がっていただきたいですよね。
1: はい、
0: はい、いやいいですね、柏餅もね、うん、
1: 美味しい、
0: 美味しい、なんか落ち着くね、うん、ごちそうさまでした、
1: ごちそうさまでした、
0: ハッピーハッピー。

0: ババアヤシオさん、柏餅についてた葉っぱ、
1: ねえ、なんかね、ちょっと調べたんですよ。
0: はいはい、
1: もちろんね、食べる人も、うん、まあ、いるということは、まあ、それはそうとして、はい、基本的には食べないんです。
0: 基本的には食べないの。食べられることは食べられるんだよね。
1: 食べられることは食べられるんですが、うん、基本的に食用ではないので、はいはい、食べることは推奨されていないんだそうです。
0: なるほど。
1: え、そうですね。ま、なんかちょっと筋張ってるなとか、あ、まあ、思ったんですけど、
0: 食べにくいな、
1: 食べにくいなと。まあ、元々はそのなんか餅が乾燥しないためとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうね、保存のために葉っぱが巻かれてるそうなので、
0: 私もね、さっきね、食べられるんじゃない、食べていいんじゃないっていうふうに話しましたけれど、
1: 桜餅の葉っぱとはやっぱちょっと違うんですね。
0: はい、はい、そうなんですね。
1: 確かに桜餅はね、葉っぱが柔らかい、
0: 柔らかい、うん、そうそう、薄いしね、
1: 薄いし、うん、ぴったりくっついてる
0: お餅にね。
1: そう、
0: そうなの、ね、
1: これはね、まあ葉っぱ葉っぱですもんね。
0: 確かにね、
1: そうですね、なので、まあ、皆さんの葉っぱは外して食べていただきたいです
0: 、はい、お気をつけくださいませ、はい、あの風船さんから、ね、メッセージいただいてまして、ね、キラキラスイーツに関するメッセージなんですけど、
1: はい、
0: 今日キラキラスイーツ、ここのところちょいとばっかり忙しい毎日を過ごしているため、美味しいスイーツをゆっくり食べに行けていません。食べたいですね、うん、今日のニークレアさんのスイーツ参考にしますねといただいております。柏餅、べこ餅、いやいや端午の節句は過ぎたし違うお菓子ですかね。あ、今年桜餅まだ食べていなかった、やっちまった。でも美味しいスイーツたくさんありますもんね、これからの楽しみにしますといただいております。
1: あのニークレアさん、うん、総本舗桜餅ありました
0: ね。
1: はい
0: はい、ぜひ風船ちゃん、
1: ぜひぜひ、まだ間に合うと思いますよ、うん、だって八重桜咲いてますから。
0: そうそう、本当にね、
1: うん、
0: 八重桜も可愛いよね。
1: 気がついたら、うん、ね、花園のグリーンロードのところも綺麗に咲いていました、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、天井寺さんの境内奥にもね、八重桜2本木がある、あるんですけど、可愛いですよ、本当に、
1: ね、うん、可愛いですよね。
0: 可愛いよね、八重桜、市内各所に咲いております。
1: はい、
0: はい、さあということで。

0: ございまして、いろいろメッセージをいただいております。ご紹介しますね。こちらは博多の和成さんですね。
1: はい、
0: 八千代さん、ババちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。そちらは雨ですか？快晴の博多、
1: うん、
0: 半袖1枚ですよ。今日は給料日と支払い日、諭吉さんと渋沢さんが静かに出て行かれます。どうかゆっくりしてってくださいよと言いたいですわい。本当にね、そうですよね。週末金曜日、八千代さんと馬場さんの掛け合い、大竹のタグちゃんとともきに劣りませんよ。
1: ゆうきさんですね。
0: あ、ごめんなさい、ゆうきさん、ご主人様、
1: はい、
0: ゆうきさんとおっしゃるんですね。はい、八千代さん、パソコンの前で眠りこけていたとじゃないと。いや、それはね、絶対そんな眠りこけてはおりませんでしたよ。
1: うん、なんですって。
0: そうなんですよ、はい、はっきりしてましたから、意識はね。
1: そこはすごいね、否定するんですよ。
0: いや、でも本当に本当にテレビの見てる番組、民放から NHK さんに変えましたからね、
1: うん、はい、はい、
0: そうなんですよいいな、小樽は平和ばいっていうね。
1: まあ、博多も平和じゃないですか、天気が良くてね、
0: う
1: ん、
0: そう、快晴ってね、うん、半袖一枚で過ごせるっていう夏ですね、本当に。
1: はい、うん、
0: なんか小樽は気温がね、昨日一昨日は結構日中ね、
1: うん、
0: ちょっと微妙な暑さっていうのかな、暑いとまではいかないけれども、まあ、でも汗ばむっていうね。
1: でも寒いじゃないですか、
0: 朝晩はね。
1: で、今日は寒暖差があんまり激しくないので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: これもこれでまあいいかと思いました、
0: うんうんうん、
1: なんか寒いとか夜ね、あ、ならないじゃないですか。
0: そうね、その日中の気温が13とかね、14とかね、うん、で昨日が20度とか、うん、日中のね最高気温が、ね、
1: いや、早く寒暖差ない方が私は好きですね。
0: 本当ね、なかなか落ち着かない。
1: 日中暑くて、うん、夜がめっちゃ寒いと疲れません
0: なんか北海道らしいなっていう感じはするよね、
1: う
0: ん、
1: もう5月から7月ぐらいのわずか3ヶ月ぐらいは、う
0: ん、本
1: 当ね、本当にいい加減にしてくれって感じなんですいいじゃない、寒暖差が変わらない日がたくさんあったってみたいな
0: 本当ね。まあ、でもここ数年の、ね、北海道もね、なんか本州並みの暑さになって夜もなかなかね、うん、涼しくならないという、あ、そんな、あれ、これ北海道なのって、
1: うん、
0: 驚いてしまうようなね、夜も気温が高かったりしますからね。まあ、短い夏ですからね。
1: そうですよ、楽しみましょう。
0: 本当楽しみましょう。和成さんも奥様と一緒に夏、ね、いろいろまた楽しまれるのではないですかしらね。博多も楽しいお祭りがありますしね。
1: はい、
0: さあ、変わりましてはですね、こちらでございます。こちらってどちらっていうね、セリピョンです。5月の2週目の金曜日ですね。くっちゃんも細かい雨が降っていますといただいております。くっちゃんも雨が降っているんですね。
1: そうです ね、まあ、全国的にね、
0: お天気が、
1: あ、博多は晴れか、ね、
0: 晴れでしたよね。九
1: 州、あ、ん、桜町の和弘さん、
0: はいはい、
1: これ今メール来てるということは今聞けてるということですね。桜町の和弘さんがですね、
0: はい、
1: 曲のリクエストのお問い合わせをいただいていて、うん、メールを送ってるんですが、どうやら弾かれてるらしく。
0: 弾かれてる、
1: ここで答えさせてください、
0: はい、
1: すいません皆さん、ラジオを聞きの皆さん時間をください。
0: はいはい、
1: 桜町の和弘さん、
0: うん、
1: ですね、曲ですが、おそらくイコールラブというアーティストの劇薬中毒という曲だと思います。
0: え、それって何ババの番組に
1: そうに、うん、かけたんですけど、その曲は何ですかってお問い合わせが来て、はい、
0: なるほど、
1: メールを2度ほど送ったんですが、うん、あの、まだ連絡が来るわけですよ。桜町の和弘さん、はいはいはい、教えてくださいと、はいはいはい、なのでパソコンからメールを送ってるので、うん、弾かれてるんじゃないかなと思って、今ちょうどメッセージが来たということは
0: 素晴らしい、
1: 聞いているということなのではないかと。
0: あ、そういうことになりますね、
1: はい、
0: はい、
1: すいません、ちょ、個人的なね、
0: いやいやいやいや、まあ、でもやっぱりね、
1: リスナーさんと会話するためには今この瞬間しかないんですよ
0: でもよかったわ、
1: はい、
0: 本当に、
1: はい、
0: 嬉しい、
1: 和弘さん、
0: お問い合わせ、
1: はい
0: はい、
1: メール
0: ありがとうございます、
1: なんとか届いてください、はい、
0: ね。
1: さて、
0: こちらではここでリクエストいきましょうか。裕次郎いのちさんからいただきました。加納弥生さん、永遠鉄道。

0: 奈良のじゅんじゅんさんからメッセージいただいています、
1: はい、
0: 夜も大変お疲れ様です。おかきやどら焼きお好きなんですね。私も大好きです。美味しくて止まりませんよね。北海道は美味しいものたくさんあるんでしょうねといただいております。奈良
1: 、
0: うん、そう、
1: あ、奈良県の方、
0: そうそう、奈良県のね、うん、奈良のじゅんじゅんさんなんですけれども、奈良いいところですよ。
1: いやー、修学旅行に行ったっきり行ってないですね。
0: 私も久しぶりに5年くらい前に行きましたけれどもね、
1: はい、
0: はい、とってもいいところで、うん、はい、感動いたしました。改めて高校の修学旅行でも行きましたけれどもね、
1: 奈良公園ですね。
0: そうそう、奈良公園、鹿が

0: いっぱいいてね、本当に楽しい、
1: そんな奈良でございますけれども、じゅんじゅんさんありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: さあ続きましてはオタルのすっとこどっこいさんです。無事にゴールデンウィーク終わり、オタル近郊の桜を見にオタル市内散策をしたら、場所によりけりで微妙でした。オタルの住吉神社の花手水も綺麗な花があってよかったでした、うん、といただいております。あと二次元道路に桜を見に行く予定だったんだけれども、うん、4月下旬の週末開催の桜で散ってしまったようで、ともいただいております。
2: あ、静内の ね有名って聞きますけど、
1: とっても有名で
2: 一度も生で見たことない。
1: あ、いやもう素晴らしいですよ。
2: あります、
1: あります、あります。1回かな、あの桜並木がね、何メートル続いてるのかで、わーと桜並木が道路沿いにねこう続いていてね、並んでるんです。桜、
2: 皆さん歩いて見ることできるんですか？
1: 歩いて見ることできる、まあ、車もあのそれこそ道路になっているので、うん、二十軒道路っていう道路が走っていて、うん、でまあ、車を走らせながら、まあ、見ることもできるっていうか、
2: うん、
1: でお祭りもね、あるんですよ、桜祭りが。
2: へ
1: ー、そうなんです、
2: 来年ですね。
1: そうだね、うん、来年ですね、来年楽しみですね、
2: うん、
1: はい、こちらドエスナオレスさんです。この1ヶ月の間、鹿児島から札幌まで60日間の間歩いて牛乳を飲むという話しかしなかったんですが、と、うん、話題のこの人、新潟から天の橋立まで歩いて貝を食べに行くんだそうです、
2: うん、
1: すごいですね、まあ、こういった企画があったら、なんかお金もらったらチャレンジしますか、ババさん、八千代さんといただいておりますけど。
2: いや、しないですね。
1: お金も、あ、金額によります。
2: あ、はい、八千代さん、
1: 金額 歩くの大好きなので。
2: あ、
1: そうか、まあ、金額によってはね、はいはい、ババはチャレンジしないと、
2: うん、
1: なるほど、そうなんですね。でもそれぞれですからね。
2: そうですよ、
1: ね、そうなんです、そうなんです。さ、続きましてはですね、あ、もう一枚ドエスナオレさんからいただいておりますが、
2: はい、
1: まあ、私の不思議な話、
2: うん、
1: 今年の冬のドカ雪インフラ支障予報につながりますといただいております。まあ、ドエスナオレさん、ほら、いろんななんかこうね、想像なさって、
2: ね、予想されてましたもんね。
1: そう、
2: そうだそうだ、
1: 雪吹雪とかね、
2: うん、
1: 風がどうとかっていうね、結構当たったりしてましたもんね、うん、すごいですよ ね。あ、それとなんか似てる、通じるところありますか。
2: あ、不思議な体験というかね。
1: そうですよね、
2: うん、ありがとうございます、
1: 本当にありがとうございます。さあ、そして、
2: うん、5月10日、はい、日曜日、手宮稲荷神社で、はい、第8回手宮春歌ライブが行われます、
1: はい、
2: こちらさまざまアーティストの方出られるんですが、うん、小川徹さん出ます。
1: トムさん歌うんですね、
2: 最後。
1: あ、ラストを飾る、ね、
2: ラストを飾る
1: 鳥、
2: 鳥、
1: すごいですね。
2: 時間は10時から始まって、うん、トールさんの出番は午後4時30分、
1: はい、
2: まあ、でもですね、食べ物、飲み物、キッチンカーもありますし、ね、天気いいですからぜひ、ね、見てみてください。
1: そうです、ね、
2: 立ち寄ってね、はい、楽しんでいただきたいと思います。入場料無料で、
1: はい、
2: 専用駐車場が無料であります、
1: はい、
2: 出入り自由ですので、うん、ぜひ春歌ライブ楽しんでいただきたいなと思います。
1: そうですね、トールさんの髪の毛の色がちょっと変わりましたんでね。
2: あ、そうですね、
1: ちょっとそのトールさんの変身ぶりもね、
2: うん、
1: 見ていただければと思います。
2: リスナーさんぜひね、見ていただきたいですね。
1: 本当、最初誰かわからなかったから、本当に頭だけ見てたら、髪の毛だけ見てたら、あらって、顔見たら、あとオルさんっていう、ね、ぜひその変身ぶりも見ていただきたいと思います。当日どうなんでしょう、今流れておりますこの曲、トルさん歌われるのかしら、
2: どうなんですか ね。
1: エヴァグリーンの坂道を聞いていただきながら番組お別れということになります。
2: 歌うと思いますけどね、
1: 歌うね、
2: はい、はい、
1: この後、午後7時からは渡辺大輔さん、小川徹さんがお送りする小樽からこんばんは、お送りしてまいります。引き続き FM 小樽の番組お付き合いよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は私、八千代と
2: 馬場智美でした。
1: それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: 76.3 メガヘルツ FM ボタン。
4: おたるからこんばんは。坂の町運河の町おたるからこんばんは。ラジオで FM おたるをお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM おたるをお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTY-FM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは。パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン小川徹さんです。小川さんこんばんは。
5: こんばんは。
4: 今日もよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: はい、今日の小樽は雨ですね。
5: でしたね。
4: はい、はい、まだ降ってたようです。先ほどちょっと外へ出ましたらね。まあでも久しぶりの雨で、こういう日もやっぱまあ あってもいいんじゃないかなと私なんかは思うんですがね。
5: 最高気温が前の日から10度ぐらい違いますよこれ。
4: ああ、そんなに違いますか。やはり、
5: ね、7日が 22.7 度に対して今日8日は 12.5 度ですね、は
4: い、あ、そうですか。
5: これ最高と最低の話してるんじゃなくて、昨日と今日の最高気温と最高気温の話、どっちも最高気温の話をねしとるわけですけども、
4: 結構開きがありますね。
5: そうですね、
4: はい、
5: ただ天狗桜はもう満開でございますですね。
4: 私の行動範囲の桜はですね、小樽市内もうほとんど散りましたですがね。天狗桜満開ですか。ちょっと土曜か日曜見に行ってみたくなりますね。
5: 山頂ですからね。
4: はあ、
5: 天狗桜は山頂にあるんですよ。ロープウェイに乗るんですからね。
4: あるいは誰かちょっと車で連れてってもらえる
5: 人。またそういう話ですかね。ただね、これ今本放送の8日金曜日の午後7時2分ですね、今ね、
4: はい、
5: のタイミングならまだ間に合うんですけれども、この8日金曜日はね、まあ、先ほども雨という話もありましたから、はいはい、天狗山が完全に雲の中に隠れてる時間の方が多かったんですけれども、
4: はいはい、
5: ただですね、途中でこれ雲海の時間を迎えましてですね、
4: はい、
5: でライブカメラで見ると天狗桜の向こうが雲海、ほぼ雲海で、ちょっとだけ隙間があって街が覗き見えるところもあるんですけれども、おおむね雲海という時間帯がありましてですね、
4: はい、
5: 今なら、今っていうのはこのね、8日金曜日の午後7時ならば、
4: はい、
5: 12時間録画されてるのでね、5時間前ぐらいのところを見ますとですね、天狗山の山頂からのねライブカメラの5時間前ぐらいのところを見ると、はい、ちょうどその雲海プラス天狗桜が見えるんですよ。
4: うん、
5: ただその後ですね、再び雲に覆われましてですね、おおむね真っ白という時間帯がありまして、
4: はい
5: はい、で今この夜はですねライトアップされてるんですけれども、なかなかギリギリですね。ライトがあるのでここに桜があるんだなっていうのが分かるぐらいの見え方ではありますけれども、すごい時間帯が、ね、一瞬あったので、これライブカメラで見ててもおおと思いましたから、うん、この時に山頂にいた観光の方々はですね、いいタイミングだったんだろうなとね。
4: でしょうね、それね、
5: そんなことをね、はい、思いましたけれどもね。
4: そうですか、
5: はい、はい、
4: 早速じゃあ今日小樽トーク行ってみたいと思いますが、
5: はい、今日のではよろしくお願いいたします。
4: 今日私が、
5: はい、
4: ちょ ちょっと久しぶりにやってみたいと思います。まあ、ゴールデンウィークですね、特に予定もなかった私ですね、部屋の中で、何気なく、まあ、ちょっと小樽の本でも見てみようかなと思って、
5: ほう、
4: 明治大正小樽の出来事という新聞記事が載ってる本があるんですが、うん、それを見てたんですよ、
5: はい、
4: そしたらですね、結構興味深い話題に載ってまして、
5: うん、
4: 小樽に最初に電話が、開通した時の話が載ってたんですね、
5: はい、
4: でその話ちょっと興味深かったんで、うん、今日の小樽トークでしてみたいと思います、
5: はい、
4: 日本で電話サービスが始まったのが1890年なんだそうですよ、明治23年、
5: はい、
4: 東京横浜間でスタートしてるんですが、
5: うん、
4: それに遅れること10年、
5: はい、
4: 小樽で電話が開通したのが1900年明治33年4月1日なんだそうですよ。
5: たったの遅れること10年というのが、
4: はい、
5: 一つこの町がどういう位置にあったかを物語りますね。
4: しかも明治時代ですからね、うん、それでわずか10年の、後にですね、

0: 小樽に電話があの開通したと。
1: ほうほうほう。
0: で、その電話交換局というのがそれに先駆けて前の年1899年明治32年8月1日に開局してるんですね、
1: はい、
0: で区域が小樽の町中と奥沢村、熊臼村、高島郡と、
1: うん、
0: で加入登記料5円、電話使用料48銭と書かれてます、
1: うん、はい、
0: で、このですね、小樽電話交換局が開局と同時に加入希望者の受付が始まったと、
1: うん、
0: でそれを報じた新聞記事、電話加入申し込みの経況によりますとですね、これ7月31日ですね、ですからね、前の日にですね、この午前、当日午前8時より交換加入申し込みを受け付けたるが、正午までに合計297通の応期に達したと、うん、つまり8月1日の日にその大勢の人が並んだんですね、これね、
1: はいはい、
0: でかねて申し込みの予定個数に超過すべしとは一般に想像されたることとて非常に競争を生じ、31日、これが7月31日ですね、
1: うん、
0: の午後6時ごろよりついつい交換局前、あ、おいおいですね、うん、おいおい交換局前に詰めかけ、中には弁当を携帯せるものありて、弁当を携帯せるもありて、前夜の12時ごろにはすでに104名に達し、
1: うん、
0: 時々の降雨に濡れ、夜気をしのぎて待ち構えたるが、なお続々と来襲し、午前4時ごろには200名以上に達したりと、すごい行列になってるんですね。で交換局ではですね、まあ、こうした事態はある程度予想してたらしくてですね、前夜来係員は徹夜にて電話交付を指揮し、同局敷地内に丸太の杭を打ち、
1: うん、
0: 電話用の線及びはしごを用いて幅1尺ほどの通路を屈折して設け、来襲者を順次にこの通路に入らしめ、配布、創設するも前後を争う頭ざらしめと、受付を終わった人は別の通路から出すなど用意周到の対応をしてるんですね、
1: うん、
0: でさらにですね、そのためその多数の群衆少しも剣豪粉状なく、これはですね、剣豪というのは剣剣豪豪、
1: うんうん、
0: 要するに好き勝手なことを言って騒ぎ立てたりですね、粉状というのはですね、物事が乱れて揉めることなんだそうですが、粉状なく、
1: うん、
0: 9時半までに295通の受付を終わりたりと、これ300通近くの人が並んで受け付けたんですね、やっぱ繁栄の街らしいと思いますね。
1: そうですね。
0: はい、ね、でこの様子を見物していた人がいたことでですね、これがですね、またちょっと、こういうふうに書かれてるんです。郊外空き地にはあるいは石材 木材に、よじり、あるいは塀垣にすがりて、その模様を見物せし者もまた多かり、
1: うん、
0: つまり見物にも多くいたということですね、
1: はいはい、
0: はい、で受付番号1番の人がやっぱり1番の電話番号、はい、これが決定したと。でこの1番の人がですね、その、名取幸三郎商店、
1: は
0: い、1番の商店ですね、うん、が1番を獲得した商店で、はい、これこの名取幸三郎商店の更新がですね、今日その、名取株式会社、の小樽支店でですね、
1: はい、
0: 現在でもこの電話番号の末尾4桁0001が使われていると、
1: うん、それは
0: これすごいです、
1: すごい話ですね、いい話だな、
0: 興味深いですよね、ね、あ、私も確かにちょっと

0: 聞いたことあるんですよねこれね、うん、なんかで、まあ、あのだんだんその最初の加入者が256名、そして少しずつ増えていってるんですがね、ただこの1900年の3月18日、つまり、開通する2週間ほど前なんですが、小樽電話開通祝賀会が開催されるという、されたという記事も載ってるんですが、会場が電話交換局、これがねどこにあるかちょっと分かんないんですがね、調べてみたくなりますね、うんうん、で式が午前9時から11時半まで、
1: はい、
0: で式の後はですね、楽隊に先導され海洋亭へ繰り出して12時から午後3時まで宴会が行われてると
1: 、うん、
0: で開会より閉会までの間花火打ち上げと、
1: お
0: ですから仰々しいんですねこれね、
1: うん、
0: でこのですね写真がですね、白黒の写真が載ってるんですが、このあ電話開通祝賀式が開かれた電話交換局前の様子ということで、日照旗とですね当時の挺身局の大きな旗、この2つが大きく見えるんですよ、
1: はい、
0: で挺身局というのは、まあ、中央官庁でね、この、まあ、郵便局を主に扱ってたところなんですが、うん、この電話も扱うようになってですね、旗がですね郵便局のマークをちょっとこう縦長にしたような感じになってるんですね、
1: うん、
0: それと日の丸の旗と、非常にその、まあ、仰々しいそういうそのね、あの祝賀会の、うん、様子が写真でも伺えます。そしてですね、あとあの電話の開通にあたってですね、あのこれは局舎の建築とか電話線の仮設、電話機の購入などと同時にですね、やはりその前の年には交換手も募集してるんですね、
1: はい、
0: で当時の電話っていうのはですね、これはですね私も子どもの頃記憶あるんですが、地域によってはですねまだダイヤルじゃなくてですね、ハンドル回して交換手を呼び出して相手の番号を言ってつないでもらってたと、
1: うんうん、
0: こういう電話機も結構あったんですね、
1: はい、
0: 地方によっては、うん、でその、まあ、あのそういう電話機だったためにやっぱり交換手が必要でですね、交換手の募集もなされてまして、うんうんうん、これにですね、女子が19名男子が29名応募して、女子が12名男子が5名合格してると。で、その2月からですね、あの4月1日の開通を前に2月から練習を開始してると、
1: うん、
0: で試験通話開通まで1ヶ月半ほどの練習期間で、この当時はその男性の交換手もいたっていうのが結構驚きなんですね、これがね、はい、で電話交換局ではですね、この電話機の取り付けを済ませると、
1: はい、
0: 直ちに3月17日から加入者相互の通話練習を開始したと、
1: うん、
0: つまりその、電話をつけたあの人同士もですね、まあ、あの通話にあの開通に先駆けてですね試験を始めるわけですね、
1: はい、
0: で加入者相互に通話をなしし、なさしむるものにして、時にあるいは普通または故障等のため完全なる通話をなし得ざる場合なきを欲しがたし、故に各加入者においてもその心得にて使用せられたし、そういうその告知書も加入者に配ってるんですね。つまり最初の段階ですから、
1: うんうん、
0: 何が起こるか分かんないわけですよね。
1: そうですね、う
0: ん、ですから、まあ、それをちょっとその、ね、心得ておくようにと、うん、そういうお達しなんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: で通話練習開始4日後早くも電話に関する苦情の投書もあったと、
1: うん、
0: これはですどういうことかと言いますと、かねて希望の電話も開通し一般の利便この上なきにつれ、面白半分に談話を交え、試験のためとは言いながら上限はまだしも歯歌、これはあの三味線の伴奏による短い歌曲のことなんですが、歯歌どどいつ、
1: うん、
0: 花肌式は のろけを語り合う連中ありと、うん、用事もないのに電話をかけて待望の新しい機械を物珍しげに試している人々の様子は、うん、これで手に取るように分かるんですが、うん、記事の結論はいかに利便なればとてさように御用するわけのものであるまい。ちょっと戒めてるんですね。
2: なるほど、う
0: ん、いかにもやっぱり電話を初めて見て初めて使う人のね、うん、やっぱり気持ちっていうのがなんとなく伝わってくるんですよね。これ、やっぱりいろんなことを試したくなるんでしょうね。遠く離れてる、相手と話すわけですからね。それも初めて、うん、ね、まあそういうことで、そしてですね、これあの、小樽でのいたずら電話第1号と思われることも載ってます、
2: はあ、
0: これはどういうことかと言いますと、芸者電話に担がるという記事があるんだそうですがね、うん、早速電話が悪用された話。電話で芸に派遣を頼まれた色ない鍵盤ではははは拝みかしこみて電話機にまで頭を下げ、早速2人の芸人にその旨を伝えた。つまり芸者さんの予約が来たわけですね。はい、で呼び出された芸人は出し抜けの不意打ちなんかでは気が落ち着いていられぬけど、前々からの知らせは水黒いにも気が折れず本当に便利なものだねと無償に電話をありがたがりてと、
2: うん、
0: これはそうでしょうね、
2: うんうんうん、
0: やっぱりあの突然来るお客さんとは違うわけですから、はい、電話で予約をね、
2: はい、
0: あらかじめしてくれる、うん、こんなありがたいことはないと、うん、ありがたがってお客を待っていたら実は偽電話だったと。芸人は電話ができて不便利だと今さら過去地いるという、つまりたわいもない話だが小樽でのいたずら電話第1号とおぼしき出来事。
2: なるほどね。
0: まあいろいろあるもんですね、これね、いろいろあるもんです。そして北海道毎日新聞の記事には4月1日の正式開通後は使用料を徴収し普通の通話をなさしむるとともに、各加入者も実際の用向きにのみ用い冗談などに使用するもの現じたと。つまり減ってきたと、ちゃんと真面目に電話を使うようになったという記事が載ってますね。ちょっと面白いなと思うんですがね、で開通後1ヶ月半ほど経った頃の電話要欄という記事では、電話については未だ世人が不慣れのためにその取扱上あるいは誤解曲解等ある様子につき特に注意すべき点、これが A を挙げてるんですね、
2: うん、
0: どういうことかと言いますと、電話発声のこと、つまり声を発するとき、素人は電話するにはただ体勢、これ大きな声ですね、体勢を発すれば良いと考えているが体勢は最も悪い、むしろ低声、つまり低い声ですね、低声の方が妙、妙というのはこれ良いという意味ですね、であると。たとえ距離が遠くても近くても聞こえるのは同じであると、
2: うんうん、
0: あの高声高い声にすると電線に響いて台に乱れぼーっとして聞き取りにくいと注意していると、
2: うん、
0: もっともな指摘ではあるけれども、いくら大きな声でも電線に響く根拠はどこにあるのだろうと、
2: は
0: あ
2: は
0: あ、まあそれは確かに私もそう思いますがね、うんうんうん、それとやっぱり距離が遠い近い、
2: はい、
0: この距離感というのはどうしても声の大小に最初のうちは出たかもしれませんね。遠いから大きな声で話さないと伝わらないんじゃないかとか、
2: はいはいはい、
0: そういう意識っていうのは最初のうちは出た可能性があるかなと、まあちょっと思ったりもしたんですがね、
2: はいはい、
0: まあそんなこんなでですね、その 電話開通のね、そういう

0: そういう時のですね、ちょっとこう前後にかけてのですね、まあなんていうんですかね、その初めて、その見るものに対する、あるいはその使うものに対する、その小樽の人たちの関心っていうのがね伝わってくる記事なんで、ちょっと紹介してみたくなったんで、小樽トークで、紹介しました。はい、
1: およそまあ126年ですか。
0: そうです、そうです、はい、
1: 経ちましてですよ、
0: はいはい、
1: この電話からスタートしたその延長線上にあるものがね、126年後にここまでのものになっとるとはなという。
0: そうですね、
1: 想像だにせずというのは多分この世界でしょうね。
0: そうですね、これね、電話とか飛行機とか、あと電灯とかね、最初に見た人の感動っていうのはね、やっぱりちょっとこう、なんていうんですかね、その時代に私は生きてないから分かんないですけど、やっぱり感動的だったんだろうなと思いますね。
1: あとはそのね、最初の200何件ですか、
0: はい、200数十件、ね、はい、
1: あのに対する、その例えば世帯数に対してって考えたら、
0: はい、
1: 当時やはりそれなりの人口があった時期でしょうからね。
0: あったと思いますね、
1: だから多分200何がしという数字って相当小さいパーセンテージですよね、はい、
0: でしょうね。
1: 本当に一握りの人だったんだろうなという、
0: はいはいはい、確かに考えてみれば、私が子どもの頃もですね、そんなにあの多くのうちに電話はなかったですからね。そういう時代でしたから、ですからそれを経てですね、今やもう誰でも携帯電話持ってる時代ですからね。いやー、すごいもんですね。
1: テレビがやってきたのね、
0: はい、
1: その話題ってよく聞きますけど、
0: はいはい、
1: 電話がやってきたの時の方が、はい、その目に見えないものだけにね、はい、音だけが伝わってくるわけでしょ、
0: はい、そうですね、
1: こっちの方が、よりそのなんて言うんでしょうかね、はいはい、あの混乱があっておかしくないようなね、
0: おかしくないですよね、
1: にぎわいと混乱と、ただそれでもあのどんちゃん騒ぎになってるのが面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: だからそうやって迎え入れられたもんなんだなってね、
0: 思いますね、こうやって紐解いてみると。
1: そうですね、
0: やっぱり興味深いですよね。
1: あとその1番以外にもね、
0: はい、
1: その200何件のうちの番号で今でも使われてるとこって、
0: はい、おそらく探せばあるんじゃないでしょうか。
1: ありそうですよね、その脈々と受け継いできた、ね、方が歴史を知っていればなおのことを変えないっていうね、はい、変えたくないっていう思いになるでしょうから。
0: 変えたくないでしょうしね、
1: この200分のどのぐらいの数が残ってるのかっていうのもね、
0: そうですね、ちょっと興味深いですよね。
1: あ、はい、電話一つでこれだけ盛り上がれるものっていうねことです ね,
0: ね、
1: はい、
0: 以上小樽トークでした。今日もメッセージたくさんいただきました、ありがとうございます。ご紹介お願いします。
1: はい
0: はい、
1: まずは宮崎市から七転び八起きさんです、はい、渡辺さん、徹さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日から宮崎山形屋で初夏の北海道物産展が始まりました。小樽名物のパンロールの玉ねぎは初めて見ましたが濃厚な味でした、ということでね、あのお写真も、ね、いただいてましてですね、そのパンロールのお写真と、もう一つはその全体が見えるようなですね、
0: はい、
1: 北海道物産展という、 こう上から吊るされている看板とこう中の様子ですよね、
0: はい、
1: であのやはりあの上からいろんなですね、カニとかね、
0: はい、
1: いろいろねこう書いてるわけですけども、はい、あの拡大して見える限り見て小樽の店を探してしまう自分がいますよね。
0: ですね、
1: はい、それが宮崎から送られてきた写真だと思うとね、
0: はい、
1: なおのことちょっとあの
0: なおさらですね、
1: こちら地元のはずなのに見つけた時にこっちでワクワクするというですね。それこそ電話の話じゃないですけれども、
0: はい、
1: その場所の写真がね、
0: はい、
1: あの物ではなくデータで送られてきて目の前の画面で見られる
0: よね。
1: 126年前の人に教えてあげたいですね。
0: まあそうですね、
1: その後こんなことになるんですよ、はい、通信は。今聞くとどうしてもこうなっちゃいますね。
0: はい、
1: 七転び八起きさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 変わって、甲府のたけちゃんさんです。
0: はい、
1: 今日はウィークエンド金曜日、そして宝くじのロト7の抽選日。私は数字選択式全国自治宝くじのロト7を宝くじ

0: みてはいかがでしょうか。必ず当選すると保証するものではないので、外れてしまっても責任は持てませんが、うん、もし当たった時は皆さんに幸運を おすすわけできたかなと嬉しく思います。うん、今日の小樽からこんばんを聞いてからでは今日の抽選には間に合いません。キャリーオーバーもないので来週の15日金曜日の抽選の分を購入するのには間に合いますので、皆さん一緒に夢を共有しましょう。来週1週間頑張った自分へのご褒美や、来週買うつもりだった飲み物1本で億万長者の夢をつかみませんか。お二人もいかがでしょうかといただいています。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 変わってあやとマイルドミルクさんです。はい、渡辺さん、小川さん、曇り空の東京新宿からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の東京は朝から曇り空でしたが、気温が25度まで上がり暑くなりました。5月でここまで上がるとは思ってもいませんでした。さてゴールデンウィークも終わり一段落しています。で今年はゆっくり家で過ごしました。たまに近くの公園でのんびりと過ごしました。やはり5月は快適に過ごしていますし、ちょっと暑くなってきたかな。いやはや季節はすぐにやってきますね。小樽は桜はまだ見頃かな。くれぐれも体調には気をつけてくださいね、とのことです。桜はもう特殊な環境のところではありますが、今度はあの八重桜がいい具合になってきてるというね、
1: はい、
0: そういう時期ですね。変わってラジオネームジョーズ871さんです。前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。おやっとさーです。
1: おやっとさーです。
0: さて仙台山形、こちらは仙台山形やね、
1: はい、
0: 9日から初夏の北海道物産展が始まります。うん、先日5日鹿児島市内へ所用で出かけ、昼食は山形屋食堂でデミソースオムライスプラスサラダスープのセットをいただきました。いいセットですね。札幌金味噌ラーメンもありましたが、3日アクネのスーパー AZ で豚骨ラーメンを食べたのでデミソースオムライスを選び大変満足しました。そして食後一休みして初夏の北海道物産展会場を見て回り、小樽のお店気になりましたが人だかりがすごくて覗くことすらできませんでした。ご不便をおかけしましたが、一方で人だかりになってくださいました皆様方ね、
1: はい、
0: 小樽市民の一人を代表して心より御礼申し上げます。はい、明日以降仙台山形屋での初夏の北海道物産展開催期間中、時間に余裕があるときに出かけられたらと思います。今月24日日曜日、春風亭一之助師匠独演会に出かけます。毎週日曜日午前5時から2時間30分、鹿児島では2時間、 JFN の生放送番組を担当されていますが、1年ぶりに一之助師匠の生の落語を楽しみたいと思います。追伸、金星町山形や初夏の北海道物産展会場案内図裏表送ってみます。コンパクトで分かりやすいと思いました、ということですね。この会場案内図をね、はい、いただいておりましてですね、もうくまなく見ましたよ私。結構小樽のお店見つけました。結構な数ありましたね。
1: 素晴らしい。
0: で中には私のですね、
1: はい、
0: 生活圏のところにあるお店と申しましょうかね、作っている場所が私が局に向かってくる道すがらの途中にあるところを見つけましてですね、あ、ほうほう、こちらのお店も出てるのねみたいなですね。であと片面、ですね、別会場ご案内というね、
1: はい、
0: こちらの方にもずらっとある中にですね、馴染みのところからですね、いろいろな意味でお世話になっているね企業様からまあまあたくさんありましてですね、
1: 素晴らしい。い
0: やですからこれ多分金星町山形屋初夏の北海道物産展に私が行こうものならですよ、多分行く先々で、あ、すいません、私FM バトルの小川と申しますで場所によってはあ、大変いつもお世話になっておりますっていうそういう挨拶回りになりそうな気がするんですよね、はい、この会場を見てるとそんなね、ちょっとこれはこれでまた逆輸入でワクワクですよ ね、
1: そうですね、
0: 楽しませていただきました、ありがとうございます。はい、変わってはラジオネーム楠本さんから今日もいただきましたね。はい、渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。
1: こんばんは。
0: あ、すみません、いきなり余談ですけれども、最近ねたまたま、熊本の方と一瞬お電話でお話をすることがありましてですね、
1: はい、
0: 思わずね、お住まいどちらですかの後にね、八代というのはお住まいのところから遠いんでしょうかねっていう

0: って思えばね、なんでこの人急に八代のことを聞いてきたんだろうと、脈絡もなくと、で、あの、なんとも言えない説明をしました。いや、実はあのお世話になっている方がラジオ業界の方でですねみたいなですね、まどろっこしい説明をね、しましてですね、ただそんな場面でちょっとあの八代の話題にあのなりましたもんですからね、はい、話題のご提供一方的にありがとうございます。さあ、楠本さん、戻りまして、ゴールデンウィークも明け通常営業になりましたが、昨日今日となんだか消化試合のようなスケジュールになりました。あ、なるほどね、そうですね、7、8、そうですね、あのカレンダーで見ると祝日じゃないところがそこに挟まってるという形ですからね、休みボケが発生しておりました。なんか噂によると、昨日今日も有給入れておよそ半月休みを取った猛者もいるとか。そう、今年そうなんですよね、あの木金って、はいはい、あの2週連続そこだけ平日扱いでしょ、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、
0: でこの4日間を全部休みにしたらえらい長さになるっていう ね、
1: はい、そうですね、
0: いるんでしょうね、そういう方が。半月も休んだら社会復帰するための休みが必要になりそうです。そうですね、はい、復帰のための休み、ね、はい、そんな休み取りたいような取れないような、もし半月休みが取れましたら速攻 FM 小樽さんへ向かいます。これはね、はい、逆もしかりかな。
1: そうかもしれません、
0: ね、私が半月、ただな、半月休みあったらまずあの念願のですね、抜本的部屋の片付けっていうのがありますけど、でもそうですね、まずあのだからどういう順番にするかは別としてもね、まずあの四日市行って CTYFM さんですよ、
1: はい、
0: で山本さんに会いに行ってからの、楠本さんに会いに、
1: はい、
0: 九州飛んで、でそこからバーンって戻ってくるかね、もしくは一発まず楠本さんの方に行っちゃって帰りすなで、
1: はい、
0: CTYFM さんとかね、
1: はい、
0: もうそういうやっぱり夢を描いてしまいますよね。鹿児島からだと成田か福岡経由で行けそうで、ただ北海道新幹線が札幌まで延伸した暁には鹿児島から札幌まで乗り継ぎ乗り継ぎ行きたいなと思ってます。これいいね、
1: いいかもしれませんよ。
0: でこれならね、あの中間地点で会いましょうができるかもしれませんね、
1: はい
0: は
1: い、
0: 私は北海道から乗ってで楠本さんはね、はい、これどこから乗ることになるんでしょうね、鹿児島から乗ってで真ん中あたりであの会う場所がほらあの新幹線の止まる駅で会えばいいわけですから。
1: そうですね、
0: でだいたい新幹線の止まる駅は確実に近くにホテルがありますからね、
1: はい、
0: 宿泊もその近くにすればでまたそこからこうそれぞれね背中を向けて帰っていくっていう、
1: それもありかもしれません ね、
0: ね、お尻が腫れるかもしれません。小樽に行きたい、いや行かねばなりません、お金貯めますお呼びすることができたらどんなにいいかね、ではまた来週お会いいたしましょう。さよならさよならさよならと楠本さんからいただきました、ありがとうございます。さあさらにメッセージですね、はい、参りましょう。ラジオネーム、ゆうじろういのちさんからね、さつきの花が満開のお写真と、そして八重桜、小樽市内八重桜ですよって、ね、満開ですよって、ね、こちらのお写真をいただいてますね。やっぱりあのさすが同じ小樽市内ですね。で八重桜ね、大体この時期毎年この話してると思いますけれども、はい、FM 小樽の入っている建物のにあの、まあ、もっともっと学校で現在ね、現在また新たな学校になりましたから、
1: はい、
0: この学校でずっと来ている建物のもんですから体育館があるんですよね。で体育館の裏にね、これあんまり人が入ってくることじゃない、行くことはできるんですけれども、
1: はい、
0: 日常人のこう通行がある場所じゃない体育館の裏にね、これ立派な八重桜の木がありましてですね、今もうまさに見頃にを迎えているという、ね、状況になりましてですね、そろそろちょっとあの草をかき分け一旦近くまで行こうかなとね思ってるわけですけれどもね、こちらも八重桜いいタイミングをね迎えております。
1: はい、
0: セレピョンさんです。トールさん、大輔さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あとで、天狗山の YouTube ライブカメラ戻して天狗桜見たいと思いますね、うん、早速いただきます、
1: ありがとうございます。
0: こちらも天狗桜の話は奈良のじゅんじゅんさんです。小川トールさん、渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 小樽の天狗山ですがライブカメラで拝見しました。画面の右側に木が2本ありましたが、雪が積もっているのでしょうか、キラキラと光っていまして美しいですねということですが、これもしね夜の時間帯で見たとするともうね雪はないんですよね。で今ちょっとねガスがかかったような、多分あの要はあの山が雲の中にある状態、
1: はいはいはいはい、
0: で天狗桜っていうのが今ね画角の右下のところにありまして、そこライトアップされているので結果なんかちょっと雪っぽく見えちゃったんだと思うんです。

0: けれども、でこのライブカメラ、12時間録画されているので YouTube 見ていただいて、戻してねもらえればですよ、そうすると昼間の時間帯見れますの でそこではっきりくっきりとその桜が咲いているのがね映っているのが今なら見ることができますのでね、ちょっと巻き戻してって巻き戻してって巻かないんですけどね、テープじゃないからねなんですけれども、ちょっと 4,5 時間戻してみると、あ、なるほどこういう風になってるのねって、昼間の状況をね録画でこれ見ることができる、ライブカメラになってますのでぜひ見てみてください。北海道に、行きたいです。朝晩日中の気温差が奈良はあり、体に応えます。北海道は朝晩どうですか。まあ、なかなかですよ、
1: ね、そうですね、
0: 朝、はい、朝晩は日によっちゃ一、はい、桁にまだなりますから ね、トールさんイベントに出演されるとのことですが応援しています。本当ならライブを拝聴したいですね、ご多忙ですがお体大切になさってくださいといただきました。ありがとうございます。ということで、ちなみに10日の日曜日にテミヤ春歌ライブ、外での、ね、イベントでテミヤ稲荷神社の境内で行われる音楽イベントなんですけどもね、ここに出演をすることになっておりまして、4時半頃からなぜか鳥になっておりますので、ね、演奏する予定というふうになっております。
1: はい、
0: さあ変わっては雪系のケイさんです。薩摩仙台市からこんばんは。こんばんは。今日の薩摩仙台市は曇り時々晴れ、雨は降らなかったです。あっという間にゴールデンウィークも終わってしまいました。どこに行っても人も車も多そうだったので遠出することもなく、庭の草払いとかしていました。あ、友達とランチには行きました。なかなかね、お庭の手入れですとかさっきの片付けみたいなね類のものって時間がないとね、まとまった時間がないと意外とできませんから、これも充実の過ごし方ではないでしょうかね。で、ランチ、開店する11時前に待ち合わせして、開店と同時に入店して3番目でした。人気のお店ですかね。でもどんどん、席が埋まっていったので早く来てよかったねと話していました。私が子供の頃、母は郵便局の2階で電話交換手をしていました。どういう仕組みだったのかな、番号を聞いてその番号につないでいたと思うのですが、電話が少なかったので手動でつなぐことができていたんでしょうね。ちなみにこの頃うちには電話があり、番号は131131でした。一人っ子だった私は小学校から帰ると郵便局長さんの家に行って局長の娘さんたちに遊んでもらっていました。これまた歴史に触れるお話ですね。
1: はい、
0: その時代を本当見られるもんなら見てみたいとね、はい、これだけ進化しましたけどもね、遡って見ることだけはできませんからね、今のところね。
1: そうですね、はい、
0: で北海道物産展、仙台山形へ明日からですよということで、こちらもぜひねお楽しみいただければと思っております。ミスター G さんです。渡辺さん、小川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークも終わり、桜も天狗山と八重桜を残して大体終わってしまいましたね。気づけば今年の桜もあっという間でしたね。さて今日の小樽トークですが、渡辺さん、小樽の電話開通のお話、とても面白いお話でした。
1: ありがとうございます。
0: 男性交換手、名取の電話番号、開通にあたっての祝賀会、小樽初のいたずら電話など小学校の社会の、小樽に関する学習では絶対出てこないお話なんでしょうが、こういうお話なんかもぜひ社会の授業に取り入れてもらいたいものですね。まあ、そうですね、
1: そうですね、
0: ですが小樽初のいたずら電話が芸者の予約とはクスッと笑ってちょっとクスッとしてしまいますね。当時の方々は今現在の電話技術がここまで発達しているなんて夢にも思っていないのでしょうね。今日も興味深い小樽トークでした。今夜もスタートからゆっくり楽しませていただいております。どうぞよろしくお願いいたします、とミスター G さんからいただきました。
1: あり
0: がとうございます。ではメッセージここまでといたします。
1: は
0: い、
1: それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私渡辺大輔こと回文二十面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです。はい、今日のお題は5つですね。
0: そうですね、
1: まあ、5月ということもあって5つ、
0: はい
1: はい、作品たくさんいただきました。ご紹介してまいります。持ち手もっちーにさん、夜5つ言いつついるよ、
0: うん、
1: お5つが2つ入ってますね。
0: そうですね、うん、
1: 夜5つ言いつついるよ、う
0: ん、おお、
1: はい、はい、ありがとうございます。続きましてコラムさん、
0: はい、
1: 渡辺様、小川様、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 岡崎はあやめが咲きましたよ、回文参加しますといただきました。
0: はい、
1: いつつく土

0: 筒井いつつく筒井、あなるほどね、5つ入ってますね、
1: うん、そうですね、
0: はい、桜はまだ咲いてますか、お体を大切にとも、コメントいただきました、ありがとうございま す。続きまして、あやとマイルドミルクさん、寝たきいつついつい初、夏はいついつつ生きたね、うん、寝たきいつついつい初、夏はいついつつい来たね、うん、5つが2箇所入ってますね、はい、夏はいつ来るのかな、ちょっと気になりますねとコメントがついてます、はい、ありがとうございます。続きまして、ゆうじろういぬいのゆうじろういのちさん、つつい元の木阿弥悪者とも5つ、
1: うん、
0: つつい元の木阿弥悪者とも5つ、最後にお題の5つが入ってますね、うん、はい、裕次郎命さん、ありがとうございます。
1: 戦国武将からの逸話から、
0: あそうです ね、はい、はい、
1: 生まれたことわざをヒントを得ましたと書かれていますね。そうですね、
0: はい、書かれてます、はい、うん、裕次郎命さん、ありがとうございます、はい、続きまして、東京の達沢さん、ハイツ筒井というアパートの評判を住人に聞いたらと前振りがついてまして、いい、ハイツ筒井はいい
1: なるほどね、
0: なるほど、
1: ハイツ筒井に持ってきましたか、
0: なるほど、いい、ハイツ筒井はいい、あさぞかしいいお部屋なんですかね、これね、
1: ちょっと引っ越しを検討したいですね、
0: あね、達田さん、ありがとうございます。続いて、出過ぎた杭は打たれないさん、渡辺さん、小川さん、諫早からこんばんは、
1: こんばんは、
0: 解文できましたといただきました。いつ筒井食べたの、食べた、5つつい、
1: うんうんうん、
0: いつ筒井食べたの、はい、食べた、5つつい、
1: うん、
0: 5つも食べちゃった、これ5つが2箇所入ってますね、これね、
1: はい、そうですね、はい、なるほどね、
0: はい、こういう入れ方もあるんですね、
1: これ私ちょっと一部近いものがあるんですからね、自分の作品とね、
0: はい、
1: そんな風に見ておりました、
0: はい
1: はい、
0: 続いて、切磋琢磨さん、
1: はい、
0: 渡辺さん、小川さん、島原からこんばんは、
1: こんばんは、
0: 解文一本勝負よろしくお願いしますといただきました、
1: はい、
0: 値下がりの買いつつ追加のり重ね、
1: うまい、
0: うまいですね、この575、はあ、値下がりの買いつつ追加のり重ね、
1: うん、
0: あね、
1: 風情と生活感が同居してていいですね、
0: いいですね、うん、これねうまく作りますね、はい、切磋琢磨さん、ありがとうございます。さて、小川さん、
1: あの筒井さんになるんですよね、
0: はい、
1: で私あまり名前がある回文作らないのに、今回、はい、名前が2人も入ってるにもかかわらず筒井さんじゃないっていうですね、
0: はい、
1: おうほうほう、作品はこちらです、
0: はい、
1: 鹿島手島いくつつい5つ食いましてマジか会話です、今回は
0: この会話形式いいじゃないですか、はい、鹿島手島いくつつい5つ食いましてマジか、はい、ああ、ずいぶん食べましたね、
1: しかもまさかの筒井を持ってこないというですね、
0: あなるほどね、
1: はい
0: はい、
1: そんなのができました、
0: いやいいと思います、はい、最後私いきますよ、本放送の今日は8日ですので8日を入れてみました、
1: はい、
0: 8日も5つ6つ芋買うよ、
1: うまいこういうのいいですね、切れ味がいいですね
0: 8日も5つ6つ芋買うよ、
1: うん、
0: まあね5つ6つっていうね語呂がちょっとうまくはまったんで使ってみようと思いました、はい、
1: はい、
0: 以上でございます、
1: はい、
0: 来週のお題です、来週のお題、こちらも5月ということでさつきを選んでみました、
1: さつき、
0: さつき、
1: はい、
0: はい、さつきです、
1: これあの真ん中のつ小さくしてもありなんですか、
0: はいはい、
1: ですこのコーナー、
0: はい、
1: そうするとさっきでもいいってことなんですね、はい、
0: 結構です、
1: なるほどね、
0: はい、ですから逆に言うと喫茶でも使えます、
1: なるほど、これ、はい、あの私のですね今までに作った中で一番いい作品がねそのさっきと喫茶を使ったやつなんですよね、
0: おお楽しみです、
1: ですけど、ですけどそれはもう出してますから、
0: あ出してます、
1: ですので違うもの使いますけどね、
0: わ、はい、かりました、
1: さつきですね、
0: はい、
1: はい、
0: それでは次のコーナー行きましょう、小樽の

0: 小川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: ですね、はい、2週間ぐらい前に私あの髪の色が変わった話をね、
0: はい、
1: しましたね、
0: はい、
1: でそこにつながるんですけども、第3火曜日の午後7時からですね、はい、糸を犯してる30分番組がありましてですね、はい、でこれはあの柳川通りの美容室ヘアラボラトリーメローさんですね、メローのご夫妻が、パーソナリティを務める番組、はい、でその3周年記念ということで私はラジオにもかかわらず髪の色をガラッと変えるというですね企画をやりましてですね、
0: はい、
1: 1日がかり で最終的にその日の話を生放送にその日はねしまして、でメローのお二方と一緒に番組の中でするという企画をやったわけですよ、
0: はい、
1: でこのねコーナーの、番組のね番組宣伝ですとかあとオープニングだとかにですね実は私が、作った BGM 短い BGM が使われてるんですよ、
0: はい、
1: でまずねちょっとその実際番組で今失礼しました今番組でね、はい、使われている音をですねちょっと聞いていただきたいんですけれども、この、BGM に対してそのナレーションが乗っかってるというね、はい、その BGM だけをまず一旦お聞きください。

これが今実際にですね番組で使われているものなわけですけども、はい、でこの時はね、あの糸お菓子というですね、そのちょっと古風なものというのと、うん、現代のそのこうおしゃれさだったりとかっていうものを、はいはい、こう融合したイメージっ

0: に持っていくために、
1: はい、
0: 音色はですねキーボードのお琴だとかね尺八だとかそういった音を使っているんだけれども、楽曲はその実はボサノバになっていてテンションコードになっているというね、
1: はい、
0: で実際これはその後あのギターを使った洋風のバージョンのものも作っていましてね、でこのまま使われているんですけれども、で今回そのね施術をしていただいているです、ね、間にですねちょっとギターがたまたまそのあったもんですからね、でギターを持ってこう遊んだりしてたわけですよ。で実際で夜の生放送に、ね、の時に生でこれをやろうかという話になってね、でその時に全然違うバージョンで弾いたんですよ、
1: はい、
0: で実際に番組の中で私がギターで弾いて、はい、メロディー部分はスキャットにして、
1: はい、
0: あの作ったわけですけれども、これを今回ですね、伊藤お菓子のオープニング BGM3 周年アレンジという名のもとにですね、同じメロディーのものをその実際に美容室でギター弾いてた時に弾いたそれの延長線上のアレンジでですね、はい、楽器重ねて20秒の BGM を作ってきました。ということで今日久しぶりの BGM 企画なんですけれども、
1: はい、
0: 今聴いていただいたものがこんな風に変わりました、
1: はい。

0: はい、
1: あーなるほどね、変わるもんですね、
0: ガラッと
1: ねえ、はあ
0: というね、
1: ええ、
0: で今回はまああの基本のメロディーも最初からできているで、はい、イメージはギターで弾き語りをした時にできていると、
1: はい、
0: あとは何をどう足すかなんですけども、やっぱりその時に弾いたものに近いものを残したかったので、割とギター強めで今回はね、あの音をあの大きめで入れてます。でそこにだいぶいろいろ足したんですけど、
1: はい、
0: カホンを足しベースを足しでしょ、
1: はい、
0: でパーカッションで、シェーカートライアングルタンバリン裏拍で入れて、ウィンドチャイムかで、メロディーラインにはピアノとビブラフォンの音を入れて、でかつ後ろにストリングスも若干鳴らしと、
1: はい、
0: でまあシンバルも入ってますね、
1: うん、
0: というですね、かなりいろんな音を入れたんですけども、そしたらね面白いもんで、作ってるうちにね、できたのを聞いてると、このトライアングルの音ってハサミの音を感じるなとかね、であったり、
1: うん、
0: そのお二方、ね、そのご夫妻ですから、お二方がこうそれぞれ施術をしているその右と左のスピーカーと、その右左のその椅子の位置、施術しているお二方の姿っていうのが、
1: はいは
0: い、そういう風にも見えてくるっていうね、
1: うん、
0: だからいろんな音がね、何かあちゃんとその場所になってるような気がする、まあ、無論ここまで騒がしい場所ではありませんけどもね、
1: はい、
0: なんですけれども、なんか映画出来上がったものを聞いたときにね、その右と左のスピーカーっていうのは、あ右の椅子と左の椅子でお二方の施術してる姿、あそういうことかって、できたのを聞いてから思ったんですよね。ちょっと面白かったなとね。
1: なるほど。
0: でもしかしたらこれが何かに使われるかもしれないし、使われないかもしれないですけども、まあ、とりあえずあの私からのお礼という気持ちでね、
1: はい、
0: 作ってみたアレンジだったと。
1: いや、よかったですよ。
0: ということで、では、はい、もう一度お聞きください、はい。

0: いいんじゃないですか、
1: はい、このような今回は作品が出来上がりました、はい、さあではですねメッセージが 3、4通ぐらいのかな、
0: はいはい、
1: ですのでこれはせかさないでください、
0: どうぞ
1: サラマポ割愛の可能性があると先に申し上げておきたいと思います、
0: はい、
1: ではメッセージ、出雲の旅人さんです。渡辺さん、トール君、渡辺さん、おばんです。おばんでございます。今日は午前3時に最高気温が20度でした。午前3時で20度、
0: はあ、
1: で昼前にゲリラ豪雨で気温が急降下して今は最低気温の14度にというですね、こちらもなかなか体調の管理がね大変そうな感じですね、お体置いといてください。ラジオネームこちらはと瀬戸口和成さんですね、
0: はい、
1: 渡辺さん、トール君、こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: ライブカメラの天狗桜いいね。各所での北海道物産展、なんとトライアルで北海道バター飴と炭酸飲料水が、北海道バター飴昭和が感じられ電話開通と合いますね
0: 、
1: ではあと1時間頑張ってくださいねとね、お写真とね一緒にいただいてます。あ、これね、お土産屋さんで見るやつだ。
0: あ、
1: はい、パッケージにちょっとなんとなく見覚えがある。
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。楠本さんです。

0: はい、
1: 渡辺さん、小川さん、これ読み方なんだっけ、出るに水と書いて
0: 泉、
1: 泉でしたっけ、はい、ですね、泉ですね失礼失礼、大丈夫、あの次ルビー振らなくて大丈夫ですよ一瞬今混乱しただけだから大丈夫ですよ。泉からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私も初夏の北海道物産展行きました。で、その時思いついたのですが、鹿児島からこんにちは、初夏の北海道物産展、小樽の美味しいもの売れてます、会場から生中継、小樽および周辺や地域から出店しているお店さんに生インタビュー、遠く南の南の地鹿児島で頑張っている販売員さんの声をお届け、また南で何が売れてるかマーケティングの参考にもどうぞ、リポーターは私楠本が行ってきます、ギャラなしで全然大丈夫、やりたいスポンサー募集します、勝手なことをのたまいまして失礼しました。
0: あ、嬉しいですね。
1: これはでもちょっとね、これだけでワクワクしますよね、今の話だけで ね何かいつか何かが何かの形になるとは思ってます、
0: はい、
1: 楠本さんとの間ではですね、これはでも確かに瞬発力で思い浮かぶ気持ちは分かるわ。
0: 分かりますね、
1: そうですね。いかんいかん、今番組中なのにちょっと一瞬私の枠の中でとか言うのか、今一瞬考えてしまった自分がいたわ何か具体化の風が吹いた時には連絡取り合いましょう、
0: ね、
1: はい。ゆきけいのけいさんから、
0: はい、
1: BGM ですね、なんかカジュアルに変化したって、ね、そうですね、もともと和洋折衷で作ったものをその次はやっぱ番組宣伝、番宣で流れてるね BG にがそのボサノバのそっち方面にこう合わせたものですね、で作ったものっていうのが流れてて、でそこからさらにまあ、カジュアル通り越してファンキーかもしれませんね。にで多分それはでもね、おそらくその日1日が生み出したものでしょうね、私の、ね、頭がこう髪がシルバーになったことによってあのぐらいちょっとファンキーテイストの入ったカジュアルになったんじゃないかと、そんな気はしますね。だからまあその意味ではよくほらライブペインティングとかって、ね、はい、ありますけども、はい、それに近いようなですね、施術中作曲みたいなね、でそこで出来上がったイメージのものを最終的に楽器を重ねてそのゴージャスなバージョンまで持ち上げていくというね、まあ、そういう作りでしたから、うん、なかなか面白いものでしたし、おそらくこれはただ単にアレンジ違うものを作ろうと思ったらできなかったね、朝からあれだけ長い時間をかけて、うん、ブリーチ2回分の時間をかけてようやく生まれたアレンジだと私はそう信じているって、ね、そんな風に、ね、思っておりますけれども、はい、お楽しみいただけていれば幸いです、ということで本日はサラマポは割愛になりましたけれどもね、はい、皆様への感謝の気持ちを忘れたわけではございませんのでね、はい、今日も番組にお付き合いくださいましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組のお相手は小川徹と
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまた来週元気に再会いたしましょう。
0: ごきげんよう。さようなら。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ
1: 金曜スクランブル。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。

0: 金曜スクランブルのパーソナリティ渡辺大輔です。
1: 小川徹です。
0: 7時台の小樽からこんばんはに続いて8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
1: 小川徹でお送りしてまいります。
0: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークが終わりましたですね。
1: はい、
0: ラジオの前のあなたはどんなゴールデンウィークを過ごされたのでしょうか。小樽を離れている息子さんや娘さんが、まあ、なんとか飛行機のチケットを確保して小樽に帰ってきて久しぶりに親子水入らずの時間を過ごされたという方もいらしたのではないかと思います。で、今日の番組冒頭の謎かけなんですが、ゴールデンウィークの航空会社とかけてというお題で考えてみました。ゴールデンウィークの航空会社とかけて繁華街で起きた事件現場の警察と解く。
1: 繁華街で起きた事件現場の警察と解く、その心は。
0: 大勢の人の規制を考えます。
1: なるほど。
0: お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 歴史に学ぶ。
1: この時間は、七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会。以上の提供でお送りします。
0: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか、小樽出身の作家山中久志さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定指令のお話、パート1をお送りいたします。昭和23年11月28日の読売新聞による世論調査によりますと、主食の配給が2合7尺になってどうですかという問いに、 46.8% の人が代替物を少なくすればよいと答えています。米と麦重点の配給を農耕者を除く多数が求めていました。それまでと比較すると、闇買いが少なくなったと答えた人は 32.4% で、今までと変わらないと答えた人の 31.9% をわずかながら上回りました。1000円のお金はお宅では何日持ちますかという質問があります。回答は、いずれも都市部の平均ですが、一人世帯は 5.97 日、二人から四人世帯は 4.83 日、五人から六人世帯は 4.28 日でした。昭和23年6月12日、全観光は手取り5200円を要求しましたが、この交渉がまとまらぬうちの9月25日、物価上昇を換算し、要求は7300円に改めると増額要求しました。結局12月21日6307円ベースで妥結しました。1年前の昭和22年7月に公務員給与は1800円ベースでしたから、わずか1年間に3倍半のベースアップとなりました。その度に政府は公共料金や公定価格を引き上げました。ではここで曲をお聴きください。昭和24年の高峰三枝子さんのヒット曲です。小樽出身の万丈目正さんが作曲した別れの探戈。

この時間は、七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする、利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物は、トリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目

0: 株式会社格一商会以上の提供でお送りしています。
1: 昭和23年11月4日 GHQ 経済科学局労働課長ヘプラーは政府石炭労使代表との会合で、組合は物価が高騰しその結果生活水準が低下してきたことを根拠として賃金引き上げを要求し、一方雇用者側は現在の公定価格制度の下では引き上げを入れる余地がないと主張する。過去においては労使双方とも補助金赤字融資または製品販売価格の引き上げの形で日本政府の救済に依存してきたのであり、労使争議は全て同様の型を持っていると苛立ちを表明し、賃金引き上げ、企業の価格引き上げ要求という悪循環を断ち切ることを要求しました。事実、物価と名目賃金との関係は昭和22年から昭和23年上期まで両者はほぼ同じ割合で上昇してきましたが、昭和23年6月以降は物価に対して賃金の上昇が上回っていきました。 GHQ の苛立ちは本国の対日政策転換の反映でもありました。1948年昭和23年になって東西冷戦が深刻化するとともに、アメリカの対日政策は日本の非軍事化民主化という占領初期の課題から産業の復興と自立を重視する姿勢に変わりました。1948年昭和23年1月6日、ロイヤル陸軍長官は日本占領はドイツ占領と同様に我々にとって予想以上の負担になっていると演説しました。そして日本は経済力のある安定した国家になって新しい全体主義に対する防壁の役割を担ってほしいと述べました。歴史に学ぶ、今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定指令のお話パート1をお送りしました。
0: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空母館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内二丁目株式会社格一商会、以上の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

歌は世につれ世は歌につれ多くの人々の記憶に残る心にしみるさまざまな歌を小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は1983年昭和58年の

0: カーポのヒット曲野に咲く花のようにを歌っていただきます。小川さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、それでは行きましょう。小川徹何かを歌う野に咲く花のように。

0: 小川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この曲はですね、私思い出がありましてね、これは放浪の画家山下清を主人公とした人気テレビ番組裸の大将放浪記の主題歌なんですがね、芦屋雁之助さんが山下清に扮していい味を出してたんですよ。でこれ全国ロケで回る番組でしてね、私が当時いた福島にもロケに来たことがありましてね、でこの番組は結構私見る機会があって、この曲を聴くと何とも言えないほんわかになった気持ちがになったのを覚えてますがね、お歌いになっていかがですか。
1: はい、何回か歌ったことはあるんですけれども、はい、今日ルルルとかのメロディーがちょっと一瞬分かんなくなりましたので、だいぶアドリブ感が出てしまいましたのでね、原曲と違ったのはちょっとそこはご愛嬌ということで、
0: はい、
1: こうさらりと流していただければと、ね、思いますけれども、でその上でですが、
0: はい、
1: ホームソングっていうその はい、あれジャンルと言っていいのか何ともですけど、ホームソングっていう表現ありますわね、
0: はい、
1: もうそのど真ん中にある曲ですよね。
0: まさにど真ん中っていう感じはしますね。
1: ですからその、まあ、実際ねドラマとともにありっていうね、
0: はい、
1: でその時にやはり聴いてる方々をまさにこうね和やかにしてとか爽やかにしてということがね、はいはい、体現されてる曲っていう、もうまさにだからホームソングの代表格なんだろうなと思いますし、
0: はい、
1: と同時に言っておいてなんですけれども、ホームソングっていつ誰が言い出してどういうその成り立ちの言葉なんだろうなと、
0: はい、
1: 言えて妙であるなと、はい、いうふうに思うなということにもちょっとふとね気づきましたけれどもね。
0: これ作曲が小林亜星さんなんですよね、
1: ま
0: あ、
1: いかにもですよね。もうらしさを感じるなという、ね、曲ですから、この曲好きな方やっぱり多いでしょうね、
0: と思いますね、はい、また良かったですよ、はい、

0: かったと思います。
1: あ、そうですか、
0: はい、はい、
1: ありがとうございます、はい、さてメッセージ参りましょう、はい、まずねこれちょっと7時台の終わりで、はい、私拾いきれなかったんですが、はいはい、今日は7時台、伊藤お菓子のBGM3 周年アレンジをね、はい、創作コーナーでお届けしましたけれども、はい、もうそれを聞いてすぐにですね、伊藤お菓子のぞみさんとやすしさんからですね、とってもいいですと、うん、力強い一行をいただいておりました、
0: ね、ありがとうございます。
1: 改めまして、3周年、ありがとうございます、おめでとうございますと、
0: おめでとうございます、
1: そんな気持ちです。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 変わってセリピョンさんです。はい、小樽からこんばんはから拝聴しています。大輔さんの歴史に学ぶのコーナーは本当に勉強になるので、続けてほしいです。
0: ありがとうございます、
1: ね、いただきましたね、ありがとうございます。ゆきけいのけいさんです、はい、トールさんののんに咲く花のように爽やか、よかったね、人を爽やかにしてっていう歌詞がありますから ね、 ね、爽やかじゃなかった場合にはちょっとね、曲に申し訳なくなりますけどもこれだからね、はい、ホームソングっていうのも、はい、歌い方のゾーンが独特のものがある気がするんですよね。で、童謡唱歌を歌うコーナーをもう何年やってるかわからないぐらいやってるんですけれども、はい、毎週、ね、歌ってますから、でそのね、童謡唱歌を歌うコーナーを始めた最初の年のことってやっぱり今でも感覚として覚えてて、特にまあ最初の 2,3 ヶ月ぐらいでしょうかね、その曲によってね、なんか歌い方のその自分のこうポイントがつかめないっていう時期があってね、はい、だから初年度はこう唱歌という空気の強いものに関しては仰々しく歌いすぎた嫌いはあっただろうなと。でけれど、じゃあポップスみたくしゃくりがあるような歌い方をすると、それはやっぱりね、曲がなんて言うんでしょうかね、いらない色がついてしまうんですよ。気持ちは あまり気持ちのいい音じゃなくなると。で歌っていくうちにどちらにも属さない、そのクラシックにも、はい、ポップスにも属さない童謡唱歌の歌い方の位置っていうのがあることにだんだん、ね、気づいて、だんだん自分の歌い方が、ね、できていったんですよね。でも最初の頃はやっぱりその歌いすぎてしまうというかね、はい、歌いすぎることで曲を崩してたなっていうふうに思ったことがありまして、で今ではもうそのことを思い出せないぐらいに自分の歌い方ができたんだっていうふうに思いますから、もうそれで皆さんも多分耳なじみができてきてるんじゃないかと思うんですけれども、で同じようにね、ホームソングもそうで、爽やかに歌わなければって思いすぎると、多分ちょっと気持ちの良くない爽やかになっちゃうと思うんですよ。でこれもだからまたどこにも属さないね、
0: はい、
1: 独特のその歌い方の世界があるものなような気がする。
0: なるほど、
1: うん、ただホームソングは、はい、まあ童謡唱歌もそうですけれども、はい、曲の器が大きいので、いろんなアレンジや歌い方に耐えうるものになるっていうのはあるかなという、はい、曲側の方のそのね、受け入れる器の大きさっていうものを感じますので、
0: はい、
1: まあ、最終的にはどれが正解不正解がない世界ですからね、気持ちよく響いたものこそが正解っていう、もうそれぞれの正解の世界ではあるわけですけれども、まあ、その上でこれはこれで歌い方の独自のゾーンみたいなものを感じるジャンルだなというふうにね、なんか改めて思いましたね。
0: はい、
1: のこぽんさんです、はい、渡辺さん、徹さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週は山中久志さん、小樽のジャズピアノ小学生の記事が同心に掲載されていて、
0: はい、
1: FM 小樽で渡辺さん、徹さんが話しているのを聞いていた私にはすぐ目に留まり、うん、改めて FM 小樽っていいなって思いました。
0: あ、嬉しいですね。
1: これは嬉しいですね。
0: ありがとうございます、ね、
1: 渡辺さん、歴史に学ぶ興味深く聞いていました。明治生まれの祖母から戦後の食糧難のことなどを聞いていたので、本当大変だったんだなと改めて思いました。トールさん、野に咲く花のように口笛で始まり口笛で終わる、爽やかで夜なのにそよ風に吹かれ野原にいるように感じました、素敵でしたとね、それぞれのコーナーへのご感想を、ね、いただきました。
0: ありがとうございます。はい、それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲をお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生による野に咲く花のようにをお聴きいただきましたが、今日は題名に花咲く、花咲くがついた曲を何曲かお聴きいただきたいと思います。
1: これはもう花が咲くとかね、咲く花とかはなしでも

0: 花咲くで、
1: 花咲く限定、
0: 限定なんですね、
1: はい、
0: それで何曲かあったんですね、
1: はい、ありました、
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、
1: 題名に花咲くがついた曲、まずお聴きいただくのは1963年昭和38年の高石勝恵さんのヒット曲です。

0: 高石克恵さんのヒット曲リンゴの花咲く街をお聴きいただきました。この曲は私が中学生の時だったと思いますが、確か映画の主題歌だったと記憶しています。で、西条八十さんの作詞で上原玄斗さんの作曲なんですが、テレビの歌番組でも結構高石さん出てた記憶があるんですよね。それで私この曲記憶してるんだと思うんですが、なんかそのみんな若いリンゴの花咲くあの街を、ここがね結構記憶に残ってるんですがね、お聞きになっていかがですか。
1: 今更ながら、はい、この曲が世に出た時渡辺さんは中学生だったんですね。そうです、
0: はい、
1: そういう年齢差があるんだなって今更ながらにいやというのはね、これ分かんなくなるのが、
0: はい、
1: 渡辺さんの選曲ってね、まあ、全て渡辺さんこう記憶にあるものなのかと思いきや、生まれてない頃のものも含まれてるじゃないですか。
0: あります
1: で、それもね、生まれていたかのような感じで語られるもんですから、
0: やはり聞いてた記憶のね、ことをちょっと思い出します

0: からね。
1: そうなんでしょうね。
0: その場面をね、記憶にあるものを話してると、うん、なんとなくそう聞こえるのかもしれませんね。うん、
1: なんかだんだんだからどのあたりの曲が渡辺さんこうもう物心ついた後なのか前なのか分からなくなるっていう今ね。余談ながらそうかと、はい、ちょっと
0: あのこの曲はリアルタイムで、
1: いやそうなんですね、
0: 聞いた記憶はあります、
1: ちょっと余談になりましたけれども、はい、ここはね、まあ、これはまずあまり考えない方がいいことだと思うんですけどね、はい、やっぱりリンゴで曲ってなると あのリンゴの歌を思い浮かべるでしょ、
0: はいはい、
1: での花咲くとなると今度ねみかんの花咲くを伺うんでしょ、
0: はい、いやそうですね、
1: で、
0: はい、
1: であのあたりリンゴみかんあのあたりのしかも曲が生まれてある程度その時系列によっては前に生まれたものに対する意識があるものもいくつかあるんですよ、
0: やっぱり強くイメージするものがありますよね、
1: うん、で実際エピソードの中にもね、はい、その二番煎じになるんじゃないかとかね、はい、いろんなそのエピソードがあって生まれた曲というのも あの界隈にはあるので、はい、リンゴの花咲く街っていうね、はい、もうなんかハイブリッドなタイトルなわけですよこれは。
0: まあまあそうですね、はい、
1: だからついそのねこれが生まれた時にはどんな背景でそのよ作り手によぎるものがあったのかないのかとか、
0: はい、
1: うがった目で一瞬見かけてしまう自分がいるというね。
0: なるほど。
1: でただそれだけあの辺りで生まれた曲のそのねインパクトであったり、はい、存在のその強さがやっぱりあったからなんだろうなと。ですので、
0: ね、
1: もしかするとその互いを生かし合うということもあるのかもしれませんよね、はい、そのリンゴ花咲く界隈の曲たちというのはね、お互いをこう、はい、
0: なるほどね、
1: なんか同窓会ができそうなんで、ね、
0: はい、
1: 曲がいっぱいあるみたいな、
0: はい、
1: そんでどの曲もやっぱり、
0: はい、
1: その物語があってその絵が浮かぶ物語があるというのはやっぱり共通項ですよね、
0: はい、
1: でその銀幕とのつながりという時代も含めてですけれども、はい、やっぱり それぞれの方の中に景色がちゃんと浮かんでいて自分のアルバムとともにこの曲があるっていうのね、そういう風にその曲を愛している方々がやっぱりたくさんいるんだろうなっていうのはうなずける曲ばかり、だからもうそれこそまさにねリンゴみかんで言うならば豊作ですよねこのジャンルっていうのは。
0: なるほど、うん、はい、
1: あとまあちょっともう一箇所だけ、はい、この曲単体で言うならですね、ああみんな若いの、はい、みんな若いですね、
0: はい、
1: この一行だけが明るいメロディーになるわけですよ、
0: はい、
1: でこれ、はい、エンディングもちょっと一瞬明るいのがになったり戻ったりして最後明るい音で終わるというね、
0: はい、
1: 作りになってるわけですけど、でこのああみんな若いのところだけにコロンビア合唱団が投入されてるわけですよ、
0: はいはいはい、そうなんです、はい、
1: この 3番通してここの1行だけなんですけれどもきっちりアレンジされたコーラスワークになっていてね、非常に贅沢な音がそこする、でそこが唯一明るいその調べになっている部分だけに、はい、そのハイライト感というのが ねものすごく強くてね、だこの一行だけのために皆さん集まってレコーディングしたんだろうなとかね、
0: まあ、
1: 下世話に言えばこの一行でコロンビア合唱団のギャランティーってどのくらいだったんだろうとかいろいろ考えさせられるんですけど、
0: いやでも、うん、だから私の記憶に残ってるのかもしれませんね、
1: この一行があって最後に、そのリンゴの花咲くあの街をが来るからこそ、そこがやっぱり立つんですよね。
0: なるほど。
1: だから入り組んでますけども、やっぱりよくできた物語の音の物語の紡ぎ方だよねって思いますね。
0: はい。高石克恵さん、リンゴの花咲く街をお聞きいただきました。題名に花咲くがついた曲。次にお聞きいただくのは小樽出身の岡本敦夫さんの1951年。昭和26年の曲です。リラの花咲く頃。

0: 小樽出身の岡本敦夫さんが歌うリラの花咲く頃をお聴きいただきました。この曲はですね、昭和26年の曲なんですが、その前の年昭和25年に岡本敦夫さんの代表曲白い花の咲く頃が出てるんですね。で、この白い花の咲く頃は大ヒットしたんですが、その翌年のこのリラの花咲く頃はですね、私は岡本敦夫さんらしさが出てで出てて、この気に入ってる曲の一つなんですがね、お気になっていかがですか？
1: 岡本敦夫さんらしさっていうのは、はい、いろんな捉え方がきっとね、皆さんそれぞれにあるんだと思うんですけど、はい、ちょっとこう、なんですかね、切なさとかね、
0: はい、
1: ちょっとあの暗い影みたいなのがあるものの、独特のその歌い方っていうのは、はい、う確かにこれは魅力の中の一つと言って間違いないでしょうね、
0: はいはい、うん、と思います。
1: あの朗らかな歌もいいんですよ。
0: いいんですよ、高原列車は行くとかね、うんうんうん、いいんですよ、うんうんうん、ね、憧れの郵便馬車もいいですけどね、うんうん、それとはまた違ったね、岡本敦夫さんの良さが出てるように思うんですよ、うん、
1: で白い花の咲く頃もしっかりですけれども、はい、タイトルだけ見たときにどっちかわからないでしょ、明るい曲なのかどうなのかっていうね。まあ、そうですね、だから2曲とも、
0: はい、
1: ちょっとこうあの影を感じる感じが魅力の曲になってるっていうね、はいはいはい、だからまあ高原列車あたりから入ってきた上で、
0: はい、
1: そのある種もう一つの真骨頂のような、ね、はい、ようなものにたどり着いたファンの方は、はい、そこでこう味わっていくんでしょうね、いろんな曲をね、
0: はい、
1: うん、そんな気がしますね、
0: はいはい、岡本敦夫さんリラの花咲く頃をお聴きいただきました。題名に花咲くがついた曲をあと1曲お聴きください。1964年昭和39年の船木和夫さんのヒット曲です。花咲く乙女たち。

0: 船木和夫さんのヒット曲花咲く乙女たちをお聴きいただきました。この曲は昭和39年第1回の東京オリンピックの年で、私が中学2年生の時なんですが、西条八十さんの作詞で遠藤実さんが作曲編曲と、で船木和夫さんといえば高校3年生が爆発的にヒットしたんですが、私の周りでですね、結構この花咲く乙女たちを口ずさんでいた友達がいた記憶があるんですよね。まあ、そのぐらい印象に残っている曲だったと思うんです。私も覚えてますからね。で、カトレアっていうのは私この曲で初めて知った花の名前だったと記憶してますがね、お気になっていかがですか。
1: もう明るさも相まってですけど、なんか急に現代的な感じがしましたよね、はい、そんな現代じゃないんですけど現代的に聞こえる曲だな
0: って。なるほどなるほど。
1: でこの曲もやっぱりあの蝶々短調が入り混じる作りに、ね、なってるっていうのと、実はリンゴの花咲く街も西条八十さんですので、これ今日3曲中2曲西条八十さんなんですよね。
0: そうなんですよね、はい、花咲くがね2つ、はい、入ってる、ね、そういう曲を作詞されたんですね。
1: でも花咲くっていうのは特に そんなにその珍しい言葉とかね、その、はい、こう固有名詞に聞こえるような響きほどではないまでも、はいはい、花が咲くよりも花咲くという言葉に、はい、西条八十さんは響きに魅力を覚えていた可能性はあるかなっていう気はしますよね、はい、見てるとね、はいはい、でさらに今日ちょっと面白いのがですね、はい、結果3曲ともコロ

0: コロンビア合唱団さんのお世話になってることが分かりましてね。
1: そうですね、それ私は意識したわけじゃないですけど、そうですね、
0: 後ろ2曲はねコロンビア女性合唱団なんです、
1: はいはい、
0: で特に花咲く乙女たちは非常に印象的にイントロをそのスキャットで担うというところまで行っている合唱でしたから、かなりインパクトありました、ね、
1: はい、
0: でリンゴの花咲く街に関しては、はい、まあ、ある種さりげなく入るコーラスという感じもありましたけれども、はい、やっぱりその曲の雰囲気によってそれだけこう合唱がそのかなりキャラクターの立ったものを、ね、に行くのに向く曲の中でやっぱりそういう風に出てくると、
1: はい、
0: で1曲目の、失礼、間違えましたね、はい、リラの花咲く頃だ、リラの花咲く頃に関しては、
1: はい、
0: その割と落ち着いたトーンね、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 花咲く乙女たちはキャラクターが立っているのではっきりと出てくると、はい、でこの2曲はコロンビア女性合唱団なんですけども、はい、リンゴの花咲く街だけがコロンビア合唱団、つまり混成なわけですよね、
1: はい、
0: でこれはあの1行に対して男性パート女性パートが見事にこう噛み合ったですね、きちっとそのアレンジが、ね、なされている形になっていて、
1: はい、
0: 非常に贅沢な混成合唱が1行にこうドンと入ってくるという作りになってますので、それぞれ その3曲の、ね、合唱 その入れ方の違いですよね、まあ、歌謡曲というその言葉で割と軽い言葉でくくっていいかどうかというのはちょっとさておきではありますけれども、はい、その歌謡曲の中における合唱のアレンジの入れ方 この三者三様のものがあると、女性合唱を入れる形でも2曲によってこれだけの違いが、ね、出てくると、イントロのメロディーも担うぐらいのインパクトのものから、その雰囲気を出すための非常に重要な、むしろ声色というところで合唱が役割を果たしているもの、でそして混声によるその立体感の作り方、はい、そして広いレンジによるそのインパクトの出し方っていうね、でそれもベタッと歌うんではなくて女性男性で最後に混声という形に、たった1行の中でもですね、それだけちゃんとこうリレーされて最後に全体が出てくることによってインパクトが出るという作りっていうですね、合唱の生かし方のお手本のようなものがね3つも出てきたと思うと、今日は
1: なるほど、
0: 全てね、その楽曲に関わった全ての方に感謝なわけですけども、とりわけコロンビア合唱団関係者にですね、感謝を申し上げたいというね、まあ、そんな花が咲いた3曲だったなと思います。
1: はい、船木和夫さん、花咲く乙女たちをお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

0: 76.3。 さてメッセージたくさん届いてますね、はい、参りましょう。まずはラジオネーム、はい、ジョーズ8713から。前略小川さん、渡辺さん、再びこんばんは、おやっとさーです。
1: こんばんは。
0: さて、10日日曜日は母の日ですが、ウェザーニュースによるとお天気は晴れ、予想最高気温26度、予想最低気温10度でした。その日朝一自治会の外作業があるため、4日月曜日午前、いつもの外作業、草刈り、午後両親のお墓参りに出かけました。それから5日火曜日夕方、いつものコンビニ駐車場で室蘭ナンバーの会社名が入った車を見かけました。お仕事で我が町薩摩川内にいらっしゃったのでしょうか。遠いところまで大変だなと思いました。九州新幹線八代市は新八代駅です。楠本さんの小樽行き実現するといいですね。追伸、3日日曜日、国道3号線を北上、阿久根市内に入ると八代までのキロ数が書かれた

0: 標識を見つけました。いつか出かけてみたいなと思うところでした。九州新幹線仙台駅から博多駅まで自由席を利用して片道1万円でお釣りが少し出るぐらいの料金であることに気づきましたと、ね、いただいています。今日は旅の気持ちがくすぐられる話題が非常に多いですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム出雲の旅人さんから、はい、花は咲くかっこ花は咲くプロジェクト、花咲く旅路原優子、花咲く乙女たち船木和夫、花咲く街角デル・シャノン坂本九など、この中に渡辺さんが選んだ曲あるかな、うん、船木和夫さんが入ってますね、
1: はいはい。
0: あやとマイルドミルクさんから、再びこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の生歌久しぶりに聞きました。なんだか懐かしく感じました。さて花咲くのつく楽曲ですが、船木和夫さんの花咲く乙女たち、原優子さんの花咲く旅路、工藤彩乃さんの花咲く丘、合唱曲の花は咲くしか思い浮かびませんでした。うん、意外とあるなと思いました。さて小樽も暖かくなってきましたが、朝晩と日中の気温差がありますので、くれぐれも気をつけてお帰りくださいね。それではまた来週です、とのことです。結構皆さん花咲く思いつかれてますね。出雲の旅人さんからは、さらに安倍静江さんのサルビアの花咲く頃が選ばれるかなとも、ね、いただきまして、花咲くが
1: ありますね。
0: なんかもうワンセットぐらいできるぐらいまで皆さんの選択肢が、ね、来てますね、
1: はい。
0: タツボンさんです。渡辺さん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 野に咲く花のように良かったです。ありがとうございます。
1: はい、
0: この、その曲の世界観は松山千春さんの果てしない大空と大地の中でを思い浮かびました。そして、トンネル抜ければ夏の海のフレーズが湘南を思い浮かびました。そんなこんなでトールさんが歌うことでいい曲だとしみじみ感じました。野に咲く花のようにって1988年の曲だと知り、最近の曲だと感じたのはオイラだけでしょうか。ではよろしくですと、ね、いただきましたね。この番組はいつが最近かわからなくなる、まあ、どころか渡辺さんが生まれた後の曲がどれかがわからないということに今日気づきましたよね個人的にはね黒木明社さんです。渡辺さん、徹さん、リスナーの皆様、静岡県掛川市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日から旅に出ました。おー、うん、連休明けの初仕事ですが、まだエンジンかかりません。さてゴールデンウィークは3日4日佐久市のバルーンフェスティバルに出かけて、見られなかったこと、妻キャサリンと2年ぶりの宿泊、大浴場に入った妻キャサリンに冷たいものを飲ませたく部屋を不在にして、その時、妻キャサリンとすれ違いになって怒られてしまった黒木、うん、普段一緒にいないからすれ違うんだろうね、知らんけど、さて題名にこだわる花咲く、リンゴの花咲く街、岡本敦夫さん、リラの花咲く頃は父がよく歌っていました。
1: あ、うん、
0: そして船木和夫さん、花咲く乙女たち、
1: はい、
0: は黒木もカラオケで歌ったことあります。花咲くはいいですね、今週もありがとうごいすと、ね、頂戴しました。
1: ありがとうございます。
0: そうか、ゴールデンウィークはプライベートで旅をし、そこからお仕事で旅に出るというですね、もう、旅続きです ね、
1: そうですね。
0: どうぞね、お体置いておいてください。いい旅になることを願っております。ラジオネームさおちゃんです。渡辺さん、小川さん、スタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日5月8日金曜日の熊谷市周辺は朝からすっきりしない空模様の一日となりましたが、雨は降らずに済みました。さて、最近の訃報といえば、東映の特撮ものを中心に活躍された俳優大場健二さんや、日本テレビアナウンサーから、皇室担当記者としても活躍された久能靖さんが逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。それから今日の小樽からこんばんは、はあいにく拝聴できず金曜スクランブルのみの拝聴でした。小川さんのギター付き生歌、野に咲く花のように癒されましたよ。ありがとうございます。また花咲くとついた曲といえば、童謡みかんの花咲く丘や宝塚歌劇団のすみれの花咲く頃、
1: うん、あ、はい、
0: これあったか、
1: これありましたね。ありました。
0: 原優子さんの花咲く旅路、はい、さらにはフジテレビ系の音楽イベント FNS 歌謡祭のテーマ曲花咲く歌声などもありますね。日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますと頂戴しました。予想以上にたくさんありました、
1: ね、

0: ゆきけいのけいさんです。爽やかに明るく軽やかに歌いたいのに一生懸命さが先に出て、頑張る頑張って高い声出すってなっちゃうのが悲しいです。そうね、これキーの設定もありますから、その人に合ったキーかどうかっていうのも結構鍵握りますからね。そう、確かにでも気持ちわかりますわ。あの合唱の場合みんなと同じキーで歌うことになるので余計そういうことってありますよね。
1: はい。
0: オタコンニャクさん、万事まして、こんばんは。ちょっと聞けない時間あったんすが、宝塚歌劇団などのすみれの花咲く頃はなかったんでっかといただきましたね。これは今回には入ってませんでしたね。はい、ミスター G さんです。お二方とも今夜も2時間お疲れ様です。ありがとうございます。小川さん、先ほども創作コーナーの糸おかしの BGM アレンジ、リズムは、同じはずなのに楽器が違うとここまで印象が変わるんですね。和がここまで洋へって変わるんですね。よかったです、ね、非常に音楽的考察でございますね。ありがとうございます。生歌の野に咲く花のように聴いているだけで裸の大将を思い出してしまいました。小川さんの歌声が優しくとてもほっとする気持ちで楽しませていただきました。そして小川さん、テミヤ春歌ライブ早いものであさってですね。去年は後半まで天気が悪く寒かったですが、今年は天気気温ともにいいそうですね。私は当日お昼頃までしか見られませんが、小川さん大取り頑張ってください。ありがとうございます。今夜も2時間どうもありがとうございましたといただいています。
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ、日曜日ね、はい、ですから再放送でお聞きの方は私のステージが終わった後ぐらいの時間帯ということになってしまいますけれども、10日の日曜日の、ね、ステージでして、
1: はい、
0: 久しぶりにね割とお天気良さそうだっていうですね、はい、結構ね雨ですとか、あと長いあそこでのね、その小樽稲荷神社の境内でのですねステージの歴史の中では相当遅い時間までやったこともありましてですね、はあはあ、ですから北海道の春ってこのぐらいまで冷えるよねっていうね、そういったいろんな思い出のある土地なものですからね、そういう地ですからね、私も楽しみにね、しておりますので、はい、もしお時間許す方はぜひ足を運びください。今日も後半のメッセージも
1: ね
0: かなりこう熱いメッセージが多く、
1: はい、ね、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
0: 私も楽しみながらご紹介させていただきました、はい、今週もお別れの時間となりました。金曜スクランブル、番組のお相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それでは皆さんのお体にね、はい、気をつけながらまた来週元気に再会をいたしましょう。
1: ごきげんよう、
0: さようなら。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
2: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
1: すごい、なんでわかるの？
2: だって俺ロープウェイの社員だから。
1: 念のためウェブも見てね。
3: 毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん。リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、岸田夢さん、ゆうて円楽です。
0: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
1: はい、本日は僕の入門記念日なんで、は
0: い、そう、おめでとうございます、ね、
1: 25年
0: 先週もね聞いて、
1: そうですそうです、
0: はい、5月8日、
1: そう、2001年、はい、平成13年、
0: あ、そうなん
1: です、5月8日に円楽の5代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
0: あ、そうなの、
1: 全然関係ない話をずっ

0: と、だから父親と母親に囲まれ
1: あ
0: て、
1: あ、
0: 向かい、
1: 本当
0: その
1: に？
0: 師匠と向き合って、そ
1: ええ、待って待って、もう一回。好楽パパとお
0: う、
1: 母様
0: ママ
1: と
0: と、はい、
1: 3
0: そう、
1: 人で
0: 3人
1: 伺
0: で行
1: うんだ、
0: っ
1: そういう
0: た。
1: 時って。
0: そう、普通誰でもだから両親連れてきなさいと。要するに両
1: ああ、
0: 親の
1: そ
0: 了承を
1: う
0: 得ない
1: か。
0: と、
1: そっか。
0: はい。
1: 素敵
0: そうそう
1: ね。
0: そう。それで2時間ぐらい喋って、天ぷらそばあの時ごちそうになったのかな。
1: 出前
0: もち
1: し
0: ろ
1: て
0: ん
1: く
0: やっ
1: だ
0: ぱ
1: さる
0: 喉
1: みたい
0: 通
1: な。
0: らないというか、だから
1: あ、
0: 緊張し
1: 食べ
0: て
1: れ
0: ね、
1: ない
0: 味
1: よ
0: な、もう当た
1: ね。
0: り前ですけど。
1: は
0: で、で、名前だけどねって言って、
1: いや、似て
0: 色紙、
1: る、似てる、もう一回。
0: いやいや、名前だけどねって言って、師匠がね。
1: 似てる、似てる。
0: で、平成13年5月8日、王楽って書いて、こん
1: そ
0: な
1: の場
0: な、
1: で書くの？
0: そうです。で、この名前を考えてるんだけどって言った瞬間に、ソファー座ってたんですよ。父親が、その僕の襟首掴んで、その下に降りて、正座させて、師匠、ありがとうございますって言って。
1: ちょっとごめんなさい、瞬間泣ける。
0: まあ、そういう、で、僕は、抑えられながら、あ、そういう世界なんだ、みたいな。
1: いい話
0: そうなんです
1: じ
0: よ。
1: ゃない。
0: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って、お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったから、お手元の袋に、聖、聖、
1: 生という字ね、
0: 聖
1: 聖子
0: 楽。
1: ちゃんの聖、
0: 聖子ちゃんの聖。聖楽と考えてんだけど、こっちの方がいいよねって、いや、それはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
1: ちょっと
0: そ
1: こんなエピソード初じゃない？この話
0: う。
1: ってしたことある？
0: 方々では喋ってたんですけど
1: そう
0: ね、
1: な
0: そう、
1: ん
0: ここ
1: だ。
0: では初めてかもしれません。
1: そう
0: そ
1: ですか。
0: う。そう、この記念日に当たんないと喋んないから。
1: もしかしてそれっ
0: はい。
1: て、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、一瞬その生に楽と書いて、生楽、生楽、
0: 聖楽です
1: 生
0: ね。
1: 楽も
0: はい。
1: 一瞬よぎったんだ、
0: よぎったんで
1: 五
0: しょう
1: 代
0: ね。
1: 目
0: でも、まあ、
1: は。
0: 当人はもう色紙に書いてるから、決めてんじゃねえか、あんた、みたいな。
1: ですよ
0: はい。
1: ね。
0: いや、でも、僕はその時はやっぱ、まだ生の方が、って思ってました、その時はね。
1: 思った、
0: 思いました。
1: 一瞬
0: やっぱ
1: 頭の
0: ね、
1: 中で思っ
0: 王った
1: ？
0: て、だって、
1: 思
0: 入
1: った。
0: 門したてのペーペーがですよ、王っ
1: 確
0: て、どういうことやねん、みたいな。
1: かに。最初そういう
0: 何も成
1: 印
0: し遂げ
1: 象？
0: てないのに、王ってどういうことやねん、
1: 思
0: み
1: った
0: いな。は
1: た？
0: い。でも、今から考えてみると、まあ、噺家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むのみたいな名前の感じはあるじゃないです
1: あ
0: か。
1: ります。
0: で、王楽はやっぱ王楽しか読みよう
1: す
0: がな
1: ぐ
0: い
1: 読める
0: し、
1: の。
0: で、あとはやっぱ先
1: 腕
0: 輩
1: 楽はな
0: 方、
1: いかね。腕楽
0: 文
1: ないか
0: 楽は
1: ね。
0: ね、
1: 腕
0: ない
1: 楽
0: か
1: ね。
0: な。
1: そう。
0: 先輩方がやっぱ王ちゃん、王ちゃんって言ってくれてたんで、
1: だよ
0: それ
1: ね。
0: は、やっぱ、感謝ですね、
1: いや、
0: 師匠に。
1: もう私もまだまだ実はこそばゆいわけで、円楽
0: いや、そうです
1: さんってい
0: よ。
1: うのが、
0: はい。
1: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ。
0: みんな今、先輩方、
1: か
0: ま
1: わ
0: だ王
1: いい
0: ちゃ
1: ん
0: んで
1: だ
0: すよ。
1: よ。
0: は
1: そう。なんかさ、本当私の知り得るその30ね、ぐらい代
0: はい、
1: の
0: そうですね。
1: 師匠なんか、本当にギャルソンの可愛いさ、蝶ネクタイとかさ、ドレスアップしてさ、私のパーティーとか来てくれて、本当に王楽、プリンスみたいなさ、雰囲気だったし、可愛いもんね、
0: ああ、
1: な
0: そうっ
1: ん
0: す
1: か
0: か。ありがとうございま
1: ね。
0: す。
1: 今も可愛い
0: あ
1: よ。
0: りがとうございます。幼
1: と
0: 稚
1: いう
0: 園中
1: こ
0: に。
1: と
0: はい。
1: で そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということ
0: はい。い
1: で
0: や、
1: 入門
0: もう、
1: してね。
0: なんか改めて師匠に感謝しつつですね。
1: おめで
0: もう
1: とうご
0: 頑張
1: ざ
0: り
1: い
0: ます
1: ま
0: わ。
1: す。ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さん
0: はい。
1: も、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そして、これからまたさらにね、
0: はい。
1: 輝いていけるように、ぜひぜ
0: お
1: ひ
0: 願
1: 皆
0: いし
1: さ
0: ま
1: ん
0: す、
1: も、
0: 本当に。
1: ご支援ください。
0: はい。
1: さて、番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあ、そしてですね、この番組、パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわね。
0: そうです
1: ス
0: ね。
1: マホでも聞ける。
0: はい。
1: これね、アプリがあるじゃない、いろいろね。ね、Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています。
0: はい。
1: いつでもこの番組楽しめるのでね、よかったらお友達にも教えてあげてください
0: はい。はい。
1: ね。で、あとはね、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、レディモっていうアプリがございます。これね、災害時なども大変にね、便利ですから、よかったら、レディも皆さんダウンロードし
0: ダウ
1: て、
0: ンロードし
1: ス
0: て。
1: マホでも聞けますのでね。
0: はい。
1: さあ、ということで、
0: おい。
1: 先週に引き続
0: おう。
1: き、
0: いやでも
1: どう
0: ルーツ66的なですよね。
1: 話していい、
0: ね、いやいいっすよ。だって、うん、発見が多すぎたから、うん、面

0: ツがメンツだけにね。
1: ねえ。
0: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
1: そうなん
0: だ。え、大体尺は？
1: それが、
0: そう、一斉、そうです。尺聞こうと思って。
1: あのね、うん、4時間とは言わないけど、
0: まあでもそれが
1: ほぼ4時
0: 間、でもそんな感じですよね。
1: そうな
0: の。予想と、
1: そう、うん、やっぱそう思った。
0: そんな感じだと思います。
1: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、うん、りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。
0: だって、
1: そう、それで
0: もね。で、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
1: ないですね。
0: うん、だからそれだけの見応えが。
1: ありましたよ。
0: で、その、なんだ、はい、オープニング、誕生日順に歌っていくわけでしょ？
1: そうなの。
0: それで、
1: リレーするわけ。
0: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもう、フルスロットルじゃないですか。
1: ね、だから私、それで泣いたんですね。なんか、自分でそんなつもりなかったのに、ね、あの曲が流れてきたら、ドワーってなる気持ち。
0: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく。
1: 来るよ。
0: 66が4番バッターが並んでるから、
1: そうなんですよ。
0: どこを切っても4番バッターの番組は。
1: だってさ、じゃあ次、キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったって、
0: アイドー
1: から始まるんだよ。
0: いやいや、なんてったって歌ったんですか。
1: そう、
0: うわ、
1: 最初のオープニング。
0: そりゃ痺れるわ。
1: それでもうみんなその瞬間にそれぞれの、
0: うおー、そうですよね。
1: そうなんですよ。もう
0: あの文字通り会場が揺れますもんね。
1: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃってごめんなさい。
0: いや、だからそうそうそう、ね、
1: うん、
0: そうそう、その時代になりますもんね。
1: そうなの。
0: だから男性と女性でさっき、
1: あ、
0: 前回も言ったけど、開きがあるから、80年代になって90年代になって、80年代になって90年代になるんだと思います。
1: だからね、ちょっとそこも面白かった、
0: うん、は
1: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
0: はいはい、
1: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら。同じおっしゃるように、うん、師匠、さすが。で、だから、今回は90年代入ってきちゃうから。
0: 揺れがね、
1: はい、
0: そういう意味でも、その文化、味わった文化の年が、だから姉さんが、その、
1: そう、
0: なんて言ったってアイドルは10代、
1: そう、
0: で、接吻は20代とか、で、また女性のシンガーに戻って男性の、
1: そうそう、
0: 男性と女性の開きが、80年代と90年代とあるから。
1: だからかも、それで斎藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ、15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう。
0: で、やっぱ、卒業ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは
1: フルコーラスの卒業。
0: チケットいくらだったんだろう。
1: いくらだったんだろう。
0: すごいことになってますよね。
1: そう。
0: だってしかも、なんか、そういう時に、偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌って、なんて言ったって歌って、卒業って、
1: は
0: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
1: そう、それをダイジェストでみんなが
0: 惜しみなくね。
1: そうだけど、さっき話してたけど、夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
0: で、渡辺美里さんとかも歌うわけ
1: ですよ。そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
0: いや、それはね、
1: 発声綺麗みたいな。そう、
0: そりゃそうだ。
1: 早見優だって、
0: 早見優さん、
1: ナンシーだよ。
0: うわ、
1: いきなりナンシーだから。
0: そうなんですよね。そこが偉いところですよね。
1: そうなの。惜しみなく出す。そうなのよ。
0: よくね、
1: 古い曲封印するアーティストいるじゃない。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう。なんか変なプライドがあってね。
1: そう、今の
0: 曲が、
1: 曲を聴いてくださいみたいな。
0: うん、
1: 私も若干それ、あ、プライドか、多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんの、
0: い
1: ろ
0: い
1: ろ聴きたいと思ってる私、
0: はいはい、
1: ね。あの、ワイネットはもちろんのことながら、なんか、行った時に全部新曲だった時があって、ちょっと、がっかりしちゃって、すいません。はい。そんなこともあったんですよ。はい、
0: ああ、でも、そうだな、玉木さんはな。
1: ね。
0: ああ、そう
1: そうそう、まあ、それはそれとして。
0: はい。
1: だから、いや、でも本当さ、こういう企画ってね、あの、誰かが多分思いついて、
0: はい、
1: あの、連携してったんだと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純に、そういう、まあ、だから音声さんも、あ、プロモーターも、演出も、バンドマンも、全員が、同い年、多分、楽しかったんだろうね。最初の1回目作るときから。
0: 要するに、そうですよね。
1: まあ、
0: もちろん、聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
1: うん、
0: パフォーマーも、
1: そう、制作サイドも、
0: でっかい同窓会だから。
1: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になると、みんなが、その、要するに私たちの日の絵馬世代が、
0: はい、
1: その当時子供で見ていてヒットした曲を、歌ったのね、何人かで、
0: はいはいはい、
1: 組み合わさって。その時にキョンキョンがさ、あの、リンゴ殺人事件だから。
0: リンゴ殺人事件って何ですか？
1: 知らない。
0: すいません。
1: やったー。
0: そうなんですか？
1: 郷ひろみとキキキリンさん。これドラマ中で、

0: ちょっとなんかこうちょっと
1: 覚醒の感がありますね。今私にちょっとテーブルに一本線引いたよね。
0: でもそれって、まあ、D も今うなずいてるけど、売れ知らない人いないですよね、その世代で。
1: いない。
0: キキリンさんとゴヒロミさん。
1: 線一本引いてるの。そう、ヒロミさんとキキリン
0: さん。キキリンさんと。はい、いや知らない。
1: 振り付けもあってすごい可愛いんだよ。
0: 想像がつかないんだけど、そのコンビが。だってキキキリンさんと郷ひろみさんですもんね。
1: そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも吹き役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
0: いきましょうか。
1: ね、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日野絵馬男子アーティスト特集です。
0: はい。
1: 1曲目は、
0: はい。
1: これもね、だから、ね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
0: おお、ジュンスカイウォーカーズ。
1: それも世代的にあり？
0: ジュンスカーは僕がやっぱ中学かな。
1: あ、そう。
0: 前世紀、はい。
1: あ、じゃあ、いやね。
0: よく歌ってた曲一つあるから。
1: あ、そうですか。
0: いまだに歌おうかな。
1: そうだよね、ボーカルの宮田和也さん。
0: 宮田和也さん
1: が66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ。はい、なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斉藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
0: はい、
1: と男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ、トータスとか、
0: うん、
1: ね、あの、吉井さんとか。はい、そうすると、この人が温度を取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、で、みんなでわーとかやってんの。いや、こう言わないと触れないからさ、斉藤由貴に言っちゃってた。
0: いいですね。うんうん、
1: いや、もう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください。ジュースカイウォーカーズでスタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時はの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島マサノブさんか。
0: あ、やってた。
1: マサノブさんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山ケンイチと、ね、松山ケンイチさんとやってますけどね、王林さんと。
0: あ、そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。いや、だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、いまだに弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、うまくうまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけど、いやでね、彼はね、あの、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、はい、
0: もうね、美女のね、うん、まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、感じ

0: ねえ、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思
2: って。そうですよね、うん、
0: もちろんさ年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、はい、うん、それでもなんかそれもそれも全部肯定、全肯定できる感じだった、
2: うん、でもまあ今の還暦の66の方々、還暦になる方々って、
0: うんうん、
2: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって
0: 確かに、
2: まあちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれがそのミナナメとかこれ40代後半俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっとどぎも抜かれますよね。
0: 別次元
2: だよね。別次元だから、だから今のもう年の取り方がちょっと違いますよね。
0: ね、
2: いい意味で若いから、
0: うん。自分でも思うもん。なんかね、だから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ、本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし、
2: おばあちゃんですよ。
0: ならなんか着物とか着てさ、なんかさ、うん、いたよなみたいな、のんびりしてたよなみたいな感じだし。
2: だってそれこそさっきおっしゃったけど、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ。だってなんて言ったってに違和感感じない
0: か、もうかわいい、ね、もう
2: あんな60います？
0: そうこれちゃってんだよ。また衣装とかもさ
2: おしゃれなんですからね、
0: そう
2: キョンキョン
0: 本当にキョンキョンさ、で今もちろんニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃる、だから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど、結局何着ても似合うんだけど、うん、
2: ギャルソンみたいな、
0: そうです、もともとモードの人だから、ね、でもね、でもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、デニムの上下、はい、まあもちろんオーダーだと思うので、
2: はいはい、
0: 着てダブダブってして大外れ
2: あ、してるんですか？
0: 即答、なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です。初めて初加入なのよ。まあ、ほら大人の事情とかあるんじゃないほら事務所をほら出して彼女は今ね、自分のオフィス持ってるじゃない、あさってだっけ、京子だからあさってね、確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、うん、思いました。
2: そうですね、確かにそうだそうだ、ね、
0: だから
2: 誰なんだ、
0: だから出てないって人も多分いるのは、そういろんな判件とかなんかあるのかも。
2: すごいですよね、はい、いやこれを集めた、
0: そう
2: 集まる方は、まあ、あれだろうけど、旗振る人が、
0: ね、
2: うん、これだけのメンバーを、
0: そうなんですよ、
2: うん、で気になりますよね。
0: でね、このホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる、
2: え
0: なんかその20年前の
2: 最初
0: のセットリストとか、その時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる。
2: マジか。
0: そうなの。ちょっとこれ深掘りしてですね、さらにあなたの、ルーツ77
2: ルーツ77
0: の参考にしていただきたいと思います。
2: いや本当にちょっとイベントとして
0: そうやった
2: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
0: いやもう早くやって、うん、
2: いや本当いつかより
0: そうゴールデンウィーク中に仕上げて、
2: いやよ早すぎますよ
0: だってさ3年後でしょ、例えば50歳って2年
2: 来年
0: やえやば早くしないと
2: 来年ですよ。箱なくない？50歳来年。
0: じゃあ分かった、そこは大掛かりにしないで発足、
2: 小掛かりで
0: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、まあ、ま
2: ず読売ホールぐらいのところでね。
0: いや結果元になっちゃうかも、だけど箱を下げてなんだよ、箱
2: できるもんな。
0: あ、なんなら野外でもいいよ、
2: 国際フォーラム C ぐらい。
0: いややんないとね、 A
2: でいい。 C は1500だから、うん、A3000 なんですよ。
0: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だから、まあ、今円楽だけど、
2: いや
0: プロデュース力を買われてるんですよこの方はね、リスナーさん、落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる、
2: なか
0: ね、
2: ちょっと今のうち動こう、
0: プロデューサーよ、名プロデューサー、
2: ちょっと考えますよ
0: 落語界のよ、名プロデューサー、
2: 考えます、
0: お願いします。落語界はだから一之輔さん、
2: 一之輔は78なんですけどね。
0: あでも平気よ、早生まれでしょ、
2: はい、
0: それはだから今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
2: はい、
0: そうなの。
2: あそうですか、
0: 同じ学年ということで、
2: あ
0: 間に合うよ、
2: ちょっと他業界の人に接触したいな。
0: そうですね、だから会う人、うん、会う人に何年生まれですかってもしやっていう人がいたら、
2: はい、
0: あとは調べといて、
2: あと調べとき調べます。
0: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンドね。
2: 6677いいっすね、
0: いいと思う、
2: うん、77
0: それ見に行きたいもん、うん、ねえ
2: なのななやりたい、
0: ね、そうだよね。だから謎ってそうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうな

0: ったら66年にまず挨拶に行って、はい、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座。
1: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
0: お願いします、うん、誰に書く。
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって心ある人は返事いっぱい来た。 それから付き合いだから。
0: だって
1: こう同い年の作家と ね、
0: 中村文だって紀ノ国屋さんこれからですけど、
1: はい、
0: ね、その話いい話だなって思ったんです
1: よ。僕それでつながり作ってきたから
0: すごい。
1: いや、ああ77やりたいな。わかりました。
0: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら
1: 参加決定とかね。
0: そう、ね、あの分かった。
1: 参加決定
0: フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
0: 顔が真顔になってるんだけど、
1: もういいです。松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします。
0: 春が来た
1: 死んじゃいます、
0: ね、どうする。ラであなたの目を見たらどうする。
1: 死んじゃうな。
0: 来たらとかって一緒に歌ってんのよ。だって
1: ね、
0: どうする。
1: ちょっとやろう。でも、
0: うん、楽しみだね。
1: オーフェスじゃねえや。俺
0: しかもさ、そうだよ。何でもいいよ。だってオーラから始まった円楽、うん、いいんじゃない。で名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから。どう、そう思わない、ま
1: あ、そうですね。
0: です。だからあなたたちやんない
1: と。77やるか。
0: そう、やんないと後が続かないから。
1: 88って、ね、あ、昭和63年なんだ。88は、
0: そうだ、ね、
1: 昭和63年。
0: それって誰だろうみたいな。
1: ね、はい、分かりました。ちょっと頑張りますわ。
0: じゃあブリッジとして頑張ってください。
1: はい、
0: はい、さあじゃあ行きますよ、
1: はい、
0: 2曲だからね。でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう14、5、6で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: あんまりさ、バンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う私、
1: はい、
0: なんかうーんって感じ。だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いや、そうですよね、
0: そんな聞いてないんだよね。知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
1: はい、
0: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、うん、あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: 赤いね真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
1: あ、ぶれないですね。
0: で、還暦だからっつって、赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
1: はい、
0: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんです。あ、ちょっと違ってたらごめんね、チェックして。それもう笑って、はい、多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかと思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ、待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: あ、ザ・イエローモンキー。
0: イエローモンキー、
1: はい、
0: で吉井さんはね、私結構エピソードある、20代の後半ぐらいとかまだ若い時に友達が仲良かった

0: イエモン、うん、いいよね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった
0: あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とかラブラブ少年、
0: ラブラブ少年、
1: はい、
0: バンだ、
1: バンね、
0: バンバン、バン全部だから乗りに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか、
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか、渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: それで電波少年でほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学あ、高校1年の時がそのチーマー全盛期で、
0: だよね、渋谷センター街行ってましたか師匠。
1: いやいや僕怖くてそんな駒沢大
0: 学映画館に行くのに通ったとか
1: そうそう
0: 千歳会館とか
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない、
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、あ、もういた
1: ボスが僕の学年に
0: イケてる
1: 有名な人がいてい
0: たんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか世田谷と、
0: はいはいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人
0: じゃ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃさせられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
0: あの子、パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった、それで
1: 服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いて、はい、学ランのままで後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あこれ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつってちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って、
0: あ、片上がよそどい、うん、
1: で片方の方が、
0: はい、
1: あの僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい駒高だよっつって、
0: あ気づいてくれた、
1: 誰それんとこじゃんっつって、あそっかやべえかっつって、ごめんねっつって
0: 去ってった。
1: それだけ有名なんですよ、ねね、
0: ってことはそれは彼らは学ラン着ていたから駒高だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、だから学
0: 長見よ、着といてよかったよ、
1: ね、おい駒高だよこいつらっつって。

0: からそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよ、あの時代で、はい、
0: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校にはそういうものを、あの要するに手を出さないってことになってる、
1: ね、もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったんじゃないですか。やばかった。
0: そうだよね、
1: はい、
0: だってさ、でもさ、それだから私服で行ってた場合は、
1: もう取られまくりですよ。
0: お洋服買うお金は全てあの、まあ、差し出す、はい、ということになっていたんでしょうね。
1: はい、いや、そんなのありました。
0: いや、ちょっといいエピソードだな、うん、これが何年 80?
1: いやいやいや、94年か、
0: 94年くらいですか、
1: うん、高2だから。
0: そう、裏腹の時代ですね。
1: 裏腹
0: まだ手前か、
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、20歳ぐらいか、98年とか
0: 前だもんね、うん、おしゃれさんその頃から言ってたのね、
1: う
0: ん、
1: いやいやいや、
0: そうですか、
1: そうい
0: や面白い、
1: ちょっと余談ですけどね、余談でしたけど、
0: いや、なんか私すごくね、あの見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いや、だから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね、そういうことだよね、
1: いい高校に多かったですよね。
0: あ、そうで、結構さ、私立のさ、うん、
1: 慶応、
0: ま
1: あ
0: ね、
1: これもだあれですけど、
0: わかる、私もね、慶応の
1: 明大中野とか、
0: ね、あ、そう、明中結構、ね、
1: 明中多いです、
0: やんちゃ多かった、
1: はい、
0: 私沿線だったから女子校、わかる、うーん、なるほどね、でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校、
1: 僕らの時は多分多かったと思います、ランキングでは、うん、本当に、
0: いや、私の時代もそうだよ、
1: こんな怖かったですもん、僕、あの同級生とか、はい
0: はい、 ですよね、
1: でも僕仲良くなるの得意だからあのどっちとも、その不良とも、はい、僕そう、いまだにちょっとそういうとこあるかもしれません、その、
0: あ、可愛がられ
1: ちゃう、仲良くなれるというか、
0: ねえ、うん、そうなるよね、いや、面白いですね、いや、じゃあ、まあ、ね、
1: 何だったんでしたっけ、だ
0: から家門からの、
1: あ、そうだ、家門からだ、家門はそうそう、僕の青春時代ですよ、
0: そうなのよ、
1: 青春時代、そっか、吉井和也さん、
0: いや、だから、
1: そうが熱いな、
0: 熱いんだよね、
1: 家門もいたか、66は
0: いたのでさ、あとさ、あとその66のね、そのライブ振り返ると、はいはいはい、ミュージシャンの中にもみんなっていうか、みんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: ー、そう、キーボードの方もいらしたのかな、で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: あのルーツ66でわーって全部フォローしたので、ね、これね、夢かわからないんですけど、うん、なんかその、うん、で、斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかね、この谷中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする、
1: ほら、
0: でも夢かもしれないし、あとは、あとは、なりすましかもしれない
1: んですよ。こいつ、引っかかりそうだね。
0: そうなの。
1: それは、それはちょっと可能性ではあり、ではあります
0: ね。嬉しくて、私の、そう、皆さん、ここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントは、ラジオ DJ サチ。でね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど。
1: 姉さん、僕、フォローしましたよね。
0: してくれたの？ごめん。
1: いや、わかんない、
0: ね。あ、ちょっとチェックする。
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい、僕インスタいじれない。
0: お互いにちょっとね、あのフォローして、あの、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ。当然ですよ。お互いに高めていかないと。
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わない
0: と、ね、先生言ったよ、
1: 支え合わないと、
0: ね、そういうことです、はい、だから、で、思ったのその時に、待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はね、ジュンスカで、次、今、イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあ、みんなさんもご存知と思う。うん、
1: はい、
0: だけど、私が本当に当時、本当わかんなかったんだけど、聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったの。で、D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: 煙というバンドがあったと。
1: 煙？
0: 知らないよ、
1: 私も知らない。
0: 知らなかったの、ごめん、
1: 不便、ね。いや、すいません。
0: で、
1: ね、煙消えてくじゃないですか。いや、あれです
0: ね。でもいいんじゃない、火のないところに煙を立たないっていうニュアンス
1: かもしれ
0: ないしね、はい、それでそのね、あの方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、うん、 斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、すごい素敵で、なんとでね、また出た斉藤和義さんのこと好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのね、まあ出ましたわーって出てきて二人がわーって拍手したら、なんかじゃあちょっと脱ごうかなとか言って、斉藤和義さんが革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたらその伊藤文夫さんがイラストの煙というバンドの何十年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あー、そうなんだ。
0: なんか素敵じゃない。
1: いいっすね、いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、
1: ね、
0: しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あー、いいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ。そこでみんなもうさ、え、いやだから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあ、どっちにしろでも、
0: でもさ、
1: でもメルカリで買いましたもいいっすね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なります、ね、
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、
1: はい、
0: そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、煙さん知らなかった。
0: だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。煙で、PMA Possible Mental Attitude お聴きください。

0: いやでもね、今ちょっとね、うん、師匠にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、はい、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、はい、なんかいいよね、
1: フェスに持ってこいですね。
0: そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、はい、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、うん、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。
0: 素敵素敵、今回は本当にいろんな発見があってね、はい、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務めた、はい、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ね、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで、
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、ね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: そういうの頼り欲しいですよね、うん、
0: 教えてほしいなって思います、うん、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、はいはい、もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、はい、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: はい、いわゆる証券が、はい、出ていたという伝説の、はいはい、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木ってさっきごめん、ね、曲中で喋ってた話。いや、リスナーの皆さん、代々木に素敵なライブカラオケ、うん、レストランみたいなとこがあってそこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう、
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、でビルの屋上のなんかところが、はい、なんかこう最初オープニングで牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その時水谷豊さん、
0: そうなんです、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもん
0: ね、全然でしょ、だって私だって子供だった、うん、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人が分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、うん、まあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、うん、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、うん、だからウルトラ

0: 演出場来て、はい、みんな大喜びを、
1: はいはいはい、
0: でいろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、でバルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか。
0: あのロブスターみたいなの
1: 知ってる、はい、いやバルタン星人は分かりますよ。
0: それ分かるんだ。なんでそれ
1: バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
0: ずっといるの。
1: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
0: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの。
1: ウルトラマンは僕の頃は
0: シリーズ何、
1: ああいうの好きだし、
0: うん、あそっか、
1: オタクだから。
0: あそうなんだ。怪獣ものとか
1: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
0: 見た、セブン見た。
1: 僕見てました。
0: 私一押しはセブンですよ、う
1: ん、セブンね、
0: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃ、はい、あれかっこよかったね。かっこいい、
1: あれかっこいいです。
0: しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、はい、うん、シュワッチ
1: とかね。そう、まあ、こんなんですね。
0: そう、はい、あそう、頭にあるなんかあの殿様のあれ曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
1: アイスラック
0: 伝わってるかな、リスさんの皆さん、すみません。
1: お魚のやつをブーメランみたいにしてね、
0: 校内で構成してくださいよみたいな映像。
1: でスパンって切るんですよね。
0: そうなんですよ。そういうこと、そういうことです。あよかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、であの前半はさっき申し上げたようにその皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか、
1: はい、
0: でいろんな人とコラボして一緒に歌う。で後半もあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た女子からすると、
1: うん、
0: ピンクレディ。
1: あピンクレディ
0: これ外せないのね、
1: うん、はいはい、
0: あの日の絵馬、はい、まあ、ジェネレーションにとっては
1: そうでしょうね。
0: でキョンキョンがリーダーシップを取って、
1: うん、
0: 女子全員と日のだからハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で UFO を歌うって
1: 、へえすごい。
0: もうね体が動くね。
1: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO を歌うんだ。
0: やっぱね50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
1: 立ちましたか。
0: うん、ちょっとね立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
1: はい、
0: あのだから座ったまんま踊りましただけど完璧な UFO を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも多分私の UFO が引き金となってやろうという、うん、あの、
1: はい、後ろはやりやすいですよね、
0: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で私はミー担当だったんだけど K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかにあの練習に練習を重ねていました。
1: はい、
0: だって YouTube とかないんだから、
1: はい、そうですね、
0: 振り付けなんてだからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
1: だからそれっていいことですよね。
0: そうなのよ。
1: あの僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。で昔はないから、
0: だからそうじゃん、
1: もうそれでだからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たったんです
0: 。ねえねえ分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村をあの25周年読売でやるにあたり、
1: うん、
0: いろんな想定でなんかあの稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさそこには音源があるわけじゃん。
1: はい、
0: でもさ好楽パパとかさ皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時にだから袖で学んだの。
1: うん、だからその方が体に入りやすいですよ必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう本気度なんですよ。
0: そうだね、
1: 人間
0: は見逃さないぞ、
1: 人間本気度が大事なんです。
0: そうですね、
1: 今しかないっていうい
0: いこと言う、
1: うん、
0: 今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
1: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
0: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
1: そうだから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
0: ですか。
1: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが読めるホールの会場って
0: 緊張がもう全部
1: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
0: やりながら誰もいないところでぬいぐるみに、
1: うん、こんな

0: ところでもう笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんだ
0: やったりとか、
1: ちょっと待ってびっくりだな。
0: で稽古は、あで本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い
0: 出して、準備してない時が一番あれです。このくらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうから、これでいい、こんぐらいでいいだろうは、はい、もうね、はい、やっぱねお客さんも分かるんですよ、はい、
1: あそれね、プロだからちょっとね、歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
0: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、
1: はい、あそう、
0: この間ほら何でしたっけ、
1: はいはい、
0: あの女の子、はい、坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
1: 出たユーミンの苗場ね。
0: あいやじゃなくて、
1: 違ったごめんね、違ったごめん、
0: 申し訳ないです。
1: 待って、ごめん、違った失礼。
0: いやごめんなさい、いやいや、フィギュアの、
1: あ、あの分かった、
0: 女の子、
1: 分かった、分かった、出てこない、出てこない、はい、あのオリンピックのね、
0: あの子、はい、あの子が、うん、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるって、すごい、すごくないですか、10代なのに。
1: 書いていいですか。
0: いやこれはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じるのではなく、
0: なく、はい、
1: 自分がやってきたことを信じると、
0: 信じ、いやこれすごいですよね。
1: これすごい、
0: いやよくぞこのあの子の名前が出てこないんだけど、
1: え、
0: そう、中井亜美さん、中井亜美さん、
1: すごい、
0: ありがとうございます。中井亜美さん、
1: 私も今合唱、
0: 中井亜美ちゃん、
1: ありがとうございます。
0: いやこれから金メダル取ってもらいたいな彼女。
1: すごいね、
0: うん、うん、すごいですよね。よくぞ誰に教わったんだか自分で思いついたんだか、
1: すごい
0: すごいことだと思うんです
1: けど、なんか今これ本当自分のその人生振り返っても、いや自分を信じるんじゃなくてやってきた事実、うん、事実を、
0: そうそう、私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: いいことだね、
0: はい、そう、それはやっぱ人に見せるもんじゃないから、
1: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ、あなたたち、あなた一人一人のやってきたことを思い出して、
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから、
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、
0: ね、努力は見せるもんじゃないし、ね、
1: 今落ち込んだりとか、もう年取ったから僕なんて私なんてっていう人もいるかもしれないし、若くてもいや僕なんか私なんかっていう人も、そうよ、自分を信じなくてもいい、やってきたことを、
0: はい、
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うん、いい言葉だね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: いやいや、もう中井亜美さんに、中井亜美さん
1: ね、すごいあの真面目な子
0: ちゃん、17歳の、
1: なんか今すごく素敵だった
0: 。ここに教わりましたわ。
1: ということで、じゃあ聞いていただきたいのが、
0: あ、まだまだ、あ、いやまだだっておかしいけど、はい、
1: は
0: い、
1: 4曲目は、すみません、
0: どうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ド発展というですね、
0: うん、
1: ドは起こる、うん、に髪に、髪の毛、ヘア、
0: ド発展っていう言葉はありますからね、
1: に、あ、うん、そっか、それから来てるのか、さすが博士でいらっしゃる、ごめん、私が不勉強なだけで、
0: いやいやいや、
1: 教えて、どういう意味なの、師匠7代目
0: だから、そのなんめちゃくちゃ怒って、
1: あ、髪
0: の毛が逆立っちゃうっていう、
1: だから、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、
0: っていうあれじゃないですか、
1: ね、はい、最後は 天国の天、そう、あ、はい、そういうこと、
0: おっていう慣用句じゃないですか、
1: うん、ありがとうございます、はい、ドハツテンというバンドのマスコ・ナオスミさんというね、方のボーカルで、これね、そのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: がね、なんかすごく感動したの、なので皆さんね、今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ドハツテンで大人のおすすめ、バンバン

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もうあの先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
3: です、ね
2: ね、ちょっとあの師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの皆さんには本当ごめんなさい、2週に続いて映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
3: いやありがたいです。
2: すいません、暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあじゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、こちらご紹介してまいります。本当、嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。だからやっぱ4時間半やったんだ。いやもう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
3: まあ、
2: 喉乾いたなみたいな感じでした、そして日の絵馬生まれてよかった、親にも感謝です、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、嬉しいなと思いますよ、
3: はい。
2: さあそして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で実は私これたまたまテレビで見てたの。
3: へ
2: で、なんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました、皆さんもね、ぜひね、この番組、あの、たわいのないことでも、何でもない一言でもね、
3: 何でもください。
2: そしてやっぱり、せっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので、落語の話でもいいし、はい、または、あの、全然関係なく、このオタク、ザ・オタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: そう、ね、そういうのいいな。
2: そういうのいいよね。あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
3: はい、
2: この前の良かったよとか、いろんなメッセージいただきたいと思います、
3: はい、お願いします。
2: さてそろそろお別れの時間です。あっという間に2週に渡り駆け抜けさせていただきました、はい、ありがとう。
3: こちらこそ。
2: すごい楽しかった。
3: だから
2: 今日の総括、先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね、
3: はい。
2: ちょっとこれも楽しみだな、はい。さて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
3: そうですね紀ノ国屋ですね。6月18
2: 日、ね、木曜日か、ね、素敵だね、
3: はい、中村文則さんという天才作家が書いた、
2: 書き下ろしてくれたんでしょ
3: う。そうなんですよ、
2: よく頼んだよね。
3: 僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました、でちょっと自分今興奮してるから、はい、面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってください。
2: 豪華ですよね。
3: いや
2: 彼は何歳なの？
3: だからタメです。
2: そっか、いたんじゃん。
3: そう同い年の人多いんですよ。認識かな子さんとか作家だと。
2: 77
3: 天才が77が、
2: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか？

0: 頑張ります。ちょっと
1: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね、はい、さあ番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは n@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコンスマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 最優亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがほっとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなという。

ふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ大丈夫。

0: マッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。ノビンさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないですあんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですかジュリーさんは？
0: そうですね、確かにこう欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうっていうことで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくって、ひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。あ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、感じたこととか、思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行って

0: ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そして、うん、まあもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、うん、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことの凄さっていうのを感じました。うん
1: うん、でもまあその、うん、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね。はい。うん、なんかその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、うん、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのはその結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、うん、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、うん、いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、うん、私のことをよく分かってくれてるのか、うん、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、うん、吐き出せる、うん、でそっと包んでもらえる、うん、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか？
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、うん、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、うん、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います、
1: うん、そうですね。なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、う
1: ん、でもそれ聞いてるでっていうことはたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、
0: うん、
1: 言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、うん、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: うん、どうですか、こうジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、

0: 抱え込んでいる人から聞いてあげる、
1: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうとなんかこうしてあげてるやったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあ、そっと寄り添えると言いますかね、意見をするでもなくやっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
0: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
1: ここで難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なので今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとかちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
0: うんうん、
1: はい、
0: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
1: そう
0: 抱え込んでる方も、
1: はい、
0: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね、
1: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね、
0: うん、
1: で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで喧嘩をしていた時なんです、
0: うん、
1: で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じていると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
0: うん、
1: で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、うん、で、それを出してくれたし正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど彼が、
0: あ、はいはいはい、
1: はい、でそれでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、うん、やっぱりこう言葉で出すこととあと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
0: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なのかもしれないですね、あ、抱えてるっていうのは。
1: そうですね、うん、なのでそのエネルギーを発散する、うん、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、うん、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていう風に、うん、はい、感じてます。
0: そうですね、いや確かに、
1: うん、
0: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
1: はい、
0: 自覚できない人も結構いますからね。
1: そうですね、うん、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、でそうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うんうん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、
0: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
1: はい、
0: 面白いですね、
1: はい。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲームオブラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているもの

お便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド .fm こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言、今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクサポイズンレディーと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いやー、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
2: お久しぶり
1: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか、皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
2: しんどいしんどい
1: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ、皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、あの半蔵門スタジオからお送りしております。
2: イエーイ。
1: 今日もリコ様、宮田リコ様が
2: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。 おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなね、プレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、あら、いかがですか、最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね、3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これは

0: もやもやではないのかと思い、早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日、知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました。
1: 褒めてる。
0: その時、1頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう1頭のフレンチブルドッグでした。
1: ほぼ悪口では。
0: いや、可愛いですよ、フレブル可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ。
0: ありがとうございます。いや、最高にもやるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていう。それどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こう狐とか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけど、おじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いや、おじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いや、その可愛いね、ワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので、令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いね、ワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで。でも逆のね、角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれ子思ってまして、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね、違う角度から思い込んで生きていきましょうよ、のこさん。本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうね。じゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれ子からお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。

0: はい、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM って
1: あ
0: すごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう、稲の FM を聞いて、でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: 金曜22
0: 時に急に上がってませんかいろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんまあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたい
0: ドンみたいな、なんかいるいる振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間あのジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいましてなんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。であのスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、はい、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え何何ってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもあのそこそこ大人なので、これはもうあの事務側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。
1: へ
0: あのドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、あの公園

0: ートの公演とかだと、はい、同じメンバーになるんですよ、いつも大体。
1: いやー、よく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです、はい、でなんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いや、あなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: うそー。
0: いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、うちの子がいる時はもう、まあ、大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、
1: もうなんかみんなの場所なのに、
0: そう、行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやー、ならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あ、すごい。
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんで、そのね、主を、うん、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったら、もう哀れねって思って、あの、逆に心の中でマウント取り返して、
1: そう、それが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ー、ねえ、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで、普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、うん、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が

0: 小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことをしてもらったことないのに。母に相談すると、あなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、あのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、うんうん、偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレコにぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレコがその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったので、でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、あて口なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレコも3兄弟の長女で、
1: あ、同じ、
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか、特にあと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へー。
0: なんか上の失敗を見てるので、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる。で、一番下はやっぱり上二人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる、
0: 言語化してる、ちゃんとすごい、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレコの時はこの寂しさが、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあって、ね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: 確かに
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも。
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
1: 確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
1: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、ちょっと助けてとか、これやってくれないとか、下の子見ててとか絶対言っちゃうし、でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから、誰も悪くない、大事で、やっぱり、でお母さんもそこは今小学生の子の娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。

0: さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい、で、あの予備校もあるということで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、
1: うーん、
0: もう寝れるときは絶対寝てください。
1: 大事、
0: 脳を休ませてください。
1: 一番大事、
0: うん、で一人で抱え込まないで、あのすみれ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに、あの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのすみれ子の推しといえば XG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。一個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドという、ポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね、2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: え、すごい。
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのもやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですね、ポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は、嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですね、ぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご

ご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送、みんな聞いてね。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜で135回目の放送となります電撃エリクトロデラックス、パーソナリティのエリです。今夜もね、自宅収録とさせていただいておりますので、音声ね、聞き取りづらいところあるかもしれませんが、ご了承くださいませ。今夜も30分よろしくお願いいたします。そしてこの番組では X ですね、こちら実況ポストもやっております。ポストする際ね、ハッシュタグシャープ FM おたる、シャープエリデン、こちらつけてポストしてください。お待ちしております。さてさて、この時期ね、もう何回も言いますけども、もう花粉症にやられ、私はもうティッシュと、点鼻薬と目薬が手放せない時期となっておりましてね、どこ行くにもね、ティッシュを持ち歩いてるんですけどね、普通のティッシュじゃね、もうね、鼻かみすぎてね、鼻の下痛くなるの分かるでしょ？ヒリヒリしてくる。で、もう最悪ね、皮むけてくるからさ、ちょっといいティッシュ、ちょっと柔らかいね、鼻セレブみたいなね、そういったね、ちょっといいティッシュを持ち歩いてね、はい、過ごしておりますけれども、皆様、ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしたでしょうか？ね、もう終わってしまいましたけれども、もうお仕事ね、始まったよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね。ゴールデンウィーク、今年最大で何？ 12 連休ぐらい？有給とか、なんかいろいろお休みのところもあったりとかするとね、長くてそのぐらいの日数お休みだったよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども。もちろんね、もうゴールデンウィークとはっていう方でね、もうお仕事関係ないわっていうね、方もいらっしゃると思いますが、そういう方はね、本当お疲れ様でございます。いやー、私の今年のゴールデンウィークなんですけれども、前半はですね、ポンポグ、こちらの番組ではおなじみのポンポグのポグちゃんが札幌に帰省するよということでご連絡をいただきまして、久しぶりに、リアルで半年ぶりぐらいかなね、そのぐらいで久しぶりにね、ポンポグとウィズエリ、私3人でですね、会って女

会をさせていただいたんですけれども、いや楽しかったね、本当に久しぶりに会って。でも最近でポグちゃんと一緒にボイスチャットをつなぎながらゲームを一緒にさせていただいてるので、なんかねすごい、あ、すっごい久しぶりっていう感覚がなかったんですけども、ね、でもちゃんとねお顔を見てお話できたりしてね、すごい楽しい時間を過ごさせていただいたんですけれども、そうね、まあ言わなくても皆さんはね、ポンポグウィズエリーのことをねご存知の方はわかると思いますが、まあ最終的にはねカラオケ行くんですよそう、まあ、とりあえずねポグちゃんがねお腹空いたよということで、お酒も飲みたいよということで餃子とお酒が楽しめるお店にね行きまして、3人でねご飯を食べつつお話をして、その後にねまあカラオケ行ったんですけれども、まあそのね餃子屋さんで食べながらどんなお話をしてたかと言いますとですね、もうほぼほぼ 9.9 割ぐらいもうゲームの話をねしておりまして、もう全然止まらないっていうねやっぱこの3人が集まるとね、もうゲームの話か推しの話かね、もうそんな感じになってしまうんですけれども、いや楽しかった。でね、最近ポンちゃんがね龍が如くをプレイしてたりとかね、そのプレイしてるのを見てたりとかしててね、すごく私はめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、ポグちゃんもね龍が如く好きで大体のお話内容ストーリー分かってくれてるので、もうすごい盛り上がっちゃって、もう本当にね隣の席にね男の子6人ぐらいでお酒飲んでワイワイ言ってたんだけど、それ以上にねうちら3人がねもうゲームの話で盛り上がってしまってねごめんなさいねとって、うるさかったかしらと思いながらね、ごめんなさいごめんなさいねと思いながらまあお話ししてたんですけれどもね、もうそんな3人が集まるとねゲームの話が尽きない、もう足りなかった時間が、そうもうちょっとねお話できたらなと思っておりますが、そしてカラオケ行ってもね、まあ、2時間ぐらいでね解散の時間だったので、まあ、2時間取ってと思ったんですけども、大体半分はねもうずっと喋ってましたねずっと喋って、まあ、後半ねずっと歌ったりとかしてたんですけど、はい。でね、あとね、もう、私はね、ずっと前から予定してたんですよ。ゴールデンウィーク。初めての夜釣りということで、夕方ぐらいから、もう次の日ね、明けぐらいまでの釣りをしようと、釣り仲間の友達と計画をしていました。そう。もうずっとワクワクして、もうなんならもう準備段階でもう寒かったら困ると思ってね、ちょっといいウィンドブレーカーみたいなね、服装とかもね、ちゃんと買ったりとかね、いろいろ準備しても、もうすぐ行ける準備万端で用意してたんですけれども、当日ねまあピンポイントで天気が悪く風が強くてねまあ多少の雨ならね全然あれだったんですけども、風がとんでもなく強くて、そう風強いとやっぱできないのね、危ないしね、そうだからねもう泣く泣く今回はね中止延期になってしまったんですよ。だからさ予定してたね、そう2日間ぐらい予定してたので、もう何しようと。もう予定がすっからかんに空いてしまったので、どうしよう。急にね、友達呼んでもさ、ね、やっぱりどっか出かけてたりと、家族で過ごしてたりとかね、予定あるかなと思ってね、もうとりあえずネットフリックス配信になっておりましたね。ずっとドラマ、アニメ見ておりました。そんな感じのね、今年のゴールデンウィークでございましたけれどもね、皆さん楽しいゴールデンウィーク過ごせたらいいなと思っておりますけれどもね。どんなゴールデンウィークを過ごしたかなんかあればね、 X の方でポストしたりとかメールください、お待ちしております。では今夜のエリズパワープッシュミュージック、こちらなんですが、そうさっきもねお話ししましたが、カラオケ行った時にねポグちゃんがこの歌をね歌ってくれたんですけれども、そう私もすごく大好きなアニメ地獄楽なんですが、これスマホのゲームがあるみたいで、私知らなかったんですよね。でポグちゃんに教えてもらって、あそうなんだと思って、知らないゲームで、スマホのゲームで、地獄楽パラダイスバトルというねゲームがあるんですけれども、ちょっとまだやってないんですが、地獄楽好きなのでちょっとやってみようかなと思ってるんですけれどもね、このゲームの主題歌になってる曲なんですよね。ゲームにも主題歌とかあるんですね、こうスマホゲームにもねと思いながら、そうお勉強させていただいたんですけれども、そう私もう本当に地獄楽アニメでハマってしまいまして、1期2期をねもうノンストップで見終わって、早く3期やんないかなと心待ちにしてるんですけど、ということでポグちゃんが歌ってくれたこちらの

はい、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃかっこいいんですよ、これ。もうポグちゃんもね、すごくうまくてね、めっちゃかっこよく歌ってましたけれども、なんか、もっと世に知ってほしいなっていう感じの曲なのでね、ちょっとご紹介させていただきました。ありがとうございます。では、ここで今週のメール、メッセージご紹介させていただきましょうか。今週のお題、最近のおすすめアニメ、漫画、教えて。ということで募集させていただきました。メールありがとうございます。ラジオネームセリピョンさんよりいただきました。いつもありがとうございます。エリさんこんばんは。セリピョンさんこんばんは。いつもありがとうございます。最近のおすすめアニメ漫画教えてですが、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件2がおすすめです、ということで、テレビのさよりね、リクエスト曲いただいておりまして。

のね、主題歌オープニング曲のね、リクエストいただいてますので後ほどご紹介させていただきたいと思います。ということで2期ですね。これ見てなかったのでね、ちょっとさっきちらっと調べてみたんですけれども、今年の春4月先月から放送されているようで、これはあのチェックしてなかったですね。セリピョンさんのおすすめということで、ちょっと追いつくように一気から見させていただこうかなと思います。配信されているようなのでね、ちょっとチェックさせていただこうと思うんですけれども、いや本当ね、ああいうネットフリックスとかさ、なんかそういう配信系でいろいろさ、あなたにおすすめみたいなのいっぱい出てくるじゃない、なんか見てたらさ。でさ、本当何あの AI が選んでくれてるのか知らないけどさ本当になんか自分になんか、うわお、これ面白そう、あらこれも面白そうっていうのをさ、あなたにおすすめでめちゃめちゃ出てくるわけ。あれ何なんだろうね、本当になんか興味を引くようなさ、アニメだったりドラマだったりがめちゃめちゃ出てくるからさ、もう次何見ようかな、次何見ようかなって最近ちょっと悩んでるんですけれどもね。皆さんは今何かハマってるドラマとかあれば教えてください。ほんと最近迷うあれも見たいしな、これも見たいしなっていうのがねあるんですけどもね、まあ、時間もないのでね、ちょっと選びながら見ようかなと思ってるんですけど、ではここでセリピョンさんからリクエストいただいております、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件2のオープニングです。大石正義さんで君は恋人、どうぞ。

0: 話。
1: はい、リクエストありがとうございました。ではでは次回なんですけれども、と最近ね、お昼ご飯を食べながらちょうどいいドラマがありまして見ながら食べてるんですけども、ドラマなんですが、ソロ活女子のすすめというね、女優の江口のり子さんがですね、主演のドラマなんですけれども、見たことある方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、結構人気で、今、5シーズン目ぐらいまでやってるのかな？そうなんですけど、まあ、タイトルの通り、ソロ活女子、まあ、女子がね、一人でいろんなとこに行って、一人でいろいろ活動するというようなドラマなんですけれども、これを見てるとね、あ、一人でこういうこともできるんだとか、あ、別に気にしないで一人でここ食べに行っても大丈夫なんだみたいなね、なんか勇気をもらえるドラマなんですけれども、そうなんですよ。私もね、大体一人でね、カフェ行ったりとか、ご飯食べに行ったりとか、まあなんか一人で何かするっていうのは別に苦手ではないので、結構何でも買い物は一人で行ったりする人もたくさんいると思うんですけど、まあそうですね。あまり気にせず行けるんですが。ということでですね。まあでも、やっぱり一人でちょっとね、ハードル高いなっていうようなところもたくさんあったり、そういうアクティビティに関してもね、一人じゃちょっとな、恥ずかしいな、勇気がいるなっていうようなね、ところもね、このドラマではね、経験したりとかして、あ、こういう楽しみ方もあるんだな、みたいな感じで見られるのでね、ちょっと気になった方見ていただければと思うんですが、そうですね。まあ男の人でもね、やっぱりちょっと一人でなんかスイーツ食べ放題行くの恥ずかしいなとか、なんかそういう感じもあるかなと思うんですけれども、でもまあ今の時代ね、結構そういう方もたくさんいらっしゃいますからね。そうということで、次回のテーマなんですけれども、次回のメール募集テーマはこちら、やってみたいソロ活は？ということでね、募集させていただきたいなと思うんですけども、結構皆さんのね、ちょっとハードル高いな、でもちょっとやってみたいな、一人でみたいなのがあればね、教えていただきたいなと思うんですけれども、そう、やってみたいソロ活ということで募集します。メールの締め切り5月18日月曜日までとさせていただきます。メールの件名にエリデン、または番組名電撃エレクトロデラックスをつけて送ってください。メールの宛先、数字で763@fmotaru.jp、 数字で763@fmotaru.jp で、メールの件名にエリデン、番組名つけて送ってください。たくさんのメールお待ちしております。まあソロ活ね、まあ一人でね、自由な時間を自分のペースでね、楽しむことなんですけれども、まあやっぱりね、友達といて楽しいとかね、楽しめることたくさんいっぱいあると思うんですけども、まあ、一人でも自分のペースで周りを気にせず、もう何の気にもせず、一人で好きなことをするっていうのもやっぱりね、大事かなと思うんですよ。私はね。そう。で、やっぱまだちょっとね、ハードルが高いことなんですけれども、まあ、いつか一人でも、そう、最近ハマってる釣り。一人でもね、ちょっとプラッと天気のいい日に、あ、今日行けるかな、ちょっと行ってこようかなぐらいな感じでね、ちょっと一人で釣りのソロ活できたらいいなって、チャレンジしてみたいなって今すごく思っててね。そう、もう YouTube のね、釣り初心者みたいな動画とかね、めっちゃ見あさってるんですけど、そうなんです。ちょっと一人釣りいつかね、ちょっとチャレンジしてみたいなとか、あと一人温泉とかね、そういうのもいいなって、ゆっくりも自分のペースで入って、ご飯食べて、また入ってとかね。なんかそういうのもいいなって思いながら、まあドラマでもね、あるんですけど、まあ見ながらね、ああ、いいな、一人温泉か、みたいな。

感じでね見てたんですけど、あともしねすごいハードル高いようなことを一人でやってみたよっていう人もねいたら、こういうことを一人でやったよとかそういうのもあればね、そういうのも教えてほしいんですけれども、メールでね教えていただきたいと思いますんでね、たくさんのメールお待ちしてますんで、ぜひぜひ送ってください。でもね結構ね釣りとかも、まあ、この間はね本当に少人数で前にね3人ぐらいで行った時に女子3人で行ったんですよ。あ、女子4人か。そしたらね結構ね周りの釣りやってるおじさまたちがね声かけてくれたりとかして、いろいろ教えてくれるんですよ。本当にめちゃめちゃ親切に。でね自分の使ってるその道具とかでね、これいいよとか、これすごく便利だよとかって教えてくれて、なんならこれいいよ、一個やるよとか言ってね、自分の仕掛けとかをね、くれたりするんですよ。めちゃめちゃみんな、もう釣りやる人に悪い人いないみたいな感じでね。そう、いろいろね、教えてくれるんでね。まあ一人で行ってもね、周りの人もいろいろ助けてくれたりとかもありますんでね、まあまあ楽しめるかなと思ってね、今ちょっと準備したりとかしておりますけれどね。はい。では、ここで今週のゲーム売上ランキングいきましょうか。ファミ通 .com で、4月20日から4月26日のゲーム売上ランキング第3位スイッチ2プラグマタ、第2位スイッチ2ポコアポケモン、ポコアポケモンがここでね第2位になりまして、第1位スイッチ友達コレクションワクワク生活ということで、今週の第1位はトモコレですね。いやもう予想通りでございましたよ、トモコレ。でもね結構私の周りで友達もやってるかなと思ったんですけど、意外とやってる人少なくて、今の通ってる私の整骨院の先生がめちゃめちゃ沼ってて行くたびにねトモコレの話をしてたりするんですけれどもね、もうめちゃめちゃ楽しいとか言ってね私も友達コレクションはね 3DS の時代からやったことがないのでね、まあやってる人の動画とかを見るぐらいであんまりよく分かってないんですけれども、でも今回ちょっといろんなねキャラクリとかも細かくできるようなので面白そうだなと思ってるんですが、はい、ということでね来週次回ですね、またランキングがいろいろ入れ替わるのかなと思っておりますけれども、そのままねともこれがダントツ1位でいくのかなと、まあ、どういう感じになるか皆様にこう予想してみてください。では次回の放送が5月22日金曜日夜11時からの放送となります。この後は椿春日先生の原稿進捗どうですかをお楽しみください。今夜も30分お付き合いありがとうございました。今夜のエンドソングは星マチックプロジェクトビープビープでお別れです。それでは次回5月22日金曜日夜11時にまたお会いしましょう。バイバイ。

0: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送、みんな聞いてね。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3MHz。
0: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？
2: こんばんは、椿春日です。皆さんゴールデンウィークいかがだったでしょうか？私は地域から出ずに終わりました。はい、そんな漫画を描く人椿春日が12時まで喋り倒す原稿進捗どうですか、今週も始まりました。この番組では X のハッシュタグで実況も心がけております。いや、前回は違うことしてました、ごめんなさい。はい、そういうこともあるけれども、だいたいなんかつぶやいている、そんな番組となっておりますが、 X のハッシュタグシャープ FM おたるとシャープ GENKOUDO、 こちら2つのタグで実況もしておりますが、まあだいたい FM おたると検索していただければ、この時間帯の最新でね、探せられるかと思いますので、どうぞそちらもよろしくお願いいたします。でですね、まあ、このラジオ曲も流しているんですが、まあ、私の作業 BGM だったり、これから行くライブの人の曲だったり、そんな感じでなんかこうフィーリングでね流しておりますので、皆さんのフィーリングで推したいアイドルとかアニメとか、かけてほしい曲などございましたら、メール763@fmotaru.jp、 こちらに懸命に番組進捗、番組じゃない、番組タイトル原稿進捗どうですかと入れてお送りください。あのリクエストとかね、聞いて聞いてとか、楽しい感じでよろしくお願いいたします。そして皆さん、そう、話は戻る、ゴールデンウィークどうでしたかとか言ったんですか。私はマジで本当にどこにも行かなかったわ。うん、そうね、3日の日に近所のスーパーに行ったぐらいかな。それもね、私の実家にまだ住んでいるんですが、庭の芍薬、はい、ボタンとよく間違えられるんですが、ボタンは木なんですよ。芍薬は草なんですよ。根っこがね、なんていうの、菊とか、あとは何、アスパラガスとか、そういう系のね、ごっつい根があるんですよ。もう横にどんどん伸びていって、地下茎からこう、ニョキニョキニョキってこう、陣地をね、増やしていく芍薬という、よく今の時期だったら、こう、花屋さんとか行く

と、だいたいピンポンボールぐらいの大きさ、ピンポン玉ぐらいのね、大きさのまん丸なピンクとか赤紫とか、あとは何色あるかな、白とか黄色もたまにあるのかな、黄色は珍しいですね。まあそんな感じの丸いつぼみをつけるでっかい花なんですけども、その芍薬がどうしてもうち2箇所植わっているんですけれども、高さのある草なんですね。でよっぽど丁寧に世話をしないと解散って感じで、こうみんなが外側に垂れていくんですよ、夏の盛りに。で毎年それを何て言うの、百均とかのね、柵とか園芸用の柵とか、あとはアーチ型の、支え棒とかでこうバリケードを作ってねやってたんですけれども、どうしてもこう、いやもっとなんかできるだろうって思ってたところにですね、インスタグラムです。インスタグラムになんとイギリスのブリティッシュガーデニングか何かの、うん、インスタグラマーさんなんでしょうね、プロの方なんですけれども、芍薬が出てきた時に合わせて、その芍薬が自ら頭を突っ込んで支えの中に入ってってくれるという、各おの字がね、おのおのこうシューってアスパラみたいに伸びてくるんですけど、その状態で頭を突っ込んでくれたら、まあその上の方で葉っぱを広げてくださいねっていう、なんかね、ゲートがあったんですよ。ゲートっていうか、蓋というか、コルセットというか。で、すごくおしゃれなもので、アイアンのね、ちょっと茶色っぽいやつだったんですが、私はひらめいたわけです。ちょっと、その、なんて、網目は融通が効かないけれども、100均のワイヤーネットでいけるんじゃね?と思いまして。まあそれをね、やってみようと思ってね、ちょっと100均車出してっていう感じで言ったのが5月の3日でございました。ほんと何もしてない。で、3日の日にブーンって言って、ガサガサって買い込んできて、今、庭ね、成功です。ちょっとね、高さが足りないので、で、あんまり目立つのもね、まあしかも白いワイヤーネットしかなかったんで、もう目立つもクソもないんですけど、もう目立ちまくってんですけど、土色のね、庭からは。なんですけれども、まあその足の支えとして緑色のこう、アーチ型になったやつ。あれは足場として、あの結束バングでキュッキュッと4箇所留めまして、やったところ、ギリギリです。多分あれ逃してたら葉っぱがこう折れたとかなるようなね、もうちょっと葉が開いた状態になっちゃってたんですけども、ギリギリ頭を伸ばしているところで収めていただいて、頭をね、収めていただいて、今、いい感じで立っています。結構ね、これからの雨季の時期に入るとニョキニョキニョキニョキニョキって出てくるのでね。まあ、どうしても葉っぱは引っかかるところがあるので、成長がばらつきがあるのでね。まあそこは解除しつつ、なんかいい感じに解散ってならないように、今年は綺麗に咲いたらいいなと思うんですが、その後、ちなみに芍薬、何の虫がつくかと言いますと、アリンコです。めちゃめちゃアリがつく。黒アリがね。もうね、甘いんですよ。つぼみが。で、糖分の多い花なので、すごいそれをね、チューチューチューチュー吸いに来るアリさんたちがいっぱいいるので、それを、邪魔ーって言って、こう溶けていくね。どっか行ってって水をかける日々が、この後、6月、7月で始まるわけなんですが、まあ、そういうね、お庭の、あったらいいなを見事に叶えてくれる海外とかのね、知恵をお借りして、今年も、楽しく畑をやっていくんですが、だいぶ前に話していた土をロール状にしてその中に種をまくってやつ、いいわ。はい、なんか今までちっちゃいポットとかに土をこういっぱい入れてね、そこにまんべんなく水をこう張らせるようにして種を一つずつ持って、それぞれこう芽が出てきたらそれをこうね出しつつってやってたんですけど、土ロール狭くていい。なんかうちは風除の中で、ガラスの風除の中でね、ポーチの中で発芽をさせてるんですけど、狭いのよ。狭い上に、その植物の芽を出す用のバットがあるんですけど、バットでけえのよ。うん。って考えたら、小スペースに、ちっちゃいね、鉢植えのちっちゃいバージョンみたいにいっぱい並べてよりは、どうにか小スペースって思ってたのがぴったりだったので、皆さん今からでもできる、芽を出させるためにいろんなやり方あって、いろんな素材でみんなやってるんですけど、まあなんか土ロール種植えとか、なんかその

な感じで調べたら絶対出てくるので、結構発芽率も良くてですね、前までトマトとか、根頭しとりあえず植えたのトマト4種と、あとはつるありインゲンかな、グリーンピースの中身ね、あれを植えたんですけど、豆の方がねすごい元気に育ってくれて、しかも豆ってこう一個一個植えるっていうよりは、なんかあんまり隙間なくてもでーって適当に撒いたら勝手に出てくるっていう強い生き物なので、そのロール状のなんて板状になったまんま、そのまんまロールをバーッと開いて、巻物のように開いて板状になって根っこがこう張ってるんですけれども、そのまんま土にずるっと入れてかぶせればいいみたいな感じで、結構並べていいものに関しては、あの発芽率もいいし、水もそんなにやらなくていいし、でそのだいたい種が腐るのって水はけが悪かったりするんですよね、そのちっちゃいポットに入れると。でっかいハウスで育ててるわけではないので、多少しけるので、その間に多分ね苔とか生えてね、あんまりよろしくない環境になって種が腐るってことがよくあったんですけれども、今回の土ロールに関しては水はけがまっすぐ下に落ちていくせいなのか、すごい良くてすごい嬉しい。今トマトが生育途中なんですけれども、あのまんま何事もなく元気にすくすく育ってほしい。でその後、まあ土ロールだけじゃあんまり根が張らないのでね、まあある程度育ってきたらいけるのかな。海外ではそのまんま結構な大きさまで育てて土に定植してたんですけれども、まあそのまま育ってほしいかな、めんどくさいからいろいろなので、まあいい感じにできる、土ロールでございました。

はい、聞いていただいたのが、米津玄師の玄師か、なんで玄師っていつも言っちゃうんだろうね、漢字に引っ張られてるな。米津玄師で春雷でした。まあゴールデンウィーク中すごい風の日あったよね。雨風がすごくて、春の嵐にしてはちょっとはしゃぎすぎじゃないって思いながら、あの十数年前のゴールデンウィークに札幌中の太い木がバキバキに折れたあの嵐を思い出しておりました。まだねその時は何も植えてなかったので、すげえ風だなーと思って見てたんですが、お外に置いてあるブルーベリーとバラはちょっとね心配でした。まあなんだかんだ言って植物も強いからいけるいける、うん。さて今年ねまだ芽を出させようとしてるんで、もうそっからはね土ロールちょっとめんどくさくなったんで、いろいろ試

してるんですけれども、まずはトイレットペーパーの芯、柔らかい芯を下の方をちょっと折り込んで土止めを作って、その中に土を入れて種を植えるっていうやり方もあるんですよ。廃材を使ってポットにしようっていうね、サステナブルですね。まあそれをやったりとか、あと紙コップ、あれも苗植えにはちょうどよくって、ブヨブヨしないし、あとはそこにね、千枚通しか何かで穴をブスブス開けとけば勝手に水は流れてくれるし、かつ捨てるときにちっちゃく折りたためるし、物によってはそのまんま植えてよっけみたいな、そういう感じのものなので、まあ紙コップに植えたり、あとは、そこにはね、ちょっと煮豆にする予定のでっかい、なんかトラ豆かな、煮出したら赤くなる、あれダイナゴンかな、わかんない、その豆をねちょっと拝借して4粒ほど水に浸しといたら生きてまして、数年前の種なんですけど生きてて、今芽出しを頑張ってもらってます。で、あとはですね、1ヶ月ぐらい前に食べた甘夏を10個ぐらいこう種があったので、全部こうキッチンペーパーに包んでこうね毎日湿らせて芽出しをしてたところ、10個中8個はね黒カビに侵されて、2個だけ芽が出たので、それを、プラカップですね、よくダイソーとかに売ってるような、100均に売ってるようなプラスチックカップの底の角をこう三角形ぐらいにちょっとハサミで切って水が抜けるようにして、今それを植えて芽がちょっと見えてきました。うん、すごい楽しい。あとはですね、この前レモンケーキを作った時にレモンの種が2個だけ出てきまして、その種も今ちょっと湿らせて準備運動をしてもらっているものと、あとこの前カボチャが熟しに熟してたのを煮た時にカボチャの種がいっぱい取れたので、とりあえず乾かすのとすぐに植えるのとでやろうと思って、カボチャもある程度こう湿らせてちょっと芽が出てきたあたりで種を植えるといいというやつなので、それも今世話をしております。窓辺ではね、シソとねバジルがもう芽を出してて、あとは気温次第で太くなるかなっていう。結構シソとかバジルって簡単に芽は出るんですけど、そっからね食べれる葉っぱになるまでのねこうタイムがね、寒いとすごい長いのよ。で、水耕栽培でも、種まきでやったとしても、土にやったとしても寒さの中で負けるのよね。うん、今ね室内で水耕栽培、今年こそはね、簡単っていうのに毎年ダメになっとりやんって思うので、成功させたいなと思って頑張っております。で、これからあとは最後にもう一つはアボカドです。アボカドちょっとね芽出してみたいなと思って今窓辺で育てております。楽しい。もうなんかね、仕事も今セーブしてるしやることないのでね、犬もいないし虫もまだ湧いてこないし、芽を出させることに今ハマっております。皆様、なんか面白い芽を出させるものとかあったら、おすすめください。この後私は、今、キュウリと、キュウリこの前植えたかな?キュウリと、オクラと、ハダイコンと、あと何かな?あとはズッキーニの苗を作るという、もうね、家庭菜園が極まると苗から作り始めるんだな、と思いました。で、まず、芽を出すことが一番楽しくてですね、芽を出させてある程度育ったらもう植えるところがないのでね。なんで、なんかこう、インターネットを見てるとね、このいっぱい苗でできちゃったので、お嫁に出そうと思いますみたいなことを言ってて、ええの?っていう。結構ね、さつまいもとかでもいろんなこう制約があって、登録されている品種っていうものは、なんていうの?自分地で増やしちゃった。例えば芋って芽が出てくるので、じゃがいもでもさつまいもでも芽が出てくるので、それを水につけといて、よくね、さつまいもだったら水につけといたら芽が出てくるので、それを、土に植えて、さつまいもを取るためのさつまいもとして、育ててますみたいな人がいて、それをね、一時ね、道の駅か何かで植えるよ。さつまいもの葉っぱって一応食べれるんですけど、それを

植えたら実になるよみたいな感じのキャプションをつけて植えれるよって言って売ったことが問題になったことなんですよね。もういつの話だろう。なんかそこからずっと引っかかってて、その種のね法律があるんですよ。種を守ることについて。で、苗ってあげていいのかなと思っていろいろ調べてみました、簡単に。そしたら大きく分かりやすくあったのは、まあ、自分で食べた果物の種を植えて芽が出ましたとか、種を買ってきてそれを全部まいたら全部芽が出ちゃいました。で手に余っている、じゃあそれをどうするかっていうところで OK ラインがあげることだそうです。これ余っちゃったからって言って素人から素人に対してうちで食べてって言ってあげるのは OK らしいです。でもそこに売るよとかメルカリで売るよとかっていうことをするとそれは違法になるのでノーなんですって。ってことは間引きでもったいないから間引いたね芽も育てちゃおうっていうね貧乏性なところ私もあるので、運悪くそれで育ってしまった場合もあげても OK だそうです。うん。でもさ、どうせ育てたんだったらさ、わーって植えたいよね。なんか枯らしちゃったっていうことで相手がさ、なんかちょっとこう何嫌な気持ちになってさ、せっかくもらったのにみたいな気遣いをさせたくもないし、こっちもあげたのに枯らしたんかいみたいな気持ちも微妙なので、今のところ親父に押し付けます。でうちの親父だったら、おめえ枯らしたのかよみたいな感じの言い方をね好きなだけできるのでで、いっぱいあるの？へーって言って、欲しいとも言わない、くださいとも言わないのがうちの親父なので、まあそれに、あげようと思ってたけど、そういう態度取るんだったらあげないとか言うね、家庭内のいじめに使いたいなと思います。はい。まあ、バジルとかね、皆さんぜひ楽しいので育ててね。

はい、聞いていただいたのが岡崎体育の新曲ですね。だいぶ前の新曲ですね。リボンでした。リボン、もう一人なんかデュエットで歌ってるのよね。でデュエットで歌ってるということで、私ちょっと気づいちゃったんです。1ヶ月前の直太朗のライブ、まあ舞台コンサートっていうんですかね、ストーリーがあってそれに合わせて歌っているみたいな感じの舞台だったんですけど、そこで出てきた昔の死んだはずの恋人を思い出すみたいなシーンで、その予告にない、私は何も下調べしないで行っちゃったんで、予告にない一緒にこう歌う女性のね歌手が出てきたわけでございますよ。でその瞬間に私の心がざわつきました。具体的に言うと、その歌手の方に何の非もないんですけれども、嫉妬ですよね。嫉妬というか、なんかもうちょっとね、性格の悪い、その女誰よっていう。はい、もう一回言いましょう。その女誰よっていう気持ちにちょっとなった。なんだろう、直太朗を見に来て、直太朗の歌を聴きに来たの、あなたは踊ってるだけかと思ったら歌うんですねっていう、なんかそのざわつきっていうのをこのリボンを聞いていて思いました。バックグラウンドも何も知らないで、突然なんかこうその人を見に行ったはずなのに、違う誰も知らんやつが突然そのパートを歌い始めると、人の心ってざわつくんだなっていうことを思ったので、何、各有名アーティストの、なんだろう、この人ならまあなんかこうアーティストっぽい2人だしいっかみたいな思わないような、誰その女っていう気持ちになることってみんな誰かしらあるのかもなっていう、新しい、私の中の新しい発見が直太朗のコンサートでこの前あったなってことを思い出しました。はい。すっごいくだんない。皆さんもなんかそういうね、心がざわついた、その女誰よ、その男誰よみたいな、そういう経験がありましたらぜひ教えてください。アニメとかではあるよね。自分が推してるキャラクターが突然なんかその、ガリレオでも私なったな、そういえば。ドラマガリレオを見た瞬間に、誰その女ってなった。あの女刑事の役ね。うん。横連呼してんじゃないわよ。まあ、でもガリレオに関しては、草薙くんと湯川さんの、あの空間が良かったのに、その二人の空間の、なんかこう、なんか草薙くんの代わりにその女入れてくんのなんでみたいな。そういうこともありました。男男のコンビでドラマやってんだったら男男にしろよ、女を挟むなよみたいなね、そういうざわつきって誰にしもありますよね。さて、さっき仕事をね、セーブしているという私でございますが、今まで連載の作業をずっとやっていた海に沈む魚の12話の前半が5月8日本日ですね、公開されたということで、隔週なので、5月8日の後はまた次回のね、5月22日に配信なのかなっていう、自分の作品だけどあんまり把握してないのよね。まあ原作あるから厳密には私の作品というのもなんだかなっていう気持ちなので、あと私レビューとか自分の書いた後のものとかすぐ記憶から抜け出しちゃう幸せな、多分一番作家とかに向いてないタイプなので、ファンサもしないしね。はい。いや、ファンサしてる大島ニコラとか偉いなって思う。うん。そういう器用さが昔からない。昔からないからあんたはねって言われて育ってます。はい。ということで5月8日、コミポに行って、海に沈む魚

12話前半が公開されます。もしよければ、確かね、何話まで、5話までは公開されてるのかなということなので、ぜひ お暇がありましたら、ぜひ読んでみてください。ということで、そろそろ時間でございますね。皆様、ゴールデンウィーク明けて、労働が始まりますが、6月連休のない月、頑張って乗り越えましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

0: てみたいかったね。どうなのか、これがスタンダードなのか。
1: そうね。これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味で、それを出してるのに、なんかあんまり味しないんすけど、これでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
0: なるでしょうね。まあね、そうね。
1: だから、聞きにくいよね。
0: 聞きにくいね。
1: 聞き方、ちょっと考えないと。
0: でも、ひょっとしたら、その、ラーメン屋さんが、ちょっとご病気っていうこともあるよね。
1: 味が。
0: あ、ほら、コロナで味がしなくなるとかいうのあったじゃない。
1: あったね。それでちょっと細かい味の、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
0: そういう謎が、なんか大病につながってたりってこともあるから。
1: なるほど。
0: なんか言わないのももしかしたら。
1: 言わないのかもしれない、ね。
0: 良くないのかもしれない。味が変わったっていうのは、まあ初めて行ったとこだから分かんないけど。
1: そうね。聞き方だね、だからね。
0: ねえ。
1: 何も味せえへんけど、これほんま、うまいこと作ったみたいな。もうそんな。
0: 失礼なってなるからね。くれってなるかもしれないから。ねえ。
1: 結構薄味なんですね、みたいな。
0: 健康的に気を使ってる感じですか、とか、なんかそういう感じね。
1: そうす、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう。
0: あ、進んだ味、
1: ね。何系なんですかみたいな、聞いてもいいのかもしれない。
0: いいのかもしれない。それとなくね。
1: そうね。まあでもちょっと、おえってなって、なんだよってなってしまうのはすごいよくわかるな。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね。
0: はい。
1: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったです、ということで。
0: ああ、お疲れ様です。
1: いやまあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない？謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、まあ、遅れちゃうからということで、翌日から送るのが当たり前になっていました。
0: 甘えだね。
1: なるほどな、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう。
0: そうね、気づいちゃった。
1: 気づいた。なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですね、と。そんなめいこちゃん、月曜日から研修で寮に入るらしい。
0: あららら
1: なるほど。ちょっと寂しいなと。
0: あ、そうなんだ。
1: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなって
0: 。いいね。
1: そっか。まあでもこれはあれですよ。現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
0: そうね。
1: おじさんが送ってくれるならっていう、本当に。寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
0: そうね。
1: いろんなこと
0: を考えた結果。でもなんかそれだけなんかこの気安い関係がすごく素敵だなって思った。
1: いや、そうですね。ね、近くに住んでるってことなのかな、だから。おじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
0: ねえ。普通悪いなって思うもんね。
1: だからその考え方が謎だなっていう。なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
0: いやでもなんかね、甘えられるうちだよ。
1: いや本当そう、もう寮に入っちゃったらもう
0: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
1: あ、そうね。
0: ね、ちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
1: そうですね。でも本当にそうかも。いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
0: あ、そうね。朝の時間にね。
1: そう、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
0: そうね。
1: もうおじさんのことなんてね。
0: 頼らなくなっちゃうかもしんないしね。
1: もうおじさんなんて、みたいな。今の間にいっぱいね、交流しとくのがすごくいい。
0: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
1: そう。メッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもね、たくさんの方、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
0: はい、
1: いただいております。
0: まあ、謎といえば。
1: 言えばだね、こちらお送りしましょう。小松美穂、謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん。まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳？
0: ねえ、
1: 400年生きたサメ
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その肝油、その肝油ですよ。
1: うん、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: スクアレンですね。
0: この、ね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん、
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね。
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん、
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: はあ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです。
1: うんうんうん、
0: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: まあ、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣はこの肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっ

0: ちゃっています。
1: 大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の肝油サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね。はい、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるって感じしますね。
0: そうですよね、肝油サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、はいはい、2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよね。今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: ね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、う、ね、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいのでおすすめです。いや、本当
1: すると飲めちゃいますから、はい、何も抵抗はないですね、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の肝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。アイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、中のホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国

どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構もともとのお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ、確かにでもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、うん、あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 30、40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべこの世にあるすべてのものに精通しているかって言ったら難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: うんうん、
0: 結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、テレビでね、お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって

0: なんか予想では5万円ぐらいついたらいいかな、うん、パチパチパチパチ、なんと、150万円でした、やったーみたいな、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、うんうん、やっぱそのお値段にはならない
1: から。そうだよね。
0: そういう意味では、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、
0: 普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな。
1: そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。それは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい、
0: うん、僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、うん、これがこの値段では買えないよってやつをね、見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでも詳しかったけどね、うん、店の、あ、そう、お店のね、方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: あ、うわ、詳しい、
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うん、ね、
0: まあ、買いましたけどね、うん、そういうのはあった、
1: うん、まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい、さあ、いろんなメッセージいただいてますが、はいはい、アルコちゃんからいただきました、はいはい、小谷さん、まとこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります、うん、姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃ
1: か
0: わいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな、
1: 私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ね、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実ってでもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなあんのかな、う
1: ん、ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの、
1: 面白いね。
0: まあね、その実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなあるかもしれないから、うんうん、ちょっとね、わかんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、うん、でもそれなんかなんか繋がったって感じで、なんか
0: へえ、
1: ね、はーってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: え、それはアルコさん、
1: アルコちゃんから、うん、
0: え、普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
1: 々なんだろう、謎々なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: え、
1: 春
0: 夏秋冬、あ、夏秋冬、冬、
1: スプリング、
0: スプ、あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、フォール、
1: オータム、
0: オータム、ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからん、
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: わからんな、
1: 教えてください、これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。
1: でも今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、 今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
1: ねえ、
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、
1: うんうんうん、
0: 気温的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか、違うよ ね
1: え。
0: 答え教えて。
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーをお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー回答。

0: シビルトーン。
1: よしよしよしよしよし。いい子だ、いい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか？よしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ。何考えてるか。
2: そうね。
1: もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね。
1: うん。
2: 賢い。
1: 賢い。
2: ねえ。
1: よしよしよしよしよしよし。今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね。
2: 風強い。
1: わかるからね。
2: うん。
1: ねえ。
2: ね
1: え。
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや目痛いない。風強いから。
2: あ、そうか。
1: うん、
2: 難しいな。
1: 難しい。
2: 羊の心を。
1: 羊の心は難しい。難しい。うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね。
1: うん。はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、うん、はい。
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これは全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
2: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
2: なんかね最初はそんなに日本の公開がね、
1: うんうん、
2: 予定されてなかったんですけど、SNS で結構これ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: そうなんだ、うん、確かに予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
2: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、

0: 羊探偵団、うん、これまああの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあだからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
1: はい、大好きなヒュージャックマンが
0: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
1: そうね、
0: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかなと思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
1: いい話だった。
0: うん、うん、コミカルではありましたけど、まあ、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
1: うん、探偵だったし、なんかね心に残るものがある。
0: そう、
1: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
0: メッセージ性がね、
1: そうそう、
0: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
1: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、面白かったね。
1: 面白かった。
0: うん、
1: あのま田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
0: まあそんな感じ
1: だね、町みたいな、
0: うん、
1: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
0: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
1: うんうんうんうん、そうね、
0: お話の舞台になっている町っていう感じがすごくあった
1: ね、うん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
0: ああそうですね、
1: うんうん、
0: でそこでまあ殺人事件が起こって、
1: うん、
0: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
1: そう推理をするっていう、
0: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
1: 分からない、めえめえ言うてるだけやからね。
0: そう、そう、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
1: うんうん、
0: あの事件の謎に迫っていくみたいな話、
1: いろいろヒントを置いていくのがね、
0: そうそうそうそう、
1: 可愛かったです。
0: めちゃ可愛かったよね。
1: 良作、
0: 良作です、
1: うんうん、
0: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
1: うん、
0: ほんわかと温かい気持ちになれるような、
1: そ う,、ね、
0: そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがねその羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
1: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
0: いやまあでもまあ力仕事やからね。
1: いやいやいや。
0: 筋肉はつくやろうけども。
1: かっこよすぎ。
0: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
1: そうなんだ。なんか街に現れただけでさ、なんか来たっていう感じが。
0: ものすごかっこいいし、うん、ものすごい腕太いしみたいな。ちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし。
1: そう、なんかミュージカル
0: や。
1: そう本当。踊り出しそうなのよ。
0: ものすごいかっこいい。
1: かっこよすぎるやろっていうね。
0: そう、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもう、もううっとりするでみたいな。
1: うっとりする
0: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいな。もうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、ね、めちゃくちゃかっこいい、ね、
1: 素敵です、うん、
0: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
1: うん、
0: あのあまあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね。
1: 良いですね、うんうん、
0: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
1: うん、
0: あのなんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね。毛並みのふわふわ感だったりとか、
1: ね、
0: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
1: うん、そうなんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
0: そう頭をこう撫でてみたいなね、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか
1: ね、
0: うん、これはいい映画だったので、
1: ね、
0: うんうん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
1: うんうん、
0: なんかあのここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: 追いつかないね
0: っていうのもあるんですけど、うん、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
1: はい、
0: おすすめの
1: おすすめでございます、
0: 映画でございます、
1: はい、さあ皆さんから、
0: うん、たくさん待ってますからね、
1: はい、
0: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでね、うん、お届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ謎かけもぜひぜひ送ってください。お送りするのは

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね。
1: はい、はい、うん、はい、ありがとうございます、
0: 肩こりケイさん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんのなぞなぞの答えが分かりました。1年、
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう問題だったんですよ。
1: まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって、
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、
0: あ、そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うんうん、
1: そりゃそうです
0: さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あー、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。
1: ね、なるほどね。
0: うんうんうん、
1: あ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね。
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: うんうんうん、なるほどね。その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: うん。
1: そうかも
0: ね、なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、うん、
0: あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たらカバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですねなんかね、
0: そうね、
1: 現れるやつ

0: 小さいおじさんかもしれないです
1: ね。そうね、
0: 現れる系のやつですよねきっとね。
1: うん、
0: 何それ、
1: 入れ替えてるんでしょうね。
0: なんでカバンの中変わってんの普通に不思議なんですけど
1: すごいわかんない、え、なんで、
0: うん、あるあるとかじゃないよねないと思う
1: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
0: なそれはねまあわかりますけど、
1: うん、
0: ま、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
1: なのかな。ねえ、何なんだろう、
0: 中が変わってる
1: すごい謎
0: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、う
1: ん、旦那さんが入れ替えてるかいたずらで、
0: ね、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね
1: お茶目な方だからね、
0: そう、うん、驚かしたろうみたいなね、
1: うん、かもしれない、
0: それしかない気がするななるほど ね、
1: うん、
0: 不思議ですね、
1: うん、怖いね。それからね、うん、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、う
0: ん、
1: ダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ね、なぜっていう、ね、どうしてこれがいけると思ったのか、
1: うん、しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: あ、そうですね、
1: 本当不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない、
1: あ、うん、
0: そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、うん、
1: 試行錯誤があったんでしょう ね
0: 結構ありますよね、うん、お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思う
1: よね。あ、普通にね、そうね、
0: うんうんうん、そもそもこの ああやって食べようっていうのは
1: ね、え
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね、
0: うん、うん、そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ過去に ね、
1: うん、ねえ、
0: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
0: うん、
1: この連休鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
0: うん、
1: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎
0: なんかあるって、ね、多分
1: 砂丘だけに来てお借りになられてるのかしら
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分
1: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう、
0: あるねんって
1: シンプルな
0: そないなんか自分の県をね
1: そう、
0: うん、
1: 鳥取のね、
0: そう、うん、鳥取もいっぱいあんねんって感じ
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです、温泉も多いしでも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね
0: あるねんってあるねんって大丈夫やって、
1: うん、面白い、
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、うん、楽しんではるから、
1: 美味しいものもねたくさんありますからね、
0: 大丈夫大丈夫、わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの、
0: いやコナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる、そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、も私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね、
0: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
1: る、かなり起こってます、
0: うんうん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね結構あるけどね
1: 結構ありますけどね、
0: 大丈夫です、我々もそういうツッコミながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ、
1: はい、
0: 七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね、あ、リクエスト、
1: うんうん、
0: ごめんなさい間違えました、ちょっと待ってや待ってや、
1: はい、待ちますよ
0: 待ってや、
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ、
1: 消えてしまった、
0: 消えてしまいましたよ、私の元にあったものが消えてしまいましたよ、
1: そういうことあるんですよね、
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね完全に謎になってしまいますよ、ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね、
1: はい、わかりました、こちらね、光流さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました、
0: 元気出してください
1: でも本当ね、生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える、謎ですよね、
0: 謎です、七尾パープルおばあちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、高崎ときどき貴龍神さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど。
1: だってうまい。
0: なるほど。うまいですね。
1: ねえ、
0: はは
1: やるな。
0: そうね、
1: ね
0: え、うまいですね。悔しいっすね。
1: すごい。
0: それうまいな。謎とね、
1: いいですね。
0: 謎とかけてっていうところがいいね。
1: ねえ、
0: なるほどね。素晴らしいですね。
1: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わるから毎回謎だって。

0: 間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
1: もうちょっと長かったらねいいんですけどね、
0: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、
0: メッセージは次のすいえんさんからいただいてますね。
1: はいはい、
0: やすさん小谷さんおはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
1: すごい
0: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
1: そ、逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
0: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいですけど、ね、ついやっちゃうよね。
1: うん、そうね、
0: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、うん、自分の何というかこう知識的なもので ね、
1: はいはい、
0: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして
1: ね、
0: うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
1: はい、
0: うん、いい感じがしましたね。
1: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました。何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ワンちゃんってすごいって思いましたって。
0: でもそうですよね、実際そうですよね、うんうん、ちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
1: はってね、うんうん、動物ってなりますよね、
0: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
1: ね、
0: すごいよね、うんうん、全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
1: あとですね、トムトムファントムさんは、
0: はいはい、
1: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミーハハですと。
0: うん、うん、普通に考えたらね、その人間が観測できている範囲なんて限られているから、
1: うんうん、
0: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
1: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
0: なんかそのいろんな説があって ね、うん、まあ、その人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
1: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、
0: そうね、
1: うん、世界がひっくり返っちゃうよね。
0: ロマンはある、
1: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
0: そうね、
1: 考え出すと怖いよね。
0: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
1: ね、
0: 謎、大いなる謎でございます。
1: 謎。あとゆうたんさんはね、
0: うん、
1: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って。
0: 僕トランスフォーマーです
1: あとシビルトーンの意味は何ですかって。
0: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
1: 市民の音
0: みたいなとこなんだよね。
1: 皆さんの音、うん、声を紹介するみたいなことですね。
0: そうそうそう、ところですね、うん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
1: そういうことです、
0: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
1: あ、そうなのよ、う
0: ん、ちょっとね、何だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
1: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
0: このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあ、じゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: ね、うん、そういうのを聞きたい。
0: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わない。

ないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味しそう。
0: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とねフラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？
1: そうで、ああ美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはねもう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考にこれでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで。
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって、膝にいいっていうサプリは、もう世の中にあの、めちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だなぁ、なんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんも、リスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。じゃあ須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
0: へー、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へー。
1: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかる

0: がってしまってズキズキっとしたね感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん、
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大豆ドリンクのロコモプロなんですね。でこのロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。
0: うん、うん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや膝の曲げ伸ばしなんてね膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: え、1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか。
0: ねえ、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大豆ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: 大豆さんってあの大豆さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、缶コーヒーなのでね、うんうんうん、おなじみじゃないですか。
1: あの自販機でよく買います
0: か。買いますか。
1: はい、でもその大豆さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大豆さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へー。
0: でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位にね着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大豆の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大豆さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね、そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。 徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いています。

0: って言いました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチって音を聞こえて、ね、思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと聞いてる方も、もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが、え、980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いや、これは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まだ、
0: さらにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を。メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444、 0120-799-444、 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444。0120-799-444。大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
0: だって都道さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。
0: だって、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444、 0120-799-444、 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ。今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？ 重くて動かせないし。

0: とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まもる。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まもるなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まもる、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。